0: FIFO Azafana Christian. FIFO Azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahinandriamanitra ny fianaa
2: koa raha ny zanaka no afaka

be hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonana, vavaka ho an'ny tokantrano sy ny arabola. Ao anatin'izany dia arahana délivrance zany programme lehibe zany, ary ao anatin'izany ko dia misy any koa ireo fametratanao amin'ny marary, fanasitrahana manerana ny fifoazam-pana kristianina izay rehetrarehetra izay. Mahita fisy ianao manakaikaiky anao any, manandrify an'izay toerana misy anao any, mety atỳ Ambohimahasoa aty ianao, mety atỳ Tsarafidy aty ianao, mety atỳ Lakamisina Ambohimaha aty ianao, mety atỳ Iboka aty ianao, mety atỳ Fahaizana aty ianao, dia mety ihany koa atỳ Ambalakely aty ianao, atỳ Sabotsy aty ianao. Mety manerana ny fifoazam-pana kristianina mihitsy ity hoe programa lehibe anakiray ty hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonana, rahana vavaka ho an'ny tokantrano sy ny arabola, ao anatin'izay sy délivrance, ary ao anatin'izay ko dia vavaka rahana fametratana. Anasana antsika rehetrehetra tsy akanavaka izay programa lehibe izay, ary ao anatin'izay ko dia mba tsy ho any amin'ny faran'ny taona ianao, tsy ho any amin'ny faran'ny taona isika hoe faran'ny taona zao ny any dadalo tsy pahana daholo ry zanaka ry ray aman-dreny ary ory data mba atsopahonareo any ty fisotrotokanareo ty orakizy mba endre fa farana ny taona, fa any amin'ny faran'ny taona dia mifafaly sady misentra hoe tafita ihany, tonga ihany ty ny faran'ny taona, afaka ny tokantranotsika, afaka ny ankohonatsika, afaka ny fiainatsika, ary dia voatarabola koa ny tokantrano, voatarabola ny fiainana, misitrana ny aretiny. Naraka fitsinao vavimbelako avana be moatsika rehefa aveo ny zava-mahagaga atao ny tompo an'ny olona rehetrarehetra tsiraray avy ho anisy tsy mifidy olona zany Andriamanitra zany ny anay andray fanafahana azo fanasitranana, fa ary zay rehetra manatona azy a dia afahana, zay rehetra mitady azy a dia mahita azy, zay rehetra mitady fanasitranana dia sitranina. Dia programa lehibe ao anatin'izao volana oktobra zao tsika dia manomakomana mihitsy ny tena hoe ny vavaka mifitondra mampavaka ny ankona. Mety tsy resy lahatra ny ankonanao na ianao miaino anty aza, mety mbola tsy de tena resy lahatra ianao, mbola tsy de tena resy lahatra ianao hoe tena manafaka tsara ve zany Jesosy zany, manasitrana tsara ve zany Jesosy zany, manafaka amin'ny fisotrotoaka ve zany Jesosy zany, manafaka amin'ny fampirafesana ve zany Jesosy zany, manafaka amin'ny fitsangatsangana ve zany Jesosy zany, manafaka amin'ny fahasaran-drata, manafaka ny zanako amin'nyrongony tokoa ve zany Jesosy zany. Amin'izao metina ianao aza tsy resy lahatra, dia izay nisy ny any an-tananao hoe andaontsika hivavaka, andaontsika hivavaka, fa tsy maintsy avaka ianao ary tsy maintsy manaraka anao koa ny ankonanao mandray fanafana ihany ko. Voatahy ianao dia voatahy koa ny tokantranonao sy ny ankonanao. Androany any sao nanarika fa seminairany vehivavy sy ny fiainany atao amin'ny entin'ny profety a, resy lahatra mihitsy a fa mila délivrance. Dia gaga ny fanompanompon'Andriamanitra zay rehetrehetra atao ihany ko, dia resy lahatra ny olona tonga atao koa, dia resy lahatra satria avy dia nanentana ny profety, avy dia anao délivrance anao izy raha manana an'izay zavatra teo izay ianao izy. Resaka seminairany vehivavy, fiainany vehivavy, ka aveo moa zay izy dia mifanatonatona, dia nresaka samy mifampiresaka daholo zay izy. Dia tena misy fotoana koa dia nyray mpianakaviana dia tena de tsy mba miteny ao an-tranona, misy na misy tsy miteny na ndray mpianaka bio viana, dia ohatran'zaozao ohatran'zay zany. De nefa zany a fitahiana tokony ho 100% zany a, dia lasa 50% satria ny reny mpianaka viana ihany no tena miseo an'le misy fahefana amle izy ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny toeram-piasana anakiray na ao anatin'ny asa fanompony. De nefa na ohatra zany a ka ny fampianaran'ny profety tao zay, dia tokony ho 100% zany a ny fombiazana ao anatin'ny tokantrano, ny fitahiana ao anatin'ny tokantrano. Ary ny vehivavy dia tena napetrapetra ny tsara moa hoe ny vehivavy dia lidera foana ao anatin'ny tokantrano, eny amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia lidera ny vehivavy, manam-pahefana, manany maizy azy. Netin'ny profety tao zay programa lehibe izay a tandrano, nafinaritra sy niompana be dia be hoe tany amin'ny ankonana koa tao anatin'ny seminairan'ny vehivavy a, dia nafinaritra etra any keo a, dia mitenanao an'izay hoe ao anatin'izao programa lehibe izao mba manany ianao hoe fanentanam-po, hoe tena mba andeha ho any amin'ny fahazam-pirakitianina any a, fanao zavatra lehibe sy fahagaganao amin'ny fiainanao Jehovah, hitahan'ny fiainanao Jesosy. Ary eo ambadika izay a dia za miteny aminao, tsy maintsy resy lahatra manaraka anao reo akohonanao reo, tsy maintsy resy lahatra reo akohonanao reo, hoe mba hivavaka koa zay neny, mba hivavaka koa zay tata, mba hivavaka.

0: koa zay zoky mba hanaraka anarako zary zanako fohatrany tena metimety zany fiainanareo zany ohatrany avy de tena nipoka le zavatra nataonareo andriamanitra mahalala ny maharesy lahatra anao inona ny maharesy lahatra anao teto zao tamin'ny farany tety nijoro favombelany kasika andeha ray mpianakaviny hoe tamin'ny 2011 izy antitra kely sady nampalahelo kely tena hoe mampalahelo kely atri narary nitondra sondry nitondra posy posy kely nandritry ny deux ans natry ny rotona fa vao ny vavaka izy de afaka izy avy de sitrany le ray mpianakaviny ary ny zavatra isorana toko zay le toko hoe tsy maintsy tsika aloha ny mandray fagagana teresy lahatra ho azy na de ny vadiny ihany koa nisy fananamatotra nisy fanamatra teny zavatra sotoa resy lahatra ko izy hoe iny aretina hitako nandritry ny rotona nandehandeha tamin'ny vatony aza afaka moa sitrana maika vafa za de nyrosoko ny vatany de sitrana koa ny vatiny de rehefa sitrana rehefa afaka tamin'ny fatorana de volo ny vatiny de nisokatra ho azy ny fiainy nisokatra ny fitahina atao amin'ny fiainana izy ny vatiny de nijoro vavombelona izy tao anatin'ny fiangonana fa ery ambalamafana ery zany olona zany mipetraka ioleo tanàna nambalamafana misotra natao ampinona izy de za de tena misaotra n'io tanàna nambalamafana io izy ireo satria izay mivady de marary sady mahantra ny tsy mihinana fa ireo olona eo ampoaeoamfaritra ambalamafana ray manontolo ireo izy ny mpame zavatra anay ireo ny mpanaritra varikelo anay ireo mba mpanome raiky apoaka anay mpanome volakely anay satria izay marary tsy afaka reo olo reo izy tsy mananavaka hoe miatsina fa ny tanàna nambalamafana mihitsy tena nahitany fahoriny sy ny aretina atao amin'izy mivatsy fa za miteny aminao amin'izao ketriny zao raha manisany hoe izany manoana ny fiangonana foazam-pana kristianna anisany izy izany ataon' jesosy fitaovana hitahinany fiangonana foazam-panakristiana anisany izy ary any amin'ny fiainany ko tsy izy rery no voata zay ny tena zavatra goavana fa ny zanany ko de voata manao trano foana manao trano foana manao trano foana reo voninahitra ho an' jesosy tsitsy zany hoe zay le teneniko antsika hoe ao anatin'ity vavaka manerana ny fifoazam-panahy kristianiny tya de misy vavaka ho an'ny tokantrano ty vavaka ho an'ny akonana ny tena zava-dehibe eo ary vavaka ho an'ny tokantrano sy ho an'ny ara-bolanao arahana delivrance zany jereva aloha le fa raha misy fanasana ny an-tananao any de jereva misy fanasana ny an'olo so de efa miporiporetina na hoe natana na hoe nampirimina anaty poketra na hoe fanaringanay atokontany de antana sy revo any atokontany vetivety de vakio le ao anatin'le fanasana mety najerenyreny afisa azy renyna de nitofonitsiny en fivavahana ndray ty de lasa de rehefa raha pitso maraina de arao verena andrima nday na ny raha maraina mihanao ty fandaranyity de jereo ndray hoe inona tsara mba metimety amiko zany zavatra zany fa mahay manafaka anao ny zany jesosy zany ary mahay manafaka ny tokantranonao sy ny akohonanao araka zany ray mpianakaviana zany tamin'ny 2011 izy mivavaka ta tamin'ny fahazam-panakitana voalohany sitrana izy de resy lahatra ny vatiny aloha resy lahatra koa ny ankohonany fa afaka mitahandreo koa mitahandreo koa nyta ny andriamanitra de voata izy zay to manentana tsiatsiray avy any anatin'ny tokantrano ao anatin'izao vavaka lehibe a vavaka arahana ho vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akonany zao arahana delivrance fametratanana ho an'ny marary de asaiko ianao asaiko ianao andoka tsika anaraka n'ity fijona vavombelona anakiray ty mba hoe tsy fampahirezana sy fampanantenana amin'ny fiainana mba fampanantenana amin'ny fiainana misy zavatra be deaibe a misy zavatra be deaibe a zay eny amin'ny fiainanao eny tiako mba ho tsampanao mihitsy zany hoe tena manafaka zany jesosy zany ary mita zany jesosy zany za mako zao nijoro vavombelona mpanompon'andriamanitra atao amin'ny foazam-pinakitany hoe tamin'ny 2011 atramin'izao fagagana foana ny tamin'ny 2011 sitrana ny ray mpianakaviany de isy fanahy mamaritra le reny mpianakaviany de afaka koa le reny mpianakaviany ary tsy nijanona teo amin'izy mivany fa lasa voata koa ny ankonany lasa nanana nahazo trano zany za zao mijoro vavombelona zay fa misy olona ihany ko hoe ny ray tapo aminy tsy narary nanana olona nana problema de ny zavatra isonona ny tompo a hain'andriamanitra tao hain'andriamanitra atao ihany koa ny manafaka anao sy ny mitondra fitahinao ny fianao dano raha tsika vetivety ty fijona vavombelona mahafinaritra de mahafinaritra e miaino finaritra tompoka ho antsika ny anatin'ny tokantranoa
1: fijorona vavolombelona fa azo herinareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodia sy Samaria ary tany amin'ny farany tany. Asan'ny apôstoly toko voalohany andininy vavavy ny voninahitra de ho an' Jesosy Kristy tompo rery any. Fijoroana vavolombelona, fijoroana vavolombelona, fandarana fijoroana vavolombelona arahanao eto amin'ny tionjapeo ty amin'ny ora toza. Jesosy ndray zao ny malaza eo. Alleluia.
0: Ianao moa tonga eto de mba te anotanotany anao hoe manahoana mba tiako hijoro vavolombelona mifanafana sy mifanatrana nataon'i Jesosy taminao a, mba hoe entina hampahirezana ny hafa ihany koa.
2: Voninahitra dia ho an' Jesosy rery ihany anafako mijoro vavolombelona eto, fa iza dia nanana aretina sitra-panafody nandritra ny 8 taona. Ny aretina dia tsy aretina anankiray a, fa aretina hatrany tampon-doka hatrany paladia. Izay ny aretina dia ti amiko, aretina famosaviana izy io. Rehefa tao anatin'izay aretina izay a, dia niezaka namonjy tompahasalamana. Tsisy tsy nandehanana na CSB2 a, na tany amin'ny hôpitaly a, na tany amin'ny ORL a, na tany amin'ny professeur a, na tany amin'ny mpanao fanafody maro a, nefa tsy nahitana fanasitranana tao anatin'izay. Very hevitra na ny fianakaviana na ny vady aman-janaka, fa very fanantenana tao anatin'izay. Fandray andro a, narary ny rahavaviko, lasa daly izy vao ny famosaviana. Tao anatin'izay a, dia very hevitra ny fianakaviana hoe nanatao naka dokotera ihany a, nasiana fampatoriana, fa vao niala ny dokotera nametraka an'ilay fanafody fampatoriana dia fa tsy natory izy mandra-parain'ny andro. Tapa-kevitra izahay mianakavy fa andeha anatina izao fiangonana fifoazam-pana kristianina izao a, tamin'izay mbola tany Ambalapaiso. Rehefa tonga tany zahay dia nisy mpanompon'Andriamanitra nandray nahitao hoe tongava nareo mivavaka, fa ao anatin'ny vavaka dia efa misy fanasitranana. Rehefa tao anatin'izay a, dia nanaraka deliverance zahay rehetrarehetra tao anatin'ny herinandro. Ny teniny iray mandreny am-panao hoe ao anatin'ny 3 andro izy izy dia andray fanafana ny ao anatin'ny herinandro izy izy dia minoanareo fa tsy maintsy sitrana ny havanareo. Fa tao anatin'ny 3 andro monja dia efa nandray fanasitranana ny rahavaviko. Saorantsika an'i Jesosy ary voninahitra ho an'i Jesosy tao anatin'izay. Rehefa tao anatin'izay a, dia hoy aho hoe raha hain'i Jesosy nanasitrana ny rahavaviko a, hain'i Jesosy koa no hanasitrana ny aretiko izay sitra-panafody nandritra ny 8 taona. Rehefa tao anatin'izay a, dia nanaraka deliverance, indrindra rehefa larobia dia misy deliverance spesiala, dia nanaraka an'izay torohevitra ny mpanompon'Andriamanitra izay. Fa voninahitra ho an'i Jesosy a, tao anatin'izay fanarana deliverance sy fandehanana mivavaka foana, dia voninahitra ho an'i Jesosy fa ny aretina sitra-panafody na tany amin'ny dokotera na tany amin'ny mpahay zavatra hatrany Antananarivo any a, na hatrany ampanao fanafody maro, dia voninahitra ho an'i Jesosy a, fa sitrana soamatsara. Tsy very hevitra intsony ny fianakaviana, fa faly ny fianakaviana, faly ny vady aman-janaka. Tsy fanafana ihany nefa nataon'i Jesosy a, fa na ny fiainana koa dia nisy fiovana, ny fisandratana tao anatin'izay a. Voninahitra ho an'i Jesosy a, izay ny fijoroana vavolombelona omeko anao.
0: Isaorantsika ny teknisiana nandefa an'izay fitsorona vavolombelona. Mahafinaritra dia mahafinaritra izay. Voninahitra ho an'i Jesosy tiry ihany. Isaorana Jesosy, izany ny fagagana ataon'ny tompo izany, izany ny fanafahana ataon'i Jesosy izany, izay ny fanasitranana ataon'i Jesosy izany. Ary ao anatin'izay ihany koa, araka ny fitsorona hoe manaraka ho azy ny fitahiana, manaraka ho azy ny fitahiana. Voninahitra ho an'i Jesosy tiry ihany. Ianao ihany koa afaka ataony nanaovan'ny tompo fagagana lehibe noho izany, mihoatra noho izany azy. Satria ianao zao miheno fisona vavolombelona fotsiny, fa ianao rehefa eo ataon'ny tompo foadeu an'izay ny zavatra raisinao avy amin'i Jesosy Kristy. Lehibe ny izany Jesosy Kristy izany ny olony. Za isaky ny mitory teny a, dia tsy maintsy averiko amin'ny olona foana ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 12:30 hoe inona moa loha izay tsy ny amin'izany zava zany, fa raha Andriamanitra ny momba antsika, iza ny atotra antsika? Zay tsy ny aron'ny zanalahy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Zay ny fijoroana vavolombelona, izay ihany koa ny fanentanako anao manerana ny fifoazam-panakitiana izay programa lehibe, indrindra indrindra fa aty amin'ny fohy be ambady voretsi ny tanana masina eo mandeha bus 32 ianao na 39 raha ohatra anao avy aty atsimo, dia afaka mandeha miala eo tsara mandroso ianao dia miakatra aty ambony ity, na eo miandro bus na eo mandray taxi, dia tsy mina, dia aty a ambady voretsi a no misy an'izay a fiangonana fifoazam-panakitiana izay. Andray ny ray aman-dreny profety fidy malatsika, hitondra ny havatra ny toetsa, dia hitondra ny vavolombelona. lavaka dia mianofinatra tonga de minony mpaminany dia ho ambininy ianao ndao dia mpanosotsika avy atrany izy a ao anatin'izay tsy
3: ia misaotra ny fanahy masiny tsika ary misaotra ny jesosy ihany koa misaotra ny pastera apôstôly a misaotra ny neny zay nitondra n'izay a fanazavana teo zay ary saotra antsika ny tompo lehibe zany e satria nisy ihany koa ny fidorona vavolombelona teo a satria manko ny zavatra tsara ho marina zany mitsika miaino n'izao fandarana zao a de tsarovy fa itsika zany raha mitory an' jesosy de itsika zany tena hoe vavolombelona mitohaka ami'ny tendy na ny fiainanay mivady ireo a na ny fiainako manokana na ny fiainanyeny apôstôly manokana de misy zavatra lehibe nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanay ary ny anay zany efa tsy de lazainay intsony fa ao anatin'ny famponan'andriamanitra sy ny fanarahana dian' jesosy sy ny fitondrana ny fiangonan'andriamanitra koa ny re olona de zao hoe misy olona zay tena hoe nanehony jesosy ny voninany tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay amin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay ary tsy hoe eto amin'ny tananantsika eto fianaratsoa ihany fa tamin'ny toerina rehetra zay naleha satria efa maro moa ny tany nombana tamin'ity fanomponany tompo tya de tena hoe agoavana ny zavatra nataon'andriamanitra amin'ireny olona zay tonga mivavaka ireny be dehibe izy be dehibe ary isaorantsika ny tompo ireny fidorona vavolombelona teo ireny a zay mampiseho fa andriamanitra de mitondra famonjena lehibe amin'ny alalan'i jesosy kristy ary ny famonjena entiny a tsy le resaka ara-panahy ihany ny ara-panahy iny efa eo iny araka nyvoalazany soratra masany amin'ny bokyn'ny timoty ihany hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao de tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany azonareo ry izy tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra zay zany ry izy ka isaorantsika ny tompo ty programma ty neny apôstôly a isaorantsika ny tompo le programma momba an'le hoe vavaka ho an'ny tokantrano vavaka ho an'ny akohonana delivrance ho an'ny tokantrano delivrance ho an'le akohonana ary tao anatinatin'izay andro vitsivitsy zay zao a efa maromaro ny akohonana tonga mandray famonjena voninahitra hoan' jesosy fa anao tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo tsika aloha angataka teny avy amin'andriamanitra tsika hoe omeo teny zay jesosy a mba ho ambaranay am'reto vahoakan'andriamanitra zay mangetahetany jesosy retindray a angataka n'izany teny zany tsika teny mamy teny velona avy amin'ny fanay masina no angatahtsika amin'nytia androany ity ndao ary hivavaka tsika am'izao fotoany zao ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro makasitraka sy midera anao zay ary makalaza anao satria tonga eto amin'n'ity onjapeo ty e mitondra ny lesona mitondra ny fampianarana mitondra ny teny mitondra ny fanentanana avy aminao jesosy kristy mangataka ny fitarihana avy amin'ny fanay masiny zay mba tsy ho avy amin'ny alalan'ny eritreritray na fisainanay maolombelona no hitondranay ny teny eto fa ny fanay masina mihitsy no mametraka ny teny eo ambavanay mivady androany eto amin'ity onjapeo ty ka ho tonga fampahirezana ho antsika tsiraray avy ny teninao jesosy eo ho tonga fiainana tonga fitahina ho tonga fahasoavana tonga fanasitranana ny tenin'andriamanitra satria ny teninao tompo de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra koa noho zany de mitenena ary jesosy fa efa tena vonona hiaino anao ny zanakao rehetra fa ireo karazana iraky satana kosa reo fanaratsy any amin'ny rivotra reo fanampanelingelona sy mpangalatra teny a roana amin'ny anaran'ny jesosy kristy ireo samy tsy misy ambininy eto tsy mahazo manam-pahefana ami'ity émission ity tsy mahazo manam-pahefana amin'ny onjapeo ity tsy mahazo manam-pahefana atao anatin'n'ity tokantrano ity tsy manam-pahefana ami'ny reto mpiaino vahoaka maro be mangetahetan'i jesosy reto tsy manana nyjara ny satana miala amin'ny anaran'ny jesosy kristy jesosy eo enao irery any jesosy a no tiana ibanytoerana amin'ny alalan'izao fandarana fifoazam-panahy kristianna zao da io ary ny teninao amin'ny anaran' jesosy amen eny ary isaorantsika ny tompo tao anatin'izay vavaka zay fa andeha maky tenin'andriamanitra tsika atao anaty baiboly a efa disoatantsika loatra ny tenin'andriamanitra zay hoentsika eto satria tsika moa tsy miala amin'iny teny iny aloha ny asan'ny apôstoly toko fahenina ambifolo e de ny andinyny fa telopolo sy ny faraika amin'ny telopolo a novakitsika vetivety amin'ny anaran' jesosy. Tonga de laninao tenjery satria zay foana novakinay teto zao tao anatiny ty hoe mba afaka ho an'ny akona an'ity, ka tsy mampaniny ny mamerina azy entrany entrany a. Asan'ny apôstoly toko fa enina ambifolo de ry amin'ny andininy fahatelopolo tsika mamaky de siny faraky amin'ny telopolo ndao ary vakina amin'ny anaran' jesosy ny teny. Ary rehefa nentina ny voaka izy ro lahy de hoy izy, tompoko inona ny mety ataoko mba vonjena? De hoy izy ro lahy taminy, minoan' jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny akohonanao. Amena. Misaotra ny tompo tsika tao anatin'izany a tenin'andriamanitra zay napita amintsika izany hoe inona no ataoko mba ho vonjena. De namaly ny apôstôly tamin'izany hoe zao noho izy, minoan' jesosy tompo ianareo a de ho vonjena anao sy ny akohonanao. Efa de isy fantatsika loatra zany teny zany, zany hoe ny finonan' jesosy zany de miteraka famonjena lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary ny zavatra mahafinaritra de tsy mijanona eo amin'la olona iray le izy fa mihitatra ary amin'ny akonana, mihitatra any amin'ny akonana. Zao koa noho izy fotoana zao a tena hoe amonjen'andriamanitra ny akonantsika. Fotoana zao amonjen'andriamanitra ny akonantsika. Asaloha ianao na mba resy lahatra am'zany loha, za aloha tena resy lahatra mihitsy hoe fotoana zao amonjen'andriamanitra ny akonantsika. Satria hitanareo tsara za zao rehefa mitondra mambavaka, rehefa mitondra mbavaka hoe ary rehefa tonga eo ny any vavaka teo aloloha zay, hitanareo rehefa mivavaka ho an'ny akonana, mivavaka ho an'ny piraitam-po amiko a, satria ireny zany de raisiko tahaka ny akonako reny, piraitam-po amiko reny. Marina fa za manambady aman-janaka, manana zafikely, fa manana piraitam-po ihany koa, mbola velona, mbola mandeha any daholo. De rehefa tonga ao amireo piraitam-po amiko reo re mivavaka de latsaka hatramin'ny ranomasoko. Tena hoe midonga mibavaka ny ranomaso mihitsy hoe tompo mba vonjeo reo piraitam-po amiko reo e, satria tsapako mihitsy hoe tena mbola milomano tanteraka any anatina tena hoe zavatra manahirana be, de mila ny jesosy, mila famonjeny reo. Ka izano efa ny voavonjy, ny vatoko efa voavonjy, reo akonako aty amin'ny tokantranoko efa nandray ny famonjeny jesosy kristy daholo reo. Fa ny piraitam-po amiko kosa de mbola tsapako mihitsy hoe mbola nylomano tany amin'ny faverezana mihitsy an. De inona no zavatra nataoko? Vavaka ny nataoko, tondra mbavaka, nytolona mbavaka ny ranomaso mihitsy, tondra mbavaka andreo zao. De ny zavatra mahafinaritra voatendry anao ny asan'andriamanitra any ambositra, tanatinatin'izay zany hoe tany ambositra, de misokafana moa ny asan'andriamanitra de sorana ny tompo. Satria eo amin'ny ecole privé l'avenir eo no anaovana an'le izy. De ny zavatra mahafinaritra de zao, fianakaviako tonga mivavaka, fianakaviako daholo ny akamaroany le mivavaka ao, fianakaviana avy amiko, de misy ny fianakaviana avy amin'ny vadiko. De ohatran'izay fianakavianatsika ny neninao mameno an'le trano sorana ny jesosy, satria tena ny tilomana mivavaka io e, tilomana mivavaka tena hoe. Satria mahafinaritra be ny re olona zany hoe akohonana anankiray miara-mandeha, miara-mirona, mandeha mivavaka mitady an'andriamanitra e. Tsy haiko aloha ianao fa iza zany mahatsapa hoe misy fifaliana spesialy omen'andriamanitra rehefa maheno aho hoe misy olona piraitam-po amiko ny nandray an' jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, misy akohonako ny nandray an' jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, misy fianakaviako ny nandray an' jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Za tadidiko tsara tamin'ny ady ny mamako moa efa maty nefa nidosin'ny fahafatesana ny mamako, zany efa kamboty raisy kamboty reny zany am'izao tsika miteny zao, satria efa antitra moro zareo de efa lasa. Fa nanana ny antokom-pivavahana nisy anazy ny reniko io a zay nampafana fo azy ary tenina nydonginy tena ny hojoroany mihitsy. Fa rehefa taty oriana izy noentinay mambavaka ny fanerasera taminay, de nangatanay tamin'ny tompo izy mba hovonjen'andriamanitra mba ho atao batisa ny fibebaha. itinareo le batisa eny amireny rano be le ohatra nanaovana an'izay saosy ireny, satria ireny mantsy tena batisa famonjena zany ireny. Tena hoe olona ovonjen'andriamanitra mihitsy no miroso anatiny ireny. Resy lahatra mamy natao batisa tery amin'ireny rano be ny matsiatra teto Fianarantsoa nanaovana azy. Ary na dia ireo fianakaviana sy mpiraitam-po amiko ary dia kaka hoe ha, resy lahatra natao batisa ve? Eny tompoko, satria nidonginay amin'ny mambavaka le izy, satria fotoana izao amonjen'andriamanitra ny akonana, fotoana izao amonjen' Jesosy ny tokantrano, fotoana izao amonjen'andriamanitra ny fianakaviana, fotoana izao. Ary na ianao zay miaino nyity fandarany ity ary dia tiako ianao mba ho resy lahatra amin'izany hoe fotoana izao amonjen'andriamanitra ny akonanao, satria mety mpanompon'andriamanitra ianao zao miaino nyity fandarany ity. Mety mbola ianao rery no mivavaka, mety mbola ianao rery no manompo an'andriamanitra, mety mbola ianao rery nandray an'i Jesosy mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao, mety mbola ianao rery no natao batisa amin'ny fibebahana teny amin'ireny rano be matsiatra, na hoe tsotra hoe teny amin'ireny rano be ny kiopa, sa ve tery amin'ireny rano be ny Mananjary, sa tery amin'ireny rano be ny tsotra sy nanaovana batisa anao ireny rano be aty ireny manko no tena normaly ireny. Apetrakitsika eo, mila manaiky sy resy lahatra anao hoe tsy ianao rery ny tokony hovoavonjy, fa tokony hovoavonjiko ny akonanao. Ary nandritra ny fotoana maro na andro elabe anao ny vavaka nefa mbola tsisy akonana miaraka aminao, dia tokony ho tonga saina kely ianao. Mety mamela anao andeha hivavaka reo hoe mandehana indray anao mama mivavaka, raha ohatra ka reny mpianakaviana ianao, fa le akonanao tsy misy mandeha fa ianao no apresiany andeha. Tsy normaly zany e, fa mila miara-mandeha daholo ny akonana rehetra. Dia izay mihitsy le tolona mavaka ho ataontsika hoe vavaka ho an'ny tokantrano, vavaka ho an'ny akonana, fa mila vonjena ny akonantsika, mila vonjena. Misy amin'izy ireny ke indraindray satana mamaritra azy e, fatoran'ny satana amin'ny fisotrotoaka, fatoran'ny satana amin'ny fihinanana zava-mahadomelina, fatoran'ny satana amin'ny ditra sy adalàna, fatoran'ny satana. Misy voafatotra ireny akonana ireny. Dia matoa ianao mahavoaray an'izao tenin'andriamanitra izao androany hoe minoany Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny akonanao, dia te hamonjy atsika mianakavy Jesosy, te hiditra mitsehatra amin'ny fiainantsika mianakavy, te hampiseho ny heriny any anatin'ny akonanao Jesosy Kristy, te hamonjy an'io vadinao io izy, te hamonjy an'ireo zanakao ireo izy, satria mila mandray ny famonjena, satria izany hoe miteny aminao fa andro farany izao, andro farany zao aza tafa andro mandry amin'izany ianao hoe ianao rery no mivavaka fa ny akonanao tsy mivavaka. Ianao zany ohatra ataontsika hoe rehefa lahady ianao mandeha nakany am-piangonana dia ny akonana lasa mandeha manao baolina, na hoe rehefa sabotsy ianao mandeha mivavaka dia ny akonanao lasa mandeha manasa lavany amoron-drano, dia oka mba tsy tafandry mandry amin'izany ianao, fa mila anao mihetsika, mila anao taitaitsa, mila anao hivavaka, mila anao tena hoe mino an'i Jesosy Kristy mba hamonjen'andriamanitra an'ireo akonanao ireo. Mila vavaka ne ty fiainam-piakonana ity re olona, tena mila, tena mila, tena mila, tena mila. Zany tadidiko tsara mihitsy an ny mpanompon'andriamanitra eo amin'ny tanàna masina io, raha vao nandray fanafana misy mpanompon'andriamanitra ao afaka mijoro vavolombelona moa izy rehefa tonga ny fotoana, satria mifampiresaka an'izany foana anay rehefa miaona, satria izy narary mafy tratra ny karazana retina be teo amin'ny fiainany. Ny dokotaly natao anestesia generala iny efatra sy ny rehetrarehetra, ary ny akohonany na ny piraitam-po aminy mihitsy no mitondra azy mi dokotaly tamin'ny fotoana andro n'izy mbola narary. Mitondra azy amin'ny Tananarivo, mitondra azy amin'ny Fianarantsoa, mitondra azy amin'ny profesera, mitondra azy amin'ny rehetrarehetra io, nahita ny aretina tena nanjeky tamin'ny mihitsy. Fa rehefa nanomboka ny vavaka teo amin'ny fozam-panahy kristiany no lehilahy io, satria tsy hita tsony ny hevitra za miteny aminao sita
4: amin'ny ainy nory eto amin'ny Sofia Radio.
3: Raty fa misitrano Jesosy zany be dia be ny zavatra nampifadininy mpitsabo tamin'ny fotoanandrony hoe tsy mahazominana an'iny, tsy mahazominana an'ity, tsy mahazominana an'ireo, tsy mahazomina fa sitana efa mihinana tsaramaso, mihinana sakay azy, tena ny boisson gazeux, efa mihinana boisson gazeux.
0: tsisy problema, salama tsara ary mavitrika matanjaka tsara, afaka mandeha tongotra amina kilômetra maro. Tamin'ny farany teo zao niaraka tamin'ny rineny apôstôly izy la nanao asan'Andriamanitra tany amin'ny faritra ambany mba andramivahitra iny, za miteny aminareo di tongotra adiny dimy sasany nandehanakany ary nandehanakany ile di tongotra adiny telo zay kely izy, ary efa miverina di tongotra adiny dimy sasany, zany hoe natao ny compte le retoura di tongotra adiny valo sasany, adiny sivy lasaka. Fa vita zany, za ho atam'izay fotoana zay tena niandry mihitsy efa ndresako lery zareo zareo le nandeha tongotra niaraka tamin'ny tany andramivato, za ho atamin'io tena niandry hoe izy aminareo no harary, satria nareo nandeha tongotra de niandry aho hoe ny hoe iza no harary am'reto olona nanao de tongotra lavitrezaka reto. Fa za miteny aminao fa mandraka ty amintsika miteny zao tsy nisy nitarainareo hoe narary a, tsisy mipika ny volokoditra, tsy nisy hoe olona nanjokozoko nanaitena nahoanareo hatramin'izao de da Andriamanitra marina ane ny tenin'Andriamanitra iny hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa nareo. De ny fijoroana vavolombelona moa de hoe voasitrana izy, sitrana izy tonga de nyroatra ny fianakaviana nanompo an'Andriamanitra ny vavaka nanaradia azy tao amin'ny fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profeta fidy malala vady sy ny mpiara-miasa aminy ary tena mpiara-miasa, tsy hoe mba mivavaka fotsiny le fianakaviana fa asitrana ilarosako be fa aleo mba hivavaka koa tsika loatra zany, tsy izay fa tena nandroso, nandroso amin'ny fanompoana sy ny fivavahana minoan' jesosy tompo fa avonjena ianao sy ny akona anao. Zay le izy tena faratampony zany re jesosy kristy, ary ianao zay miaino androany io a tena miteny aminao aho hoe mila mihetsika ianao, aoka mba tsy hoanao reritsonony jokojoko andeha hivavaka, fa aoka mba hoeninao hoe zany fa misy tongotra vady aman-janaka ihany koa miara-miainga miala ny tokantrano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, satria fotoana zao hoe fotoana zao amonjen'Andriamanitra ny akonana, fotoana zao amonjeny jesosy ny fianakaviana, fotoana zao zay kasihan'ny tompo ny tokantrano. Zay le izy ohatra ny tamin'ny andro noa ihany io e, noa valy mianaka ne niditra tao anatin'ny samy fiaranoa ny akona noa. Zay le izy famonjena lehibe ka aketiny zay manentana zay manko ny eny a ny antony anentanantsika nyreto olo reto latsiny, latsiny moa neny apôstôly ny tiako tenenineto hoe zao a isika ataon'Andriamanitra fitaovana itory filazany tsara itsika ataony jesosy fitaovana amin'ny resaka vavaka, itsika ataony jesosy fitaovana amin'ny resaka deliverance, itsika ataony jesosy fitaovana amin'ny resaka fametra-tanana mba ho fanasitranana, itsika ataony jesosy fitaovana amin'ny fitoriana ny filazany tsara mba hitaonany reto akonany reto, mba hiteny amin'ny olona hoe ianao koa mila taitra koa ianao hoe aiza ny akonanao, aiza ny akonanao aiza, ianao rery hoe zany no voavonjy eo e, fa ny akonanao aiza, fa mila tena mangetahetany amin'ireo akonanao reo ianao a, azavela ho varimbariana any anatina kazino any reo, azavela ho varimbariana, azavela ho varimbariana any anatina toeram-pilalaovan-dratsy maro isan-karazana eto amin'izao tontolo izao eto, azavela ho variana any amin'ny toeram-pilokana any reo, sady misy ny sasany de miloka tena miloka tena. Za zao a nanana anabaviko zay a zay tena mampalahelo ah mihitsy ny fiainany, satria ny loka io ny azy ny fiainana io miloka, miloka jusqu'à maraina ka miloka zany ma fo maraina de mandra-paharivo ny andro, de misy fotoana aza miloka manomboka maty masoandro mandra-paharai ny andro. Aona moa fomba fiteniny reny le mandra-paharainy ny hoe jusqu'à l'aube, de ozy izy ny any amin'ny faritra loatra hoe mandra-pahakeka, mandra-pahakeka andro miloka foana, miloka miloka miloka tena entana, zany ny fiainana, zany ny fikaramana. Fa niteny aminao a atramin'izay nanaovana ny asan'Andriamanitra tany ambositra zay a nijanona ny loka ny vavaka io anabavaka io, ny vavaka io tena niteny tamiko mihitsy izy hoe resy lahatra raha zoky e, resy lahatra zandriko manko izy anompon'Andriamanitra ivavaka namanaona fiainako satra miloka afa tonga de mijanona io namanaona mana de anopony tompo ay amke tena eninao mihitsy hoe tena misy afo mihitsy any anaty any manome an'le fanapaha-kevitra tena hoe enty misy afo mihitsy manontoro mihitsy hoe famonjena afo-pamonjena avy amin' jesosy io zay raisinareo sary an-tsaina fotsiny any e raisinareo sary an-tsaina fotsiny e jesosy kristy zanak'andriamanitra kanefa nentina teo amin'ny azo fijaliana mba ombona amin'ny azo fijaliana ombona amin'ny azo fijaliana izy tena sakrifisy farany de entany zany amin'ny fomba hoana moa le olona rehetraretina amin'ny fisainana maha olombelona hoe zanaka ho lahy tokana no alefa na de dinanao tsara fa na de ina moa ny tiako tenena na de hoe andeha ho any ampitiny ranomasina fotsiny ara ny zanakao ohatra ny zanakao faralana ny faravavy na ny lamato mangotsokotsoka ihany ny fonao a mangotsokotsoka ihany ny fonao hoe a de andeha moa zany de rehefa mifanao veloma iry amin'ny aeroport ary de raikitra ny tomany sy ny ranomafy kanefa le olona ary andeha mbola iverina fa tsy hoe hoaiza fa ny ity le famonjenaandriamanitra ity de zao tonga de eo ambona amin'ny ary fijaliana mihitsy isolo ny eloky ny olona rehetra arapoloka ianao jesosy kristy ny nombona ho anao e mato anao jesosy a mba hamonjenanao ary tsy isain'andriamanitra eloka intsony ianao raha manapa-kevitra hibeboka hiala amin'ny fahotanao voavela ny elokao voavela ny elokao za miteny mitsika fa ao amin'ny filazany tsara ny jaonao misy an'le vehivavy tratran'olona ny jangajangy hoe tena azon'olo tanana ny jangajanga tena hoe tena grand fladeli mihitsy zany zavatra iny tratra tena tratra ary ny tena nyteny mihitsy ny olona tamin'y jesosy hoe ty vehivavy ty ny hoe tena tratranay mihitsy io de tena nyjangajanga ohatranyzao tena ambodiondry ambodiondry de sy jesosy moa ny teny hoe zay tsyra nanota taminareo anao ka hitorabato azy voalohany e sami mandiny teny zay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy de ahoana hitoraka avy anareo nandiny tena teo ry zareo tsy nisy nitoraka na de ray aza tsy nisy nitoraka na latsaka ny vato na rina ny vato de hoy ny soratra masina hoe samy ny ala hatramin'ny zandrinyjandriny ka hatramin'ny zokonyjokony a ka hatramin'ny zokobeny zay izy samy niala teo daholo satria rehefa samy nandiny tena reo a de samy efa naninona daholo samy efa nanotakay ka isamy efa nanao daholo zareo a mitady amely an'ilay vehivavy fotsiny hoe vononany io ka efa samy nanao daholo reo tsy nisy nasanytoraka enjana koa iny a za eto androany a tsy misy mifanameloko zany io e ary zay koa tsy manameloko anao fa ny zavatra tianay ho atao androany de hoe ovonjena ianao sy ny akonanao ianao sy ny akonanao mihitsy inge ny tian'andriamanitra ovonjena e mety misy aretina ve mamelana reo menakavy ao tena hoe retina hitovizina mety hoe resaka cancer ave sa resaka tension ave sa resaka diabeta ave diabetika daolo nareo rehetrarehetra na koa hoe mety hoe misy karazana reti masy ve na hoe aretina any anatin'ny fo any ve sa aretina any amin'ny aty any sa le renile mitombokibo reny sa ve karazana retina tena sarotra sy sarotra sitranina ny mamely anareo za eto miteny amintsika ndrany hoe ny fanapaha-kevitra ao andeha hivavaka hiaraka amin' jesosy te hitondra famonjena sy hoanafahana goavana eo am zany tokantraninao zany eo am'zany akonanao zany ary ho tapaka teo io aretina manaranaka io ho tapaka teo io ho tapaka tsisy tsony io fa hiala amin'ny anaran' jesosy kristy velona jesosy e zay ny tiako tenenina aminareo ka izay moa nolazay soratra masina tamintsika inona no ataonay mba hovonjeny zay de hoy izy paoly apôstôly hoe minoan' jesosy tompo te hovonjeny anao sy ny akonanao ka ny profety fidy malala mivadindray ny roany no miresaka aminao minoa jesosy tombo te vonjena anao sy ny akonanao tapitra moa ny fotoanatsika aloha ny zavatra anankiray te tsara ho mariana aminao de raha ohatra ataotsika hoe tiana ho fantatra ny programa etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina mbaty voretsimo rehefa sabotsy aloha de vavaka lehibe mihitsy mandritra ny tontolo andro tena hoe grand culte sabata tsinona ny andro de manatona an'andriamanitra ny olo ivavaka manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ka mandrapirivo ny andro ny fotoana
3: ary hitondranam-bavaka ny fiainanao, ny tokantrano sy ny akonana. Ary raha mila delivrance ianao de atao delivrance. Ohatra niny androany iny ka zay ny re olona tao anatin'ny seminaire ny vehivavy sy ny fiainana. Za moa mampianatra foana rehefa talata de mampianatra eo amin'ny tanàna masina eo. De ny vehivavy no ampianarina, ny renim-pianakaviana, ny tovavy, ny manano tena, ampianara hoe seminaire ny vehivavy. De nandritra ny fotoana maromaro ireny ampianatra teo foana. Ary za mbola manentana foana eto amin'ny radio hoe ianao zay mila ny fampianarina raha nabavy a tongava mianatra, fa ho hitanao zany hoe Andriamanitra manao anao tahaka ny voninkazo mamelatra tena hoe fafinaritra zany e. Ho vain' Jesosy ny tantaranao. Ary tianao ihany fa ianao sy ny akonanao. Izy sokatra tsara sy lehibe homen'Andriamanitra anao amin'ny alala zany fampianarana zany. Ka rehefa talata moa misy an'iny ny larobi indray a de misy an'ilay delivrance spécial. De rehefa alakamisy indray vavaka lehibe arahana fifadikanina de ny sabotsy moa de hoe le vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akonana. De zay le izy anasana anao ny alahady a de manomboka amin'ny folo maraina. Natsinainy moa le vavaka fanasitranana ka renirehetrarehetra reny zany de lazainy eto satria itsika manko miaino onjabeo e. De mahafantatra ao zay ny programma hoe andeha hiakatreny amin'ny tanàna masina ambaty volentsimo eny aho fa mila fanafahana zao fiainako zao, mila vavaka zao fiainako zao, te hivavaka miaraka amin'ny profety fidy malala mivady io a. De tongava fa mandray anao zay hitahanao ane ny tompo tavitra amin'ny fotoana. Numéro telefôninao meko anao vetivety a ny asy a de ny tsy miova 034 80 212 59 034 80 212 59. De ny Airtel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18. Io numéro tsika reo a afaka atsonao reo fa raisinay ianao ary mitondra mbavaka anao zay tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra fa ndrotsika hivavaka isotra ny tompo. Jesosy io misaotra betsaka anao zay mivady satria nomenao fotoana zay ny arahana iny toro filazany tsara teto androany ary nametrapetraka ny programma an'Andriamanitra ho amin'ny programma mbavaka ihany ko. Jesosy io taio ny olona rehetra zay naheno an'izao fandarana zao mba andray famonjena izy ny akonany ary atsafa fahasoavana eo amin'ny fiainany. Amelako amelantaranao ane ny fampianarana mba ho entiny voninahitry Jesosy rery. Misaotra Jesosy, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a anao veloma aloha zay eto amin'ny tendroany ity a manao velomanao neny apôstôly a veloma ihany ko amintsika mpiaino rehetrarehetra amin'ny manaraka indray a miaraka tsika eto amin'ity onjapeo ty a veloma toko rahainy Jesosy.
5: Fifoazam-panahy kristianina, fifoazam-panahy kristianina.
6: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy.
7: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao.
6: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
7: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
6: Firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahaenina amin'ny telopolo.
7: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
5: Fifoazy

0: bebe Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Talata telum befulu oktobra tona inna mrupulu ambruariv. Anka falina achantum klasitum kvavnit tieknitu kachan nau aniu. Ari fal merabanotum gasunjai hatonat niftona ni fampalarambovao ni radio televisiona Sofia. Anara nau hanizana pandarana manechantupna njekt. Iro vovo malaza anivelani. Ar ni fampavatarana nvinan mitutu echniandru rampitsu. Kamana sanu panazana anaraka izani acham ni farani. Makaskia ni datni efacham befulu oktobra nu ent tzikisantarana ni fampalarambovao. Lambovao anio utanterana any amin'ny distrikan'ny Antsoi ny hetsika fanamarina ny hanitsangana ny repoblika voalohany dia ny datin'ny 17 oktobra taona 2025 sy arivo andinimbovao tanteriny andrasampy
1: omariana any anaidrano amin'ny distrika Antsoi ny datin'ny 17 oktobra datin'ny nananganana ny repoblika voalohany ho an'i Madagasikara ny taona 2025 sy arivo ka andriamatoa Philibert Tsiranana no filoham-pirenena nitondry io repoblika malagasy voalohany io antony ny safidianana io tanàna naterahana io hitarika ny lanonana fahatsiarovana ataony 17 oktobra 1920 any Antsoi ny filohan'ny fanavoazana ny repoblika ny kolonel Randrenirina Michael ho trony ny fitondram-panjakana manontolo tsy ivina miaraka amin'io koa ny hanamariana ny daty ny 17 oktobra 1920 zay fotoana nanolorana ny fahefana ho an'ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny ny fahefana feno isahana ny andraikitra ny filoham-panjakana malagasy
0: makasika ny rafim-pianarana kosa indray ny emitra tamin'ny fanapaha-keviny ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa misy kosa nefa ny lamina izay napetraka manoloana izany andrasamy atrany
1: ny emitra tamin'ny fanapaha-keviny ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay nikasa ny ampiatra amin'ny sekoly rehetra manomboka amin'ity taom-pianarana 1927 ity ny fandahara-pianarana vaovao izany natao dia mba hitsinjova ireo sekoly mbola mangataka ny tsy ampiarana ny fandarana vaovao arak'izany dia mbola mahazo manohy mampiatra ny fandaram-pampianarana teo aloha ireo sekoly tsy miakatra noho izany dia hisy lazaadina roa samihafa amin'ny fanadinam-panjakana BPC ny lazadina voalohany dia natokana ho an'ireo mpiadina avy amin'ny sekoly mampiatra ny fandaram-pianarana vaovao ny lazadina faharoa kosa dia natao ho an'ireo mpiadina avy amin'ny sekoly mbola mampiatra ny fandaram-pianarana teo aloha ka hahitana safidy roa dia ny safidy A sy ny safidy B
0: ivadika la fombavao afa tanteraka isika mahakasika ny tontolo ny fiompiana nomariana tamin'ny fanaovam-baksiny ny alika sy ny saka ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny harimotana izay nytanterahana teo anoloany tranompokon'olona rahalahy velo daniel ny marainy anio 17 oktobra 1920 andindimbavao tanteriny georgeta razafatra maka
2: mamono ny ain'olombelona ny harimotana azo avy amin'ny kaikitry ny biby indrindra ny alika ka hanaovana vaksiny maimaim-poana hiadivana amin'izany fa izay no fiarovana voalohany hetsika tafiditra tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny harimotana ny 18 septambra fa ny 13 oktobra noho ny fandaminana ny hetsika teto amin'ny faritry matsiatra ambony ampahany tamin'ny lahateny ramatoa taleparitry ny fiompiana
3: vaksiny maimaim-poana ho an'ny alika vaksiny maimaim-poana ho an'ny saka zay fantatsika tsara fa isan'ny porteur no avazy io a zay vamindra ho an'ny tenantsika olombelona de zay fitadiavana

0: team, dari kami asam agak kerjat, dari kami teknisian kerjat, dari kami detail jenjang langkah selamat bidang itu empat manawan saya pada tatiran saya vaksin mai pun saya bukan dasaran jalan kita akan datang jauh asyik berwok jauh menang asyik piumpi sangat sinyalir.
1: Hitoy eny amin'ny birao eny Besoroitra ny fanaovana vaksiny. Ankoatrany izay ho tanterahana amin'ny birao pokotany ny Sonerana ny alakamisy 15 Oktobra 2020 sy 2020.
2: Izao kosa isika dia iresaka ny datin'ny 7 Oktobra, andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika. Nanatontosa hetsika ho fanamariana izany ny sindika nasionalin'ny mpiasa an-trano malagasy eto Fianarantsoa. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Ankalazana isan-taona ny 7 Oktobra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika, izay fotoana iraisam-pirenena anohanana ny asa azo antoka aradrariny ary misy karama sahaza. Inona no atao hoe asa mendrika? Araky ny voalazan'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT, Organisation Internationale du Travail, da hitana reto singa reto izany: asa mamokatra sady karamaina aradrariny, fiarovana any amin'ny toeram-piasana sy fiarovana ara-tsosialy, fanajana ny zo-fototra sy ny fahalalan'ny sindika. Isan'ny nanamarika izany ny sainamamana ny sindika nasionalin'ny mpiasan-trano malagasy sampana Fianarantsoa ny 7 Oktobra lasa teo.
4: 7 Oktobra dia fankalazana ny asa mendrika ho an'ny mpiasan-trano eran-tany. Dia voalohany indrindra izany makalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika izany ny mpiasan-trano. Dia faharoa, asa mendrika manana fiahiana ara-tsosialy. Dia fahatelo, asa mendrika manana joma anaja ny mahampiasa trano. Izay izany hetsika taona androany 7 Oktobra. Dia isaky ny 7 Oktobra izany dia misy hetsika ohatra izao ihany ataonay ao amin'ny sainamama sindika nasionaly mpiasa trano malagasy.
3: Hetsika tsotra no nanamarian'ny sainamama Fianarantsoa ny 7 Oktobra 2020 sy arivo.
2: Eo anivon'ny orinasa d'asa Madagasikara isika amin'ny tsihy vaovao manaraka ity. Feno 15 taona amin'ny ity taona 2020 ity izy ireo, ary ny zara roa ny fotoana izay nitontosaina anio dia ny fitsidiana ny fitoeram-pamokarana teny Mazengy sy ny lanonana ofisialy izay nitontosaina teo amin'ny Somatel. Andrasamy atrany.
3: Ny ADES na Association pour le Développement de l'Énergie Solaire dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ONG Suisse Malagasy naorin'ny Regula Ochner tamin'ny taona ray sy arivo. Ny tanjony lehibe dia niaro ny zava-mananaina samihafa sy ny ala eto Madagasikara sady hanatsara ny faripiainan'ny mponina eo an-toerany. Misy andro telo lehibe ny fandridrana ny asa eo anivon'ny ADES Madagasikara, dia ny famokarana ny fandrahoan-tsakafo madio fantatra amin'ny anarana fatana mitsitsy, mamokatra sy mizara fatana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary fatana no atsaraina mitsitsy angovo ny ADES. Ireo fitaovana ireo dia ahafahan'ny fianakaviana mampiena 15 isanjato ka hatramin'ny 7 isanjato ny fampiasana kitay sy saribao, ka amin'izany dia miady mivantana amin'ny fandropahana ala sy ny aretin'ny taovam-pisefoana vokatry ny setroka izy ireo. Ny fambolen-kazo mba hamerenana ny velarana leto amin'ny nosy dia mitantana toeram-pambolena zanakazo ny fikambanana sady mikarakara hetsika fambolen-kazo iarahana mponina. Azo maherin'ny 5 hetsy ray tapitrisa no efa nambolena hatramin'ny nanomboan'ireo tetikasan'ireo. Ary ny andro lehibe farany dia ny fanabeazana ara-tontolo iainana na ny éducation environnementale arak'izao fanazavan'ny Ramatoa-talen'ny nasionaly ny ADES azy izao.
5: Et c'est un volet important chez ADES. Pourquoi? Parce qu'il se permet de sensibiliser les générations futures. Et que nous sommes convaincus que donc la protection de l'environnement, elle ne peut pas reposer uniquement sur des solutions techniques. Donc elle nécessite aussi des connaissances, une prise de conscience et un changement durable des comportements dès le plus jeune âge. Donc nous travaillons avec les écoles, avec les enseignantes et enseignants, les enfants, les communautés, et ceci afin de transmettre les gestes et les valeurs qui permettent de mieux préserver l'environnement et notre patrimoine naturel.
3: Ny taona telo ambin'ny folo sy arivo no niorina ity fitoeram-pamokarana eto Mazengy ity, izay nifototra tamin'ny famokarana fatana vita amin'ny tanimanga. Nivoatra arak'izany ny fitaovana nampiasaina namaly ny filana.
6: Raha anao jery totika fohifohy
3: Isany zava-dehibe ny fametrahana laboratoara manaraka ny fepetra takin'ny tsena iraisam-pirenena dia ny fenitra izao.
6: Ao anatin'izay fitandrona ny kalitao amin'ny fatana izay koa, satria nisan'izay moa izany ny tena hoe afantarana ny fatana desy dia ny garanti zany fiantohana ny fatana ny fampiasana azy mandritra ny tontelo taona sy ny fahatezan'ny fatana. Dia afana miantoko an'izay kalitao izay dia nanangana koa laboratoara ahafahana mandrefy ny afanganan'ny fatana mahandro sy mandrefy ihany koa ny tsy fisin'ny sietroka sy ny akora rehetra mety animba ny fahasalamana ho an'ny mpampiasa desa. Ankehitriny izany efa miasa ireo fitaovana ireo a ahafahanay miantoka tsara hoe ny fatana mivoaka eto dia fatana tsaratsara kokoa noho ilay teo aloha ary mitandro kokoa ny fahasalamana ny mpampiasa.
3: Farany tsy miova ny tanjony sy ny iraky ny orinasa ADES Madagasikara manamafy izany zao voalaza ny talen'ny famokarana izao.
6: Ny tanjona moa nanaovana an'izao fananganana sy fanitarana zao a dia ahafahana mamatsy mamaly ny filana zay mitombo hatrany a ho an'ny vahoaka malagasy a ho an'ny tokatra malagasy ny fanjifana ny fatana ary indrindraindrindra hiantohana an'izay hoe fatana mitandro kokoa ny fahasalamana izay. Ao anatin'ny mission any ADES moa dia miara-dalana amin'izay famokarana fatana izay ny fitandrovana ny tontolo iainana ny tena imasoana dia izany hoe akoatra ny famokarana fatana izay sitsiafora izahay a dia manana sampana koa amin'ny fikolokoloana sy ny fambolena hazo a ary manana sampana anankiray amin'ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny mpiarabelona amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Izay zany no tena hoe fototra hitsoroan'ny ADES ary mbola hiasan'ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny fanitarana zay tao ankehitry.
3: Nanokatra ny hetsika fanamarina ny 50 taona ny orinasa ADES Madagasikara Ramatoa prefet ny fianarantsoa.
2: Alohany hidirana amin'ireo vaovao any ivelany dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandarana manaitra ny tomponandraikitra somaiso voaray makasika ireo fiara tsy miasa intsony izay manery lalana eny amin'ny sisiny arabe arao vetrany ary.
3: Ny manaitra ny tomponandraikitra voaray androany dia makasika indrindra ireo fiara mijanona amoron-dalana. Nahoana no tsy andraisana fepetra ireo fiara efa tsy mandeha intsony etỳ Ambalapaiso ambony Premarizozy ambony na eo ambonin'ny derresy ireo? Nahoana ny tsy misy fepetra raisina hatramin'izao ireo fiara mijanona eo Batera Vola Pre Espace Royal ireo? Santonany ihany ireo? Anjaran'ny kommuna no maka an'ireo fa tsy nataony, fa inona ny olana? Laharana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 034 81 268 00.
1: Anarivo ny indianina manao tsindry amin'ny vao miera misahana ny fifidianana indrindra ny fialan'ny filohany Ganesh Kumar noho ny fanafoanana ny mpifidy 30 tapitrisa tao anatin'ny lista mitaona ny mpanaradia azy ilahatra ho any amin'ny fitsaranambony ny filohan'ny antokom-panohitra Raoul Candi roa andro taoriany ny fidinana an-dalambe ka nisamborany mpitandro ny filaminana mpanao fihetsiketsehana maro. Ny antokon'ny kafary CPJ efa nanome 24 ora ny polisy hanondro toerana hanaovana ny hetsika satria tsy azo ale ao amin'ny voatanàna. Raoul Kandi ankila ny antoko filohan'ny antoko mpanohitra ny antsony olom-pirenena ilahatra amin'ny maha indianina aloha ary miezaka hampirai ny antoko sy ny fiarahamonim-pirenena. Hetsika notarihin'ny mpianatra efa ambolana vitsivitsy ny toy amin'ny fotoam-pifidianana. Roa volana sy tapany ny bosesen'ny mpifindramonina marokanina fito alina tao Ceuta, faritra avaratry ny tendron'ny Afrika, 20 kilometatra toradro eo, ary fehezy ny fanjakana Espagnol, nitsidika ny toerana ny mpanjaka Felipe Fahenina sy Ramatovadiny, ny talata 13 oktobra. Andaniny, na mbola misafotofoto aza ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Maroka sy Espagne, naseho ny mpanjaka Felipe Fahenina fa iray ny fanjakana ary manana ny fiandrianany, ilazana fa fehezin'ny Espagne i Ceuta. Ankilany, efa nampidiny ny masovony Rabat tao Madrid. Araka ny fampitam-baovao, hihaona amin'ny mpitondra ao Ceuta sy ny fiarahamonim-pirenena izy, harahan'ny hetsika fahatserovana ireo mpifindramonina namony ainy. Fandalovan'ny mpanjaka Felipe Fahenina, ahitana sainam-pirenena mihosondra sy soratra hoe Ceuta tsy amidy amin'ny rindritrano.
2: Izay ihany koa no masaka azona tolotra tompoko lasy tompoko vavy hisaorana anao nanaraka ny fampalalam-baovao ohatra amin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo kipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vidinany mety ho toetry ny andro raha mpitso alarobia 14 oktobra taona 2022. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
7: Era bana le tuatra manaraka ny meteo izao fotoana izao toetry ny andro tsika ho any alarobia dia mbola ho anatiny izay rivotra avy any atsimo atsinanana izay hatrany no mandrafitry ny toetry ny andro ka mbola mahazo vahana araka izany ny orana malefaka ho any faritra avaratra atsinanana sy avoany atsinanana Madagasikara ny faritra sava izay ka hatrany amin'ny faritra atsinanana mety mbola hitatra hatrany amin'ny faritra Ivatovavy izay orana malefaka miady ato izay mandrahona aranerika kosa ho an'ny ilany antsinanany avoatany any amin'ny faritra loatra mangosy ny ilany antsinanany faritry Sofia andrasana kosa ny tany fidrahona vitsy ho an'ny takariva any amin'ny distrika Nambanja amin'ny Ilbesy ny any amin'ny distrika Ninosbe ary mety hitatra hatrany amin'ny distrika Nanalalava ihany koa izany. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay misy fiakarana ho an'ny faritry Manjaitra ambony fa tsy dia miova kosa izay ho an'ny faritra Analamanga Vakinakaratra ny faritra Tsinanana ary ny ambiny ihany koa dia tsy dia hitana fifanagoavana mahakasika an'izay maripana izay fa ny maripana ambony indrindra kosa no misy fidinana hatrany amin'ny ray degre zany satria dia tombanana 7 degre selsius ny maripana izay mitoetra hatramo any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay no mety hoe tamin'ny tian'io ty ary rapitsinay fotoana manaraka velomotoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramu efa tamburu pundu.
2: Amfitur, eto mi Sofia Radio. Tukas filazan, eto mi Radio Sofia.
3: Efa nyandrile nao? Mijery ny hafanana. La Liga. Bonedì. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 vinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana nosy. Bet261 mampandresetra.
4: Wantsika ety fenaratsoa, tio sahirana tsony enao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny Biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
6: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
5: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny Banque Centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
6: 03826 123 87, 03826 123 87.
7: Saraina amintsika. Zahao soa ao agnaty fonosana boutiles gouti berabe. Fa mety misy bon d'achat 2 hetsy 5 hetsy ary ray tapitry sary aro fony tsara agny. Aza miandry ela fa tonga dia sola numéro misoro seo amin'ny carte bon d'achat. Fa ngaza i madia, misy crédit BDP komparitaka agnaty paquet agny. Mety ho azonao a, betsaka rehefa nahazo. Anjaranao ndray zao.
8: Gouti, na mieriny anio.
9: Efa notsapainao ve ny Eram Power Play Pro? Ay baolana mibalika vavao ampilamina amin'ny fiainanao. Azo antoka, matanjaka. Misy battery 800 watt-heure. Mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro, jiro maro, ordinateur portable, TV, frigo éco-énergétique, perceuse, rasoir électrique SN6 Power Play Pro. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Afaka lohanao tsikelikely.
10: Balik, mamiratra no avoka.

0: Bini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Watsikarita mananan marpaisa na baccalauréat, ni faculté EGSS, économie gestion et sciences sociales de développement. Et ton université de Fenaratsu demande à Pianata Tona Voluan, Wande Tchababufana na manarakrit. Économie gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire, ensuite ça va pas aisé, nan test de niveau, de autant terrain, nan faire un bro pour s'il fait l'ombre pour le flou en octobre, am se tuer en akekeno in jeans, am le tuer en la manara crête, am boost, am tananarif, am tsuni, fiendar en dessous, yussi, manakar, bundav, thomasin, matan, tuliari. Fils soit à la rana de Fananum, Katan Fafitomi Fulin Vulana August, Arifan al Faro Pulin Vulan Octobre et Nambro Pulsu Arif, 1000 Fanazavana Fanapu, Antu Evetan, 034-76-607-91, Natsituyen Tunpets Facebook, Faculté EGSS, MCI Université de Fianarantsu Officiel, Namanantran Fantaminem Université Andrenzat Fianarantsu, EGSS, Excellence, Union, Progrès, Progrès, Progrès.
2: Pipoul Fofondé, nous étions fous,
3: Miss Aigle, Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
5: Miss Hippo,
6: Chimaroa.
7: Ouais, ça te mise point pour un fun. Avec un homme, on a qu'il a la main et pénarin.
8: T'es au un poète.
9: Et dis au un,
10: dis point.
11: T'as un angle à fun, t'es dans le lao.
12: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
13: Biscuitin, aventure en vrai. Biscuitin, aventure en vrai.
14: Mais regarde, Pipoufo, PTP.
15: Watsikita fianaratsa sy manodidina.
16: Ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao.
15: Halloween day party.
16: Ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao, ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel, manomboka amin'ireo ora tolakandro.
15: Izay ho afanay nitarika.
16: Taky jaman.
15: Erwan Marley.
17: Fianana volamena.
16: Mox.
15: Pierre Kel Comedy.
16: Groupe Hir.
15: Jean Carla Belle, yo yang kun seu DJ yaran amni.
16: Mixage.
15: Fe sister dance.
16: Animation DJ, yaran am DJ Diken.
18: Si jamais Diken.
19: Onine
15: Castel. Fit tirana, telo rivoriari.
16: VIP, Jayal Lariage.
15: Partener.
16: Umbla Masik.
15: Épilation à domicile, la Fianarantsu.
16: Coiffure Timranz.
15: ML Gym, Tanambao Soir.
16: Piopela Mata, Fianarantsu.
15: MTSM Construction, PTP.
16: Chancar, Fiar Soft.
15: Partenaire Media.
16: Viva Radio.
15: RTV Sofia.
16: RGTV.
15: Irito vers le tour Nafik Tsfain en pied.
16: Coiffure Timranz à Balapais.
15: Piopela Mata, Yoanzuma.
16: Infolène.
15: 034 13 991 42.
10: Tunga Famar Faumasa QA.
7: Sofia Radio, la publicité.
9: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Piopela Mata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Piopela Mata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Piopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Piopela Mata, eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Piopela Mata. Nafantarantsika ny Piopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Pomradrika izay tena fantatsika hoe ny Piopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Pomradrika izay vokarin'ny Piopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady manery terkol izy io a no mety tsara anasana mavaka zay mangidity misy ankoa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahonanay dia ny 03415 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03415 816 04 na 03447 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
4: le retour de la musique c'est maintenant

Izy mahery dimy amby telopolo minitra any amin'ny fitora maraina eto Madagasikara amin'ity androny larobia faefatra ambe folo ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo itya fa de manolotra ny raba fa misika rehetrarehetra ho anao zay tafaraka aminay tafaraka amin'ny onjape sofia centra fm amin'izao maraina izao. Izy ekipa hafa ihany sy no hiaraka aminao rehefa avy eo manokatra fotsiny namana tsiorono eto ao anatin'izay fandara akory fianara izay fa misy namana hiaraka aminao rehefa avy eo hiaraka hatrany amin'ny folora maraina any ao anatin'ny akory fianara fa dia ndao sokafasika atolotro ny vinao any toetry ny andro rehefa avy eo fandao aloha ho sokafaka ao anatin'ity lamozika fiderana anankiray tia ny fiarahana miaraka aminao.

0: Acústica nada.
1: Oui, Shirani, vino antoche nyanjo amzay andro ny larpia fa efatra amby folo ny volana oktobra izay amin'ny kabiny hasty misy azo ambara filmo zany famafana ny andro araka zao efa hitantsika zao mposaka vao maraina be masoandro tany amin'ny dimiora sy araika amby roapolo minitra tany hoany izy no niposaka ary mety ilentika any amin'ny dimiora sy efatra amby dimampolo minitra, izany hoe any amin'ny enora lasaka ianina eo zay no ilentika ihany koa ny masoandro ny andro moa zany tsara no rotsakorana tena hoe ambany de ambany nita mety isian'izay rotsakorana izay, izany hoe tsy misy aloha zany ny rotsakorana ro amin'ity andro hoany ity fa de mirary tontolo andro mahafinaritra be ho asika rehetra rehetra ao anatin'izay andro ny alarobia izay

Ay, raha rotoko, atsidika ihany koa ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandrarara nanomboka tamin'ny fahafolo ny volana oktobra izy ity any amin'ny fahafitombefolo ny volana oktobra andray vao mety isy fiovana hatreto dia mbola ny pharmacie sandratra iny talata mateny misy azy io sy ny pharmacie ezaka ery ambany lise ery reo anakiroa reo ny garde reo no misokatra ao anatin'ny efatra amby roapolo ora izany pharmacie sandratra iny talata matiny misy azy dia ihany koa ny pharmacie ezaka ery ambany lise sandratra talata maty azonao soina amin'ny laharana 0 38 56 425 15 eo ihany koa ny pharmacie ezaka 0 32 02 146 35 32 02 146 35 fa dia mirary soa ho an'izay manao sy metimety rehetrarehetra moa zany mirary fahasalamana fina.

0: Miarahaba anao zay efa tafaraka aminay ihany koa amin'izao maraina izao an, kasitrako sady ny SMS efa voaraiko ato an, efa misy afatra ato an, fa dia mankasitraka efa ao nareo hatafaraka aminay ao anatin'ny fandarana akory fianara amin'ity maraina ity. Misy anapandarana maromaro ao anatin'izay akory fianara izay izay anasako anao ihany koa moa zany hiaraka aminay an, dia ireny la mozika alahatra reo an, eny anelanelana eny no antsika anamasaka ny fiarahana moa zany no entina arahana anelanelana an'izay zanam-pandarana ao anatin'ny fiafandarana akory fianara izay fa dia misokatra ho asika ny laharana ho an'ny IAS dia ny 034 10 565 63, IAS 34 10 565 63, io ihany koa ny RTL 033 13 861 70 ary ny orange dia ny 032 03 987 61.
1: Akory fianara

Io mialohany tena makiko ny hafatra izay voaraiko ato amin'ny finday ato efa maromaro izy ato dia ndaholo atsidiko aminao vetivety ny fandarana ao amin'ny fahita lavitra Sofia ao ho anao izay efa manaraka moa izany efa documentaire anankiray io arahantsika eo io nanomboka tany amin'ny fitora sasany izy io aoriana anio dia film action avy hatrany sy no arahantsika nivoaka tany amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo tany hoany Rise of the Black izay ny alohatenin'izay dia aorianan'izay misy filma anankiray ihany koa satria araka ny mahazatra ao amin'ny fahita lavitra ao misy ny filma voalohany dia misy ihany koa ny filma faharoa amin'ny folora hatramin'ny roa ambin'ny folora toandro izany crisis tany amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo ihany koa io filma anankiray io no nivoaka dia aorianan'izay moa izany misy ny dessin animé araka ny efa mahazatra anao misy ny dessin animé araka ny efa mahazatra hoy izy ao dia aorianan'izay manaraka filma anankiray avy hatranysika de magique faroay tany amin'ny taona tamin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity no nivoan'izay any amin'ny roa ora tolakandro anyhoany dia manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika dia aorianan'izay moa izany manaraka reportage anankiray any amin'ny roa ora sy efapolo minitra anyhoany filma romance avy hatrany manarakaraka azy ao izany hoe any amin'ny telo ora sy efapolo minitra hatrany amin'ny dimy ora ariva moa izany dia misy moa izany ny série drama araka ny efa mahazatra anao dia aorianan'izay any amin'ny enina ora ariva anyhoany manaraka fandarana anankiray iarahana amin'izareo rehefa isika dia aorianan'izay misy ny série voalohany sy ny série faharoa dia any amin'ny valo mazava ho azy manaraka ny vaovao na ny journal RTV Sofia isika fampahalalam-baovao any amin'ny fahita lavitra Sofia io dia aorianan'izay manaraka fandarana anankiray ihany koa iarahana amin'izareo rema de Madagasikara dia mazava ho azy moa izany any amin'ny sivy ora alina dia manaraka miverina indray ny vaovao iraisam-pirenena dia aorianan'io isesisesy indray ireo filma maro izay efa mizarana ao amin'ny fahita lavitra Sofia ao fa dia mirary soa hoasika rehetrarehetra mirary fasotoana ihany koa mirary fankafahizana feno ho an'izay fahita lavitra Sofia ho an'ny onjam-peo ihany koa andao ary hiverina eto amin'ny onjam-peo sika raha ny fandarana akory fianara araka nefa nolazaina teo dia misy zanam-pandarana maromaro ao anatin'izy io ao anatin'izany ny anniversaire du jour ny horoscope du jour misy ihany koa ny ampikana miantsena amin'ny valora sasany sia rehefa avy eo fa ny tena aloha rehefa avy eo moa izany dia ny coup de cœur izany hoe larobia androany mazava ho azy cover indray no arahana ao anatin'ny coup de cœur na ny adonam-po izay ho atolotra ho asika rehetrarehetra rehefa avy eo.

Isy io sady manaraka an'izay ilany sy Marion sy izy Jessica no ametrahako ny filoma ihany koa moa izany mandrapiona mandrapitafa ho amintsika rehetrarehetra efa vonimboninao namako hiaraka aminao anoy an'izay fiarahana ao anatin'ny akory fianara izay fa dia mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho amin'ity androny larobia ity.

Molotra ny arabo antsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny alarobia fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra ity kasitrana tsory nanokatra an'izay fiarana izay niaraka tamintsika tanatin'ity fandarana kory fianara ity ny irina ny manohy azy miaraka amin'ireo ekipa miaraka amiko ihany koa ireo mpianatra avy any mbositra moa izany eo ihany koa ny eto an-tanàna ihany koa hifandrimbona izay anolotra anao ireo zanam-pandarana maro samihafa ihany koa izany. Aloha tonga dia idirantsika avy hatrany reto tolotra izay omeny orange ireto. Efatra amby roapolo ora ny faharetan'izy ireto izay ny satarako azy moa izany misy ny antsoina hoe allô appel tout opérateur moa izany zany hoe afaka miantso anao zany zany hoe mitovy ihany ny sarany io alainy orange aminao zany na orange na ny menamena na ny mavomavo de mitovy daholo le izy mampiditra dimanjato ariary ianao dimy minitra ny faharetan'izay efatra amby roapolo ora ihany koa izany 109 étoile 1 étoile 500 averiko ndre mandeha mampiditra dimanjato ariary ianao de afaka misitraka dimy minitra de tia ny code 109 étoile 1 étoile 500.

Boula na trizay tolotra alô appel tout opérateur izay antsika 120 minutes ndray izy ty amin'ny sarany arivo ndray izany 1000 ariary mora kely ao ty ndray ny code dia 109.11 izay fotsiny tsy asiana diazy ny afara tsy asiana diazy ny alofa 109.11 amin'ny sarany arivo ariary. Tindray ho an'zareo ty amin'ny karokaroka na ny internet moa zany kama plus internet a toute heure ndray izy ty a 60 ihany ny faharetany ihany koa 1 giga d'internet izany 1000 ariary na arivo ariary ty ny kôdy a tonga de ampidiro avy hatrany 109.2.1000. Raha ti anana antso anao sady ti anana SMS ti anana internet ihany koa misarany mbola arivo ariary ihany koa 60 ny faharetany de 10 minitra ny antso a 50 ny isan'ny SMS a 409 na 6.5 megaoctet izany kotrana fafabe fa atao hoe 409 megaoctet izany sy misarany 1000 ariary na arivo ariary a ti ny kôdy indray a 109.3.1000. Fito andro ndray izy ty a allô zany hoe antso ndray izy ty a 90 minuta be zao amin'ny sarany 5000 ariary na 5000 ariary a maritra fito andro le izy a arakaraka ny fomba fampiasantsika azy a mampilakilany azy moa zany fa fito andro fotsiny faharetan'izay 109.1.5000. Trois giga ndray ty anankiray ty internet fotsiny izy ty a mampiditra 5000 ariary ianao a zany hoe mampiditra fana 5000 ariary ianao de misitraka internet ndray ianao tsisy antso ty tsisy SMS a fa internet fotsiny ty ny kôdy a 109.2.5000. Sady te anana antso te anana SMS a de zay no antsoina hoe mix composé appel plus SMS plus internet ny fiantso azy a offre io a fito andro a ny faharetan'izay 10 minitra antso ary manana SMS misy 50 ianao na 250 SMS ary 2.5 giga d'octet izany amin'ny sarany 5000 ariary na 5000 ariary ty ny kôdy a 109.3.5000.

Ty anakiray ty indray ray volana be zao na 30 jours indray a antso raha ty anana antso maritra 600 minutes ianao a de mampiditra 30 000 ariary na 3 000 ariary zany anatin'ny 30 andro a 600 minutes moa zany zany afaka miantso andreo tambazotra afaka ohatra ny volomboasary ianao zany orange moa zany 109 étoile 1 étoile 30 000 zay a raha te no fikaroana ihany ianao a internet fotsiny ity tsisy SMS a tsisy appel zay ny antsoina hoe akama 20 giga octet mampiditra 30 000 ariary ianao de tiany code a 109 étoile 2 étoile 30 000 ihany koa zay amin'ny sarany 30 000 ariary na 3 000 ariary mora kely. Latsaka kely atao amin'ny mix composé appel plus SMS plus internet zany sady afaka miantso anao afaka manoritra SMS a afaka miconnecte ihany koa amin'ny sarany 30 000 ariary ihany koa na 3 000 foana ny resaka eto a 30 andro na 30 jours ny faharetan'izay zany hoe manana antso 420 minutes ianao a 1000 SMS na arrivo nisan'ny SMS nao a 15 giga d'internet ihany koa amin'ny sarany 30 000 ariary na 3 000 izany ti ny code a 109 étoile 3 étoile 30 000 izany. Andefa mozika anakiraya de refeo tsika irosa anatin'ny zanam-pandarana pikenao metsena izany.

0: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, mila rery dia mahazo antsika 120 minutes na tondro besoin miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavo na mena na Orange ny tambazotra antsoinao. Mila rery fotsiny dia azahoanao antsika 120 minutes besoin, na antso atondro mankany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividiananao azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.

0: Mpifaliana tsy any ary no iara-panatinanareo rehetra izay tafiaraka aminay amin'izao fotoana izao. Tonga soa indray ato anatin'ny zanam-pandarana pikinao medisina miarabany faratiana.
1: Miarabatsika rehetra avy amin'ny studio ihany koa tena.
0: Inona ary no azo atolotra androany faratiana?
1: Ie, tafiditra ato anatin'ny zanam-pandaharana mpikonomedisiana tsika amin'izao fotoana izao a, dia ny torohevitra loka arosika androany a dia legioma sy henakoho. Ny akora ilaina amin'ilay izy a, makatsika akoho asasakilao eo a, dia karoty fefany a, dia ovy fefany, dia haricot vert fefany, dia tongolo karazany.

0: Eo anakiroa a, dia voatabia anakiroa, dia tongolo gasy hasindroa, dia menaka eo amin'ny roa sotro fihinana eo, dia sira araka izay itiavantsika an'azy a, dia asiana poavra kely raha ohatra ka tiatsika ilay izy, dia rano iray na roa kaopy eo. Ny fomba fikarakarana an'azy a, sasana tsara ilay akoho a, dia tetehana ny tongolo sy ny voatabia. Dia voasana ny karaoty sy ny ovy a, dia tetehana, dia sasana ny haricot vert dia avy eo tapahana. Dia vita izay a, dia hafanana ny vilany dia rehefa avy eo asiana menaka. Dia arosaka ny tongolo sy ny tongolo gasy a, dia endasina akeo. Dia arosaka rehefa avy eo ny akoho a. Dia arosaka rehefa avy eo ny akoho a sy ny sira, dia afangaro mandritry ny 5 minita eo. Dia arosaka ihany koa ny voatabia sy ny arosaka ny voatabia a, dia rehefa avy eo avela halemy tsara. Dia rehefa avy eo arosaka ny legioma, izany hoe arosaka izany ilay karaoty sy ny ovy a, dia asiana rano iray na roa vera eo, dia saromana amin'izay ny vilany. Dia rehefa vita izay a, dia avela halemy tsara izany ilay izy. Dia rehefa hita hoe manomboka malemy ilay izy a, dia tohizana ny fandrahoana, dia mandrapahamasaka tsara ilay akoho sy ilay legioma, dia andramana tsara aloha ilay tsirony hoe ampy tsara ve ilay sira sa hoe manao akory. Dia raha ohatra moa ampy ilay izy a, dia efa ampy izay moa, raha ohatra tsy ampy dia ampiana kely. Dia avela hena kely ny rano raha tiana ho matevitevina kokoa ilay saosy, izany hoe tiana ho hita tsara izany ilay saosiny. Dia izay indray ary no lokazo arosontsika amin'nytian'io ity a. Dia mankasitraka ny namana kanto a sy namana rehetra ato amin'ny studio a, dia mankasitraka antsika mpiaino rehetra natokantrano any a. Dia ny teniko dia hoe azadino ny misotro rano a, dia masoto ho manatompoko.
1: Izay ary izany ny avy any amin'ny faratiana e, mankasitraka ny faratiana ihany koa na nolotra an'izay teo a. Mbola miandry ny sosikevitra avy any amintsika ampiainy koa a, aza misalasala mihitsy mandefa afatra amin'ny laharana tsy miova dia ny 0340 10 565 73, eo ihany koa ny Airtel 0333 861 70, ny Orange ny 0302 03 987 61.

Zay ary aloha ny amin'iny ireny e, fa efa maromaro ihany ny afatra anareo tazana to a, ka iroso amin'ny famakinan' izay avy hatrany isika. Afatra voalohany avy any amin'ny 34-15 akory fianara mangataka irany daset cinéma direct avy ety Voriavaratra no manoratra, dia mankasitraka tompoko. Mankasitraka anao avy any Voriavaratra ihany koa. Ny manaraka indray dia avy any amin'ny 33-70 akory fianara mba saika angataka ny irany lokima monitoire ilay iny, dia mba ampiana ny Paris Mankafy mangingina iny azafady an. Eny ary, misaotra betsaka anao nandefa an'izay afatr'izay. Ny manaraka indray avy any amin'ny 33-60 akory fianara mba mangataka irany naela vaovao iny, dia mirary tontolo andro mahafinaritra re. Rary tontolo andro mahafinaritra ho anao ihany koa an. Ny manaraka indray dia ny hoe akory fianara Elize ihany mangataka vazin'ny Marion fotoana mamy, dia mba atao an'ilay version vaovao iny an. Mankasitraka e. Ankasitrahana ary ianareo izay nandefa ny izay afatra izay an, fa ho alalatrantsika eo ary ny hira nangatahanareo.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vous me l'avez pas ou est-ce qu'il y a des amis, c'est non? Mais la règle de ma soeur, 120 minutes, on a tout coupé, on a comme une orange. Afin qu'on reste comme ça, t'in aurais ça, non? On a maf, on a mené, on a orange, on a battu la tue, non? Mais la règle foutue, on a 120 minutes à peso. On a un soit tout le groupe, on a même battu la règle. Mana kere fa jambro poulour, tena marne! Na samia fa zan tabatsu ta pesay nou! Dem tu vem saran mian su bakanem no ronjan, mian su bakanem ro tabatsu ta av! Ap fandes no ronjan saran mure ta oul fonsik! An tsu nyenge nan 109 etoile la 11! Dem re sa hangen am zaya keke nou! Saran tu kena makanem no operator aret! Aza tunyon tu va timan za torer de mas plus orange? Mais ane za torer niftana nou az? Arefa mis kont orange mouni merakam! Ite nou enem fatra plus reeta keke nou? Sleki pa reeta ita nou mandendera kintanan?
2: Orange e vanila nou?
3: Rock zain kulkuli. Fandaharana ufanentana mi aria mi kulkuli. Vukarni bianco na broma aleotena yadina mkulkuli.
4: Baenga umzela kulkuli chumbeti ambeluwa yu.
5: Simanzara zala kulkule.
3: Rock zain kulkuli.
6: Tafit tawa natin fanavozen. Enenivun centri matriculateur an fanazaran fumafias. Amfanmezana tulta irupanzif. Useata numerik. Afahana manamarina ny momba ny fiara. Ny tanjona dia ho fanafoanana ny kolikoly, anafainganana ny fomba fiasa ho tombontsoan'ny vahoaka mpila raharaha. Tahaka ny ahoana ary ny endrika hisehoany izany fomba fiasa izany? Andriamatoa Andriamparany Ion Mihetsa, direkteur d'appui au centre immatriculateur, eny anivon'ny ministera ny adintany sy ny fitsinjaram-pahefana.
7: Zahay eto amin'ny centre immatriculateur dia miezaka sy mitady hatrany ny hotanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka ary indrindraindrindra amin'ny fiadiana minosika sy ny kolikoly. Ety am-boalohany dia adiana mampafantatra fa misy centre immatriculateur miisa valo manerana ny Madagasikara: Ambotaka, Atipahoaka, Jirabe, Fianarantsoa, Tsaranana, Mahajanga, Toliary ary Toamasina. Araka ny fihinam-panjakana ankehitriny dia miroana mankany amin'ny fanavaozana ny toetsaina, fomba fiasa ary ny fitaovana entina manateraka ny asam-panjakana. Koa arak'izany, ministera ny adintany sy ny fitsaram-pahefana amin'ny alalan'ny centre immatriculateur dia miezaka hatrany mitady izay fomba rehetra hantsarana ny famokarana sy ny fizarany taratasy mikasika ny fitaterana sy ny famovoizana. Izany dia mba ho tompontsoan'ny vahoaka ary ho tolotra mahafa-po sy lavitra ny osika sy ny kolokolo nomena azy ireo. Izay indrindra no nahatonga ny centre immatriculateur nanapa-kevitra amorona sehatra nomerika ahafahana manamarina ny momba fiara. Io sehatra nomerika io dia antsoina hoe isava, lafaina aminy hoe information sur la situation administrative des véhicules authentifiés. Izy ity dia fiara-miasa alana ministeran'ny adintany sy ny fitsaram-pahefana, alalan'ny centre immatriculateur sy ny unité de gouvernance digitale ao ministera misahanana ny atao arakajy mirindra. Izy io dia ahafahana manamarina ao anatin'ny fotoana fohy ny taratasy ny fiara alohan'ny fidianana azy amin'ny fomba tsotra nefa tena azo antoka. Ankehitriny dia valo amby sivifolo sy ray alina sy dimy hetsy ny fiara eo atafiditra ao ary azokarorona anatin'ny sehatra nomerika io. Ho asan-davanandron'ny teknisiana isaka centre immatriculateur ny fampidirana sy famenonina io andrakotra io.
8: Ministera mijery ny laharam-pahamehana manana politika anatiny atiana amin'ny kolikoly.
6: Inona avy tompoko ny mety ho vokatsoa sitrahan'ireo mpisehatra, mpividy, mpivarotra na mpampiasa fiara miditra ao anatin'io platforma io raha miresaka ny ady amin'ny kolikoly isika?
7: Afaka mividy fiara amin'ny fomba azo antoka isika mialohan'ny fikolozana ara-barotra na ilay transaction. Azo ataony manamarina eo eo ny fahamarinany taratasin'ny fiara, tantaran'ilay fiara ary ny sata ara-dalàna na situation juridika an'ilay fiara. Tapitra teo arak'izany ny osika ara-taratasy sy ny fanambakana izay miteraka fadikantoka na ho an'ny fipiampiantohana na ho an'ny banky izay mindram-bola fa indrindraindrindra ho antsika daholobe. Manampy ihany koa izy io amin'ny ady atao mikolokolo satria manamafy ny fangaraharana no izy hita avy hatrany anaty tranokala ka tsy hahafahan'ny mpanao taratasy osika na misy loky. Na foana ny mpanelanelana tsy ara-dalàna izay mitaky vola amin'ny mpila raharaha ihany koa izy io satria maimaipoana ny mijery azy anatin'ilay tranokala. Manamora ihany koa izy io ny famantarana sy ny fanaramasony tantaran'ilay fiara. Ny anodrakotra rehetra dia natsangana ao anatin'ny rafitra iray azo antoka ka ao ny miainga ny fampahalalana rehetra avy amin'ireo centre immatriculateur valo manerana ny Madagasikara. ireto avy ny zavatra azonao hamarina anatin'ny sehatra nomerika isava: fahamarina taratasin'ny fiara sy ny karatra famantarana ny fiara, ny fisin'ny antoka any amin'ny banky na tsy ny gazo zany, ny fisin'ny fanohanana na tsy ny position, ny fisin'ny fandrarana famindrana na ny transfert interdit. Azonao atao na aiza na aiza any amin'ny fotoana rehetra ny mampiasa ny platforma isava amin'ny alalan'ny roy: www.isava.gov. tsotra, mora, nefa azo antoka satria folo sekondra monja dia efa azonao ny valiny rehetra mikasika ny fiara izay tadiavinao. Farany, manaraka ny fenitra iso 27001 sy iso 27035 ny angondrakotra ao anatin'ity sehatra nomerika ity ka azo antoka ny fialovana sy ny fitehirizana azy ireo.
6: Ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana moa dia ministera iray izay efa manana ny politika anatin'ny idina mikolokoly ary efa manatanteraka ireo drafitrasa voarakitra ao anatin'izany. Ny talenin'ny drafitra miady mikolokoly eo anivon'izany departemanta izany Rampitso no hitondra fanazavana.
3: Aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly vokariny Bianco na Broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
4: Mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mbe tiamberoa io
5: tsy manjara zala kolikoly e.
3: Aoka izay ny kolikoly FM.

0: Araka izany feokira famantarana entsika madinika izany a ny zanapandarana anniversaire du jour no vahiny ho atranao amin'izao fotoana izao miaraba ny nomena sy Angelo hoe
1: fitsikitsikina sy firavoravona indray no entina miaraba anareo any an-tokantrano amin'izao ora sy fotoana izao a dia miaraba ny andro sy namana kanto ihany koa soa antsika dia hiditra amin'ny anniversaire du jour na ny ireo olona mankalaza ny anniversaire ny amin'ity aroroany ity anomboantsika anazy a Thomas Dolby teraka tamin'ny 4 oktobra 1957 sy arivo izy a avy any Angletera moa izy io mpihira dia mpamorikira ary mpitendry zava-maneno ny lehilahy io ny tena nampalaza azy dia ny mozika ny mampifangaro ny hip-hop sy ny feo elektronika ohatra ny mozika dia asa tao amin'ny sehatry ny teknôlôjia ihany koa izy
2: ombako manana ny fiarabana efa natolotry ny namako teo aloha dia efa miarabany kanto ihany koa sy miarabany nomena anisan'ny manana anniversaire androany ihany koa Ralph Lauren izay teraka ny 4 oktobra sy 37 sy arivo izay feno 78 taonandroany izy i Ralph Lauren dia fantatra amin'ny fananganana marika lamode mitondra ny anarany izay malaza amin'ny akanjo sy kojakoja lamode maneran-tany eto aho dia mirary soa anao izay manana tsingery taona nahaterahana androany dia mirary fahasalamana fahombiazana fifaliana ary taona maro mbola hiainana izay indray no anniversaire du jourtsika androany
0: isaora anary nomena sy andry a nitondra an'izay anniversaire du jour teo izay mbola misy tazana ihany koa ao a i user Raymond a izy ity moa izany teraka tamin'ny 15 oktobra taona 8 sy arivo izany hoe mankalaza ny 28 taonany androany izy a izy ity moa izany a dia mpihira sady mpandihy ihany koa no mpanao film fantatra amin'ny RNB izy a ao anatin'izay tontolon'ny mozika izay a izay efa nanomboka tany amin'ny taona raiky amin'ny 97 sy arivo tany ho any dia izay ary no azonay naroso anareo a fa mamerina ny fiarabana ho anareo izay manana ny tsingery taona ho an'ny andro ny androany ho anoizantsika ny fiarahana angambany a dia hotoizantsika amin'ny famakina afatra avy any aminareo avy any amin'ny 38 mefara 80 miarahaby mba lefasoamony irany coconu tots maevefign iny dia merci beaucoup e misaotra anao ihany koa fa aleo alohantsika anaraka ny irazay nangatahnareo teo

0: Zahir, ni amin'ny Irina et Paris, mankafy mangina. Misy namana vaovao tafiaraka amintsika ato amin'izao fotoana izao an, miaraba ny Jefferson.
1: Faly miaraba antsika rehetra any an-tokantrano izay manaraka ny fandaharana akory maraina amin'izao ora izao. Dia ny tenako Jefferson indray no miaraka aminareo. Tsy andro ela intsony isika fa avy dia hiresaka ny journée mondiale androandy. Ny voalohany andro iraisam-pirenena momba ny fenitra, izany hoe raha amin'ny teny frantsay de hoe journée mondiale de la mondialisation. Ankalazaina isan-taona ny 14 oktobra hatramin'ny taona 77. Antony ankalazana azy mampatsiahy ny mahazava-dehibe ny fenitra na norme amin'ny teny frantsay eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny fenitra no miantoka fa azo antoka tsara kalitao ary mifanaraka ny vokatra sy ny servisy rehetra manerana izao tontolo izao. Ny faharoa resantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'olona tsy misy lavaka nify, zany hoe amin'ny teny anglisy de hoe World Cavity Free Feature Day. Ankalazaina koa ny 14 oktobra. Ny antony ankalazana azy a, manentana ny olona rehetra hiaro ny fahasalaman'ny nify, indrindra ny fisoroana ny lavaka nify na ny karihy. Ny tanjona ampahafantarina fa azo soroana tanteraka ny lavaka nify raha manasa nify tsara, mihinana sakafo tsy mamy loatra ary manatina mpitsabo nify matetika. De ny hetsika matetika misy fanentanana any amin'ny sekoly sy toeram-pitsaboana momba ny fomba fikarakarana ny nify. De ny journée mondiale d'adolescent manaraka de ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ambanivohitra. De ny nahitana ny fankalazana moa de avy tany Tsady no nankalazaina izany amin'izao fotoana izao, manomboka ny 13 ka hatramin'ny 15 oktobra 2020 sy 2000 ao Besada. Lohahevitra ny fidiran'ny vehivavy amin'ny tany, mikendry ny hanome zo bebe kokoa ny vehivavy ambanivohitra amin'ny fananana tany sy fambolena. De miarahaba zany an'ireo vehivavy tantsaha izay any ambanivohitra. Izay koa no mamarana ny journée mondiale androany. De misaotra antsika rehetra naharitra ny anatro amin'ny farany veloma tompoko.
0: Ankasitrahana ry Jefferson nitondra izay zanam-pandarana journée mondiale ho antsika teo izay. Fa ho tohizantsika amin'ny famakinany afatra ary ny fiarahany afatra efa voaray ato avy any amin'ny 38/72 akory fianara sendra avy ety Ambalamasoa ihany mamangataka ny iranira hotranomaso iny an dia atolotra ho an'ny mpandekama jiabijiaby. Ankasitrahana ary ny avy any Ambalamasoa ny manaraka indray ary dia avy any amin'ny 36/75 izy ity izany ohatra ny fanontaniana zavatra fotsiny hoe raha mamandevy ny horoscope ny asabotsy alahady. Fa efa nisy afatra favoray koa avy any amin'ny 34/22 bonjour Sofia, mamangataka ny roman Damati Elsa Mon Essentiel Emmanuel Moire veloma farany Antsiory de ny ovajery Rizala. Merci, bonjour. Ankasitrahana ry isika izay nandefa izay afatra izay an, ho tohizantsika amin'ny fihainoanany hira avy any aminareo avetrany ny fiarahana mialohany hidirana amin'ny zanam-pandarana manaraka. Ny olona koa ny tojo.

Yongchef tantara sandatra avy any an'olaka no nangataka ny izay ira zay an dia kopatanana be ho anazy an valin'le SMS teo hoe mandeha ihany ve ny horoscope rehefa sabotsy lahady an mbola tsisy aloha atreto dia iangaviana zany isika mpanaraka ny fandarana mba hanoratra tsara ny SMS izay alefa ty an satria somary lasa manano saritra ke zay ato mamaky azy.

Direka ny faraika amby roapolo ny volana martsa, hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily. Aza maikamaika amaly resaka alohany io, ny fanginana kely dia hitondra valiny tsara ho anao. Aza maikamaika amaly resaka hony an'io ry Bélier, fa ny fanginana kely dia hitondra valiny tsara ho anao. Ny loko tsara ho anao ary dia ny volomboasary, ny isa kosa ny sivy, ny fotoana dia amin'ny valo ora sy amin'ny fito ora hariva any ho any. Ny vintana mifana amina kosa dia ny lion. Ho an'ny taureau indray dia ireo izay teraka ny faraika amby roapolo ny volana aprily hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana may. Andro tsara andaminanao ny volanao anio, izy vaovao mafaly avy amin'ny olona akaiky anao. Andro tsara andaminanao ny volanao hony anio, ary misy vaovao mafaly avy amin'ny olona akaiky anao. Ny manaraka indray dia ny Gémeaux, ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana may hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana jiona. Amin'ny ankapobeny mila misafidy ianao fa aza paritaka, izany hoe mila manao safidy tsara ianao fa tsy mizarazara hevitra. Zavatra iray fantohana dia ampy. Mila misafidy hony ianao fa aza mizarazara hevitra. Zavatra iray fantohana dia ampy. Ny loko tsara ho anao ary dia ny mavokely, ny isa kosa ny efatra ambin'ny folo. Raha manana fotoana manolona ianao androany dia tsaratsara kokoa aminao raha any amin'ny folo ora na amin'ny sivy ora alina any ho any. Ny vintana mifanamina dia ny balance. Ny ambaranantsika ny tapany voalohany dia ny cancer, ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana jiona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Ny fianakaviana no loharanon'ny herinao anio. Mahaiza miaino fa aza mitondra ny olona rehetra. Ny fianakaviana hony no loharanon'ny herinao anio, mahaiza miaino fa aza mitondra ny olona rehetra. Ny loko tsara ho anao ary dia ny fotsy, ny isa kosa ny roa, ny fotoana amin'ny raika ambin'ny folo ora sy amin'ny anora hariva. Ny vintana mifanamina aminao dia ny poisson. Izay ary alohany ny amin'ny tapany voalohany iny, fa mbola ho avy eo i Sonia iresaka amintsika ny tapany faharoa. Ka aza misaraka amin'ny Radio Sofia ary.

enerji. Tonga ato amin'ny tapany faharoan'izay ary isika ny izao. Dia ireo izay teraka, ireo manana vidana Lyon indray ary zareo izay teraka manodidina ny 23 Jolay ka hatramin'ny 23 Aogositra. Fotoana mirapiratanao indray ity, aza matahotra mampiseho ny hevitra ho any ampiasana. Fotoana mirapiratanao indray dia aza matahotra mampiseho ny hevitra ho any ampiasana. Raha toa ka ny loko volondavenona mety aminao, ny isa dimy amin'ny sivy ora ny ora mety hitondra vitana ho anao raha toa ka misy zavatra ataonao na fotoana aman'olona. Ny sagitaire ny namana mifanambina aminao. Zareo vierge indray ary dia ireo izay teraka manodidina ny 23 Aogositra ka hatramin'ny 20 Septambra. Izy zavatra tsy ampoizinao fa tsara, aza miezaka amin'ny feny zavatra rehetra. Izy zavatra tsy ampoizinao fa tsara, aza miezaka amin'ny feny zavatra rehetra. Raha toa ka ny maintso ny loko manambina anao, dia ny isa 10 no isa mety. Indraindray anao mety hoe tsena mety misy akanjo mitondra tarehimarika 10, aza misalasala fa indraindray anao porte bonheur mety aminao. Raha toa ka amin'ny 3 ny ora mety hanaovanao zavatra na amin'ny 5 arivo. Ny 4 no namana mitondra vitanao anao na mifanambina aminao amin'ity anio ity vierge. Ny balansa indray ary dia ireo izay teraka manodidina ny 23 Septambra ka hatramin'ny 20 Oktobra. Andro feno firindrana ho anao anio resa-pitiavana iray dia hanamafy fifandraisanareo. Izany ry balansa, andro feno firindrana ho anao androany, resa-pitiavana iray dia hanamafy fifandraisanareo. Ny loko mavokely no manambina anao ary ny safidy no mety aminao. Raha misy fotoana na misy zavatra atao dia amin'ny 20 no mitondra vitana raha toa ka zareo zimo no namana mifanambina aminao. Amaranako ny tapany faharoa indray ary a dia ny scorpion, ireo izay teraka manodidina ny 23 Oktobra ka hatramin'ny 20 Novambra. Aza mitazina lolopo, ny famelana no anafaka anao anio. Aza mitazina lolopo fa ny famelana no anafaka anao anio. Ny loko mainty no mety aminao ary ny capricorne no namana mitondra vitana. Raha toa ka amin'ny 1 ora tolakandro ny ora mety anaovanao zavatra mety hitondra vitana ho anao. Eny ary, izay aloha namaranako ny tapany faharoa indray fa mbola eo namana mirindra anao ny tapany fahatelo. Aza misaraka amin'ny 103.fm.

Eny ary, tonga eto amin'ny tapany fahatelo amin'ny famakinan'ny horoscope du jour tsika, dia atombontsika amin'ny Sagittaire. Ho anareo izay teraka ny 13 novembra ka hatramin'ny 24 desambra. Izy tolotra na hevitra mety ho tonga aminao androany, eritrereto tsara alohan'ny tenenana hoe eny. Izy tolotra na hevitra vaovao tonga aminao androany, eritrereto tsara alohan'ny teny hoe eny. Ny manga ny loko mety hitondra vintana ho anao. Ny isa telo, ny ora amin'ny folo ora na amin'ny roa ora tolakandro ary ny versona manao fanambina aminao androany. Tohizantsika amin'ny Capricorne. Ho anareo izay teraka ny 20 desambra ka hatramin'ny 20 janoary. Ny ezaka nataonao ela dia anomboka hita vokatra mahareta kely fotsiny. Ny ezaka nataonao ela dia anomboka hita vokatra mahareta kely fotsiny ry Capricorne. Ny fotsy ny loko mety aminao androany. Ny folo no isa mety aminao ary ny ora kosa dia miraika ambin'ny folo na amin'ny dimy ora arivo. Ny kansera no namana fanambina aminao. Verso. Ho anareo izay teraka ny 24 janoary ka hatramin'ny 25 febroary. Andro tsara iarahana amin'ny namana androany. Hevitra iray iarahanareo dia mety ho lasa tetikasa lehibe. Andro tsara iarahana amin'ny namanao androany ary verso Hevitra iray iarahanareo dia mety ho lasa tetikasa lehibe. Ny manga ny loko mety. Ny valo no mety hitondra vintanao anao. Ny ora dia amin'ny 24 ora na amin'ny 4 ora tolakandro. Ny bélier kosa no fanamina aminao amin'ny androany. Faranantsika amin'ny poisson. Ho anareo izay teraka ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 martsa. Arao ny nofinao fa misy avatra ho anao ao. Aza be fanahina amin'ny hoavy. Arao ny nofinao fa misy avatra ho anao ary poisson. Aza be fanahina amin'ny hoavy. Ny mena ny loko amin'ny mety aminao androany. Ny isa dia efatra. Ny ora dia amin'ny 6 ora na amin'ny 20 ora atoandro. Ary ny scorpion no fanamina aminao androany. Dia izay indray namarina ny horoscope du jour tsika androany. Soratoko.

Zahay aloha ny amin'iny dokam-barotra iny, fa hiverina amin'ny famakiana hafatra avy hatrany isika. Hafatra hifantazana ato akory fianara, sisy aty danda mangataka ilany BZN Country Medley, dia mba afaka verina vely Lova Medley omaly fa tsy ennay tsy nandeha ilay izy. Merci be dabe ô. Mankasitraka ny sisy avy any danda any. Efa tazanay ato ihany koa ny SMS anareo miteny hoe mba verina kely ny horoscope ny taureau teo dia ity ary ilay izy. Ny taureau ireo izay teraka ny 24 ny volana aprily hatramin'ny 24 ny volana may. Andro tsara andaminana ny volanao anio izy vaovao mafaly avy any amin'ny olona akaikinao. Andro tsara andaminana ny volanao anio ary izy vaovao mafaly avy any amin'ny olona akaikinao. Ny loko manamina anao ary dia ny mavo, ny isany enina, ny ora mety aminao kosa dia amin'ny 7 sy amin'ny 4 arivo. Ny vintana mifanamina dia ny vierge.

SMS manaraka, mba atao vao moa ny hirany hentsoa ola tsy nilasa iny dia atolotra ho anay eto ambato mitsaka eto izay an, dia misaotra kizoky a. Mankasitraka betabe anao a. Ny manaraka kosa dia mangataka hirany agradisikaiza eo anao farany iny an, dia atolotra ho an'ny Luka anekizana, dia efa matitra amin'izay hono izy hoe fa tsy mamitabitaka intsony. Ny manaraka kosa dia avy any amin'ny 34-70 akory fianara grand maître Roginao Takifafa fianarany tso Madagasikara ihany, mba mangataka ny irany Makoma nampisy iny an, dia atolotra ho anasy ny mpankafiny Sofia Radio rehetra, dia mankasitraka tompoko. Ankasitrahana feny ihany koa ry anao hoe ny manaraka indray an, dia avy any amin'ny 38-00 salut mba laharo amony irany Sia Instoppable teny français nataony Sara iny azafady an, ary sisa aty ambato ihany. Ankasitrahana feno arinareo izay nangataka an'izay hira teo izay an, fa hiverina anaraka ny hira nangatahantsika indray ary an.

0: dia izay ireo aloha no azona tolotra ho antsika ho an'ny androany an. Akasitrahana feno anareo nanaraka anay tato anatin'ny fandarana akory fianara, mirary tontolo andro mahafinaritra, mirary soa ihany koa. Mankasitraka ny namana niaraka nanolotra ny izay fandarana teto izay ihany koa, manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray izay.
1: Eny ary a, dia misaotra betsaka antsika rehetra indray ary nanaraka ny fandarana, dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra, dia aza miala amin'ny son 3.fm.
2: Ie, misaotra antsika rehetra nanaraka anay hatramin'ny farany a, dia velomako fampiratanao an'izay rehetra rehetra mihinana itany.

Isan'andro ny alarobia faha efatra ambifolo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo, mahery telopolo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro manatra ny araba finaritra ho an'ny tsirairay indray ary ho amin'ny tia atoandro ny alarobia tia, dia mikopa-tanana ho an'ny rehetrarehetra ihany koa fanampiny izay dia ny fiarabana izay, dia mbola ombam-pitraritsoa ihany koa ny fiarabana sy ny kopa-tanana ho an'ny rehetrarehetra izay tafiaraka miara-dalana ihany koa amin'ny onjam-peo Sofia, dia mankasitraka indrindra ny amin'izay safidinao izay manaraka hatrany ny radio television Sofia. Dia ankasitrahantsika ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandimby ihany koa ny tontolo alina ny tapakandro maraina tao anatin'ny fandaharana maro samihafa. Manomboka hatreto dia ianja indray no miaraka aminao ato anatin'ny fiarahana ka hatrany amin'ny rora sy sasany ihany ny fiarahantsika ho amin'ity andro any ity, dia miezaka moa izany na izana ianao samba maka fafinaretana ao anatin'izay fiarahana izay. Omeko avy hatrany hoe manahoana sy manahoanaka izany ny fotoana izany hoe fotoana moa fanomena teo izay fa manahoana sy ahoana indray ny fandaharam-potoanantsika ho amin'ity atoandro ny alarobia ity ao anatin'izay ora no meko teo izay. Ny tsaroam-pafantarana voalohany dia eny anelanelana mpotoana eny ny doka sy ny filazana izay anasana ny tsirairay moa izany hanaraka foana ny ireny doka sy filazana ireny, satria dia misy ny tsara fantatra araka ny maha hoe doka azy sy ny filazana izay, dia misy ny tsara fantatra ozy izy misy ihany koa ny filazana mazava ho azy, so dia hoe mba ilainao ihany koa amin'ny fiainanao andavanandro ireny doka sy filazana ireny dia anasananao. Eo ho avy eo ihany koa ny ora izay anarahana ny fandarana integral rehefa ny amin'ny iray ora tolakandro hoany, mbola lavitra moa izany izay fa dia omena foana ny fampafantarana ato anatin'ny fiarahana, satria tafiditra ato anatin'ny fiarahana avokoa izany rehetrarehetra izany. Dia tsy adintsika ihany koa larobia androandro rehefa ny amin'ny iray ora tolakandro hoany dia manaraka ny fandarana enoy ny feony ihany koa tsika rehefa alarobia sy zoma moa izany ny anarantsika niny fandaharana iny dia omena mpitiavana ihany koa izay rehefa tonga izay any amin'ireo ora tolakandro izay. Amin'ny kapeny mafana tena hoe mafana ao ivelany ao dia ny fitandremana foana moa izany no ifanentanana ao anatin'izay andro mafana izay ny fisotroana rano aza dino, ny fanaovana satroka ihany koa ny aritava satria anisany hoe ho an'ny vehivavy dia tena hoe manimba tare ihany koa ny masoandro migaina be, dia aza dino foana ny manao satroka na ny mitondra elo mihitsiny aza tao mandreraka izay, fa aleo misoroka mialofoana toy izay mitsabo ao anatin'izany rehetrarehetra izany.

0: Isanao amin'ny radio television Sofia izay. Io ny
1: 033 45 63 033 13 861 70 033 13 861 70 et 32 03 987 61 032 03 987 61.
0: Izay ny laharana fahaltsika mifandray an, afaka mandahatra mozika ianao izy izy an, dia raha ohatra ihany koa misy ny te hiray asa aminay dia izay ihany koa ny laharam-pifandraisana azahoana ihany koa ny radio television Sofia. Dao ary avy hatrany dia tohizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana lohatra eto akatrany amin'ny 2:00 PM izy an, anarantsika ny doka sy ny filazana rehefa avy eo. Dao ary.

0: ocean that don't nobody notice.
1: Mahery telo amin'ny dimampolo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro, izany hoe latsaka fito minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro, izany hoe aorianan'ity mozika vahiny anankiroa efa milahatra ity dia anaraka ny doka sy ny filazana vetivety aloha isika, dia aorian'izay miverina foana ao anatin'izay fankafizana mozika izay.

0: ho fankalazana ny fahavalomben'ny polotoana na zona ny fahaleovantena ny tarika faniay eto fianarantsoa dia nolotra seho antsika rehetra apaka fikalo ny fahiny hiarantsika mankalaza izany tsingeritaona izany izay ho tanterahana ao amin'ny lapa ny faritra matsiatrambony ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro tongava maro
1: efa ny andrelanao noverinany afanany la liga veneli liga seria ary ny bundesliga apetreo amin'ny bet261 ivinavinanao ao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy bet261 mampandresetrany
2: toagny sao hany magnana ny koavinao anovanao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance de fidioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana teny sao ny koaviny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao hoan'ny olo sotra mpandraharaha mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina magnatonga teny sao ny masofony pamfa adresy anjomahapita ny aretaksi marinny somatel
3: pamfa vaolana akaiko any tetika asanao
4: ho antsika ta fianaratsosiny manodidina
5: ny vondrina fianoara dia faly manolotra ho anao
4: halloween day party
5: ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny trano bokin'olona rahalay velo daniel manomboka amin'ny 2 ora tolakandro
4: izay ho afanay nitarika
5: tagy
4: ramaninaero any marley
6: teanagnavolamena
5: mox
4: piera kely comedi
5: groupy hira
4: trano carlabel eo ihany koa ny seodi izay iarana amin'ny
5: mixar
4: vesister dance
5: animation dj iarahana amin'ny dj diken
7: suramihitsy dikena
8: onine
4: vidy pidirana telo arivo ariary
5: vip ray alina ariary
4: partenaire
5: ombla masika
4: épilation à domicile fianarantsoa
5: coiffure tsy miranja
4: ml jim tanambaosoara
5: biobelamata fianarantsoa
4: mtsm construction btp
5: tranokar fiar sof
4: partenaire media
5: viva radio
4: rtv sofia
5: ary gtv
4: ireto avy ary reo toerina afaka itsifainao ami bie
5: coiffura tsy miranja balapaiso
4: biobelamata eo anjoma
5: infolaine
4: 034 13 981 42
9: tongava maro fa ho masaka io e
10: eh miampitelo aliny andray ny kadeo zaraina amintsika zahao soa ao agnaty fagnosana botiles boti berabe fa mety misy bon dacha 2 hetsy 5 hetsy ary ray tapitry zariary mifogno tsara agny aza miandrela fa tonga dia sola numero misoraseo amin'ny karte bon dacha fa ngaza imadigna misy crédit bdb koa miparitaka agnaty paket agny mety ho azonao a betsaka rehefa nahazo anjaranao indray zao
11: goti na mieriny anio
0: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
12: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra amin'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme
13: fiofananao amin'ny mpianatra manana bakaloria amin'ny série tsiakanavaka na toute série
12: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa vetrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny ny ISSFP eo anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 03415 570 62 03415 570 62 na
13: 03826 123 87 03826 123-87.
0: Shop 103 Center en Passambaza, ou alors il y a karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis, manantuna ou amis Shop 103 Center en Passambaza, ou nous aitano le kuzakuza reita ilaina mzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, maroaf, en gotereo de misi, ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en Passambazaha.
6: Poule fofondre, nous étant foun,
8: Miss Aigle,
14: Miss Dauphin,
15: Miss Dino,
16: Miss Hippo,
17: Chimaroa.
18: Ouais, ça te mise point quoi en foun.
19: Avagan avana kila la wame penaran.
20: Tiso en poite.
21: Tiso a,
22: ti point.
23: Dawan angna foun, ten doi la la.
24: 4-4 up, ara sa te va mange.
25: Piskiken, aventure avec Piskiken, aventure avec.
26: Mère comme tu fofo PDP.
27: Tiana mbotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Inter Center Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034-10-565-73 na tongavy ny toerana e.
28: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 034 15 816 04.

Ireto avy indray ara ny farmasia de carte vatsika eto fianaratsoa ny fahafolo ny volana oktobra teo moa izy ireto no misokatra ka hatramin'ny fahafito amby folo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, izany hoe miandry raharaha ny amin'ny atoandro na ny alina. Pharmacie Sandratra Talata Maty, Pharmacie Sandratra Talata Maty, téléphone 038 56 425 15, 038 56 425 15. Manampy amin'izay ny pharmacie Ezaka ambany lycée sur RN7, pharmacie Ezaka ambany lycée sur RN7, téléphone 032 02 146 35, 032 02 146 35. Mirary fahasalamana tanteraka sady haingana ihany koa ary ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izany tsy fahasalamana izany a izahay a ekipany RTV Sofia.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.

PKMT mbola ngoma ilay kodikartsika teo fa nataony tsiry cover moa zany isiny an zany hoe zandresany aloha zany ny kodikartsika amin'ity androany ity efa tany anatina fandarana kory fianaratany isiny an no naroso a dia miverina rehefa horeny doka sy ny filazana amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro mbola ngoma mozika ny PKMT hoy izy isiny fa nataony tsiry cover Mary, valambe folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ho an'ireo izay efa eo am-pisakafoana amin'izay ora izay dia mirary fahazotoana ho an'izay mbola mikarakara dia mirary fahazotoana ihany koa anatin'izay fikarakarana izay a ho an'ny eny an-dalana izay mety hoe mbola monjy fodiana ihany koa dia tongava soa any atrandro ho an'ireo izay mety hoe tsy ao anatin'izay voalazako teo izay fa mety hoe fa mitsotsotra ianao makamaka aina ihany koa amin'izao atoandro izao a dia mirary soa foanafoana toizana ao anatin'ny mozika hatrany ny fiarahantsika miandry ny any amin'ny iray ora tolakandro indray isika ao anatin'ny fandarana integrale fa na izana tsy izany a rehefa avy eo izany hoe amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany a dia misy doka sy filazana eo a dia isy matakazy anankiray ihany koa izay a iarahana amin'ny saina rehefa ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany rehefa avy eo izay a dia verinety foana oriana izay rehetrarehetra voalazako teo izay dia tsy adiony ihany koa fa rehefa ny amin'ny iray ora sy sasany tsika zany hoe orin'ny integrale a dia isy ihany ko a fandarana manokana izay iarahana amin'ny USS moa zany rehefa ny amin'ny iray ora sy sasany rehefa avy eo dia mampiomana ny tsirairay moa zany a anatin'izay fandarana manokana iarahana amin'ny USS izay any amin'ny iray ora sy sasany aorian'ny fandarana integrale surprise ny integrale antsika eo amin'nyity androany ity a raha tao anatin'ny indroandro mifanesy a dia mpanakanto malagasy foana no narahana tao anatin'ny fandarana integrale ao amin'nyity androany ity a dia ataontsika vahindray ny integrale andro any a surprise ohatra izy a fanaizanaty zany ary koarosy foana izay rehefa avy eo any amin'ny iray ora tolakandro a mbola misy minitra maromaro vitsivitsy aloha zany efa atsika mankafy mozika vomiditra tsika ao anatin'izay fandarana integrale izay dia ho an'ireo izay mandatra mozika tsy adiniko a misy nefa nyroso teo a dia manomboka hatrety ihany koa izany dia mandahatra nyireny mozika nangatahanareo a ireny ihany koa so dia hoy izy nareo aiza foana ilay mozika nangatahana fa alahatra eo izay manomboka eto

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Efa maivana soa ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo. Mindrama vola amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraho te hisanabola mampitola gaga. Tisa, mandraisako an'i Zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché vao Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho aho ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
0: Isaky ny mpividy entana manomboka ny 1er septambra hatramin'ny 31 oktobra mandray santsara amin'ny tombo.

100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

0: L'intégrale sur la 100.fm, du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Shop Centro Center en passant bazar. Wanoza i karakara la nunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masimsis. Manantuna wami Shop Centro Center en passant bazar. Aoun waitano reo kudzakudza reyitra ilaina amizany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, siny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
4: mizara faliana ho anao.
6: Akafaliana tanteraka tompoklasy tompovavy no iarabananareo manjotsy tapaka ny onjapeo Rofia amin'ity androny androany ity. Atsisy vina amintsika moa fa tafiditra ao anatin'ny fandarana fampahafantarana ireo sekoly misy eto anivon'ny Oniversite ny Fianarantsoa. Raha tsy ahivina moa dia efa fotoana elaela zay dia nivaly ny bakalorea teto Madagasikara. Dia zay indrindra no antompisin'ity fandarana ity fampahafantarana ireo lalana sampam-pianarana ara-tovina ety amin'ny oniversite Cité-ny Fianarantsoa izay. Ao anatin'izay ihany koa dia ao anatin'ny fampahafantarana an'izay amin'ny antsipirihany kokoa dia manambahintsika amin'ity androny androany ity andriamatoa docteur Solonandriambololona Alaikoto Bernardi izay sojaben'ny faculté IJSS eto anivon'ny Université-ny Fianarantsoa. Miaraba tompoko.
7: Faly miaraba antsika ny Université-ny Fianarantsoa.
6: Yes, ao anatin'izay ihany koa dia isantarantsika an'izany fampahafantarana izany dia ny hoe afaka mba halazaina ve ny mombamomba ny faculté IJSS, inona ireo tantara tsara ho fantatra sy ireo sampam-pianarana misy eo anivon'izany faculté izany?
7: Ny faculté IJSS na hoe faculté d'économie, gestion et des sciences sociales dia azo lazaina fa teraka tao anatin'ilay fianakaviam-behan'ny droit hatramin'izay, satria tamin'ny voalohany zany dia nisy an'ilay hoe faculté de droit tato amin'ny Université ny Fianarantsoa tany amin'ny taona

Isaia 16 vo atotsika hoe nisy nandehany tantara dia tamin'ny taona 2024 no ataoko hoe nizara roa ny texte de teo amin'izay no nisy teo an-daniny zany ny droit sy science politique zay zany le lazaintsika amin'le hoe FDSP ary ny ankilany izay misy atsika zany a no hoe économie gestion et sciences sociales faculté de lasa faculté anakiroa zany zao lay dexa taloha tamin'ny 2024 dia tsika zany zao a ato amin'ny faculté économie gestion et sciences sociales zany tsika zao a amin'izao a ataontsika hoe resaka irahantsika amin'ny radiorofi zao. Arak'izay anaran'izay moa zany a ny sampam-pianarana misy ato anatin'ny faculté a de misy ny économie de misy ny gestion misy ny science sociale eo koa ny marketing na commerce international ny travail social ny administration sanitaire. Ireo zany no azoko lazaina hoe tena lalam-pifanana atao hoe lehibe atao anatin'ny faculté. Ny azoko lazaina zany a amin'ny ataontsika hoe ny olona mivoaka atao amin'ny faculté a de azo lazaina hoe économiste gestionnaire sociologue azotsika tenena koa hoe spécialiste amina resaka marketing travailleur social administrateur sanitaire spécialiste en na isika amin'ny resaka atao amin'ny radio ary spécialiste en communication ny olona mivoaka atao anatin'ny faculté. Mety afaka eritreretina hoe inona no me azotsika lazaina hoe asa mety azon'ny mpianatra mivoaka atao anatin'ny faculté dia azony ny asam-panjakana rehetra aloha zany a dia azon'ny mpianatra atao ny asam-panjakana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia azon'ny mpianatra rehetra atao izay mivoaka ato amin'ny faculté. Ny asa amin'ny resaka ekonomia resaka ekonomia na io le lazaintsika hoe ny toekarena ny etude ekonomika ny resaka famokarana ny fanodinana ny vokatra ny resaka monnaie ny resaka finance afaka idirany ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté zany resaka zany a ny resaka finance ny resaka banque ny resaka assurance ny resaka comptabilité afaka ary afaka miatrika tanteraka andreny resaka ataontsika hoe fifaninanana amina expert comptable reny a ny mpianatra mivoaka atao anatin'ny faculté. Manomana olona ho entrepreneur tsy hoe mitantana fotsiny ny entreprise no tianao lazaina amin'izany na hoe fitantanana amin'ny akapobeany fa eo koa ny famoronana mihitsy a entreprise zay a mety hoentina hiatrika amin'ny fiainana amin'ny resaka fananan'asa afaka ataontsika koa hoe amina resaka tsy hoe tao toerana ihany fa natrany ivelany a direction na filiale étrangère afaka idira ny mpianatra atao anatin'ny faculté zany resaka export import ny resaka ressources humaines eny anivony reny institution rehetrarehetra zay misy reny ny resaka administration et finance eo moa zany le fitentsika amin'le hoe dafy afaka idiran'ny mpianatra atao anatin'ny faculté izay a eo koa ny le resaka spécialisation ny mpianatra atao voka de le hoe spécialisation amina gestion na hôpital gestion na service de santé misandrahaka be zany a ataontsika hoe ny zavatra azon'ny mpianatra atao a izay mivoaka atao anatin'ny faculté. Ny mpianatra atao amin'ny faculté koa de afaka miantsehatra tanteraka eny anivony reny a ataontsika hoe association sy ONG reny ary a io resaka ataontsika hoe organisme internationaux rehetra misy a eto amin'ny tany sy fanjakana eny fa natrany a ivelany ary afaka miatsehatra tanteraka amin'ireny a institution rehetra ireny koa ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté. Ny faculté moa zany a de misy koa ny niveau licence
ary ny niveau master zany hoe afaka mahazo hatrany master zany.

0: Ny mpianatra mianatra ato amin'ny faculté ary amin'ireo sambam-piofanana rehetra no resantsika teo ireo. Ary raha ohatra mbola mieritreritra koa ny mpianatra, ary izay moa ny rarina ho antsika rehetra, ny eritreritra ny anoy hatrany amin'ny doktora, ny ASDR, dia afaka miatrika tsara an'izany fanoizana fianarana izany ny mpianatra mivoaka mahazo master ato amin'ny faculté. Misy azo lazaina ihany koa mikasika ny faculté de le hoe formation hybride sy formation classique. Noezahana tanteraka itia ny mahazatra antsika moa zany de le classique na le présentiel. Ny ezahana tanteraka ny fampidirana anty hybride aty koa satria io zany de hoe mba hanala fahasairanana anyreny a olona le efa ataontsika hoe fa miasa reny a, mbola mieritreritra izy ny hianatra sady miasa, de zay a no nanokafana koa an'ilay a formation hybride atao anatin'ny faculté. Ao anatin'izay a zany hoe tsy de voatery hoe de tena andany fotoana be izy atao anatin'ny hianatra ty amin'ny faculté fa afaka manatanteraka ny fianarana izy a, ary nampidirina moa atao anatin'izay faculté izay ny plateforme. Ao anatin'ny plateforme izy a no mahazo ny koro a, mahazo ny exercice a, ary afaka manao ny fifandraisana rehetra zay tokony arahany amin'ny mpampianatra. Izay a no azo lazaina mikasika ny faculté.
1: Yes, ara izay ary tompo lasy tompo vavy a ny fampafantarana ny faculté JESS ireo asam-pampianarana sy ireo asa miandry rehefa havita izay fianarana izay sy ireo asa afaka atao a. Dia iompana tanteraka antsika amin'izay fidirana ataona voalohany a eo anivon'izany faculté JESS izany. Inona ny fepetra takiana hidirana eo anivon'izany faculté JESS izany raha hianatra taona voalohany eo? Dia efa nisokatra ve dia oviana ny farany anaterana an'izay antotantara tasy izay?
0: Ny faculté tokoa amin'izao a de eo andala mpandraisana ireo mpianatra hiditra amin'ny taona voalohany na ny première année amin'ireo a ataontsika hoe lalam-piofanana ny tany asaintsika ireo ny économie, gestion, sciences sociales, ny marketing, commerce international, ny travail social ary ny administration sanitaire. Ny mombamomba an'izay a fandraisana mpianatra izay a de hoe miainga amin'ny alalan'ny test ilay a fandraisana ny mpianatra, zany hoe zay mpianatra nahazo navita ny baka zany no raisina ho première année, ary mandalo test ny mpianatra ao anatin'izay. Ny test moa zany a ny eritreretina hoe efa nisokatra ny fisoratana anarana atramin'ny ataontsika hoe fahafito amby folo ny volana o, ary mifaran'izay a fandraisana ny antotantara tasin'ny mpianatra zay hiditra atao amin'ny faculté izay a ny faharoapolo ny volana oktobra zao. Ny ialana tsiny any ao anatin'izay a satria nisy fiovana kely a io daty ny testa io. Raha ohatra ka ny eritreretina ary izy hoe tamin'ny 29-30 septambra teo a ny tokony ny hanaovana n'ilay testa, dia lasa miova zany zao lay testa ho lasa any amin'ny 22-23 oktobra izao. Ialana tsiny amintsika rehetra izay fiovana izay a satria ny fahatsapahana sy ny fahitana ny sy ny fianoana ny ataontsika hoe ny afatra miafina avy amin'ny mpianatra maro sy ray aman-dreny maro, de hita hoe maro ny manery ty hianatra atao amin'ny faculté fa sendra ny fahasarotana eo amin'ny fanatanterahana sy fanatosana ny dossier de nangataka ny fanemorona, de izay no antony fanemorona fa ialana tsiny be dehibe amin'izay mety fahasairanana vokatr'izay fiovana izay. Ny antotantaratasy ilaina moa zany amin'izay fidirana taona voalohany atao amin'ny faculté JESS zay a de voalohany aloha zany a afaka baka ilay mpianatra, saika ny sokajy rehetra amin'ny baka dia afaka miditra atao amin'ny faculté daholo. Ny antotantaratasy voalohany zany a de eo ny hoe ny fandoavana leçu bancaire, fandoavana ny vola fitoalina ariary ho an'ny mpianatra malagasy ary ny mpianatra vahiny a efatralina sy ray hetsy ariary. Dia ny taratasy manaraka koa dia ny misy ataontsika hoe fangatahana an-tsoratra na ny demande manuscrit. De ny manarak'izay an dia ny copie certifia ny diplôme ny baccalauréat sy ny antoto taratasy mety ahafahana manamarina ny fafahana baka. Eto moa izay an noho ny fahatsapana ny fahasarotana eo amin'ny mpianatra maro amin'ny fahazahoana ny izay an ataontsika hoe diplôme satria ny baka voaingana amin'ny valy dia tsy nasarotina ny fandraisana ny mpianatra zay te hiditra tamin'ny fakilte fa afaka manatotosany dosie ihany izy fa izahay aty amin'ny fakilte no manamarina ny fafahany hoe tena afaka baka ihany izy fa aveo izy a rehefa tonga ny antota taratasiny a de tsy maintsy fenoany ihany zay. Ny manarak'izay koa ny bulletin de naissance latsaky ny telo volana zay a anisan'ny antota taratasy fenoana enveloppe petit format enveloppe grand format ary ny tsy adino moa zany dia ny fahafantarana anao a ny sary miloko en couleur ozytsika zay a ny antota taratasy ilaina zany amin'ny fidirana ho taona voalohany atao amin'ny faculté.
1: Ka izay ry ny atsarao fantatra momban'izay antota taratasy a hidirana taona voalohany ao amin'ny fitsapapahaizana eo anivon'ny faculté JSS izay a dia raha ireo ary ireo antota taratasy a efa notenenina teo ihany koa ny fotoana anatanterahana an'izany fitsapapahaizana zany, aizavy ary ny misy ireo toerana afaka anaovana centre raha hanatanteraka an'izay fitsapapahaizana zay a raha tsy eto Fianarantsoa.
0: Fanaovana ny test de niveau zany ho antsika mpianatra rehetra dia misandraka ny zana le izy no amoraina anantona antsika any amin'izay toerana misy atsika. Misy toerana folo izy ireo a dia misy centre zany a any Majunga, any Tamatavy, any Tananarivo, any Toliara, any Osy, any Manakara, Ambositra, Morondava, Antsoy ary ny tsiadino zany a ny antsika eto Fianarantsoa. Ireo zany no ataontsika hoe toerana ahafahana manao ny test fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho aty Fianarantsoa foana ianao a zay vao afaka manao ny test, afaka nyezahana mihitsy zany ny anatonina antsika amin'izay toerana misy atsika rehetra.
1: Izy efa manakaiky de manakaiky antsika hiatrany moa ny faculté JSS satria de misandraka asaika amin'ny provinsy izany rehetra izany manantona antsika amin'ny alalan'izay testa de niveau izay. Fa raha tsy eto an-toerana ary ilay olona ka maniry ikarakara taratasy ao anatin'izay antota taratasy ilayntsika izay de inona ny afaka ataon'ireo olona tsy eto an-toerana?
0: Raha tsy eto an-toerana tokoa ianao a dia ny zavatra tsara marihany aloha zany a atao anatin'ny zao resaka izao de le hoe ny mety tsy ho voalaza eto daholo ny mikasikasika sy ny andinindininy mikasika ny testa de nouveau io fa ny ataoko hoe fiangaviana zany a raha tia fantatra betsaka mikasika an'izay tsika dia ny fijerena ny page Facebook ny faculté a JSS MCI Université de Fianarantsoa officiel zay angambany a ilay a page Facebook ny faculté dia ho antsika zay any amin'ny faritra ka maniry ny hianatra atao amin'ny faculté a tsy voatery hoe andeha aty tsika atya Fianarantsoa raha ohatra ka mameno ny antota taratasy amin'izany test de niveau zany fa afaka alefatsika ao amin'ny adresy zany a ny antota taratasy a faculté UGSS Université de Fianarantsoa boîte postale 1264 Université de Fianarantsoa 301. Raha ohatra moa zany a misy zavatra ataontsika hoe mety manahirana de azo atao koa ny miantso avy hatrany a ny 034 66 607 91. Tsara omariana koa fa mety maro tsika no milahatra eny amin'ny banky a de mety ho sahirana amin'ny izay filaharana izay a tsy voatery koa tsika hilahatra. No amiraina koa zany a ny fandoavana ny ataontsika hoe ny sara mpiatrehana ny fitsapapahaizana dia nysokafana koa ny ataontsika hoe ny fiaraha-miasa, misy koa ny fiaraha-miasa amin'ny Orange Money amin'ny fandoavana zay a saran'ny fitsapapahaizana zay. Tsy voatery zany tsika isahirana ilahatra eny amin'ny banky fa rehefa manana puce orange ianao a na puce orange n'olo-kafa no ampiasaina dia afaka mandoa avy hatrany a ny eo a droit io.
1: Izay ireo antsipriany tsara ho fantatra ao fidirana taona voalohany eo anivon'izany faculté EGSS izany. Raha manana teny kely farany ary tsika omena ny mpiaino dia afaka halazalazaintsika etona.
0: Eto ampamaranana ary zavatra azo lazaina angamba dia hoe ny faculté dia manomana olona ho mpitantana ambony ny eto amin'ny firenena. Ary ny zavatra azoko anapiana koa ao anatin'izay de le hoe azonao iankinana tanteraka ny faculté amin'ny fiatrehanao noavinao amin'ny fiatrehana ny asa amin'ny asa rehetra misy sy ny fiatrehanao tanteraka ny fiainanao manontolo. Ary azo iankinana tanteraka ny faculté ao anatin'izay zavatra omeny anao amin'ny fampianarana atolony eo antsika mpianatra izay miditra tao anatin'ny faculté. Mankasitraka tompo.
1: Akasitrahana tanteraka ny doyen de la faculté ny EGSS docteur Solonandriambololona Alecoute Bernardi nitondra fanazavana amin'ny antsipriany makasika ireo tsara ho fantatra amin'ny fidirana eo anivon'izany faculté EGSS izany. Ankasitrahana ihany koa tsika mpiaino any an-tokantrano any ny aindro hatramin'ny farany ny fandaharana fampahafantarana ireo sekoly misy eto anivon'ny oniversité ny Fianarantsoa. Nome filaviara zafimandimby no teto tamin'ny fanolorana Veloma tompo.
2: Here we go. One, two, three, four.

Matsaka fito minitra ny amin'ny ora tolakandro, izany hoe mahery telo amby dimapolo minitra ny amin'ny ray ora tolakandro. Mitohy foana ny fanarahanao ny onjapeo Sofia amin'izay ora izay. Mipita ihany koa tsika makaty amin'ny tolakandro ny tia alarobia ity dia fisiny foana dia ny fiarabana ho an'ny tsirairay sy ny filaretsoa ihany koa indrindraindrindra ny fahazotoana ho amin'izao fiatrehana ny tolakandro izao. Anaraka mozika indray aloha isika rehefa avy nanaraka ny fandaharana anankiray izay fampafantarana moa izany mahakasika ny UGSS moa izany ny teo iny dia naraka ny fandaharana enoy ny feony indray isika fa hoasiana ndreto mozika anankiroa ireto aloha dia iampita avy hatrany feo anatin'izay fandaharana enoy ny feony izay.

ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fa sivy ambin'ny folo.

0: Mbala tsara, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, totosainy sampanasa feo ny filazantsara eto amin'izao onjam-peo mahazatra antsika izao. Ornelli no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika, miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Fahasalamana sy fidiovana, izay indray ny lohahevitra vaovao atolotra antsika mpiaino amin'ity herinandro ity. Zavatra manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany fahasalamana sy fidiovana izany, eny fa na dia indraindray aza toy ny hoe zavatra mahazatra sy zavatra hoe tsy vaovao amintsika intsony. Manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenentsika kosa dia andeha isika amerina indray iresaka izany lohahevitra izany, amerina indray ireo fianarana fototra makasika izany lohahevitra izany. Izao fampianarana izao dia nanasantsika ray aman-dreny iray. Izany ray aman-dreny izany dia azo lazaina fa matihanina tokoa makasika ity lohahevitra ity. Tsy iza moa izy fa i ramatoa dokotera Nivo Andriamampianina Randriamangason, izay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Izy ihany koa dia filoha lefitry ny fikambanam-behivavy loterana malagasy eto anivo ny sinodam-paritany Antananarivo. Izy ihany koa no mitarika ny FBL ao amin'ny filoevana Ambohipao. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny, tonga soa eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Mbola hiarivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy raha omenao izao fotoana izao indray mba hahafahanay mampita tokoa ny afatra avy aminao sy ny sitraponao mba iraisin'ny mpiaino rehetra an'izao fandarana izao. Mamela dia mamela ny heloka rehetra, ary dia taio ny afatra rehetra izay ampitaina eto mba samy hahasoa tokoa ny tsirairay avy izay mandre izany, ary anovan'ny fiainany ho feno fahasalamana andalan'ny fahadiovana mandrakariva, ary indrindra koa atoky anao Jesosy. Dia amin'ny anaranao no anankinanay izany vavaka izany ary anoloranay izao fandaharana izao. Saotra Jesosy io, amen. Ny lohateny ny dinidinika izay fanaovantsika amin'ity fotoanaitya dia araka n'izay voalaza teo hoe ny fahasalamana sy ny fidiovana. Ka mialohan'ny zavatra rehetra dia tsara aloha raha faritantsika fohy ny atao hoe fahasalamana na atao hoe fidiovana. Raha mifamaritana avy any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na Organisation Mondiale de la Santé, ny fahasalamana dia ilay toetena milamina tanteraka eo amin'ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-sosialy, fa tsy midika hoe tsy fisian'ny aretina na klema fotsiny akory. Inona kosa ny fidiovana? Araka ny OMS ihany raha faritana tsotra, ny fidiovana kosa dia fitambarana fomba arahana na fepetra manokana izay mikendry ny ananana fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, mba hisoroana ny aretina. Ny fidiovana dia mikendry ny ananana tontolo mahasalama koa sy madio miainga avy amin'ny tena izany. Izany hoe anisan'ny antoka ny fisoroan'ny aretina izany a io fidiovana io. Hygiène moa fiantsoana azy amin'ny teny vazaha. Samihafa koa ny hoe fahadiovana sy ny fidiovana. Raha ny fahadiovana dia manambara toerana na zavatra anankiray izay tsy ahitana loto mihitsy na toe-batana koa izany. Ary misy karazany maro ny fidiovana. Raha atao amin'ny ankapobeny a dia ao ny fidiovana mahakasika ny vatana, hygiène corporelle, sy ny mahakasika ny ara-tsakafo, hygiène alimentaire, ary koa ny ara-piainana, hygiène de vie. Dia mbola misy koa hygiène hafa fa ny anankiroa voalohany rehetsy a ny ampikely ny fahatelo a no tena ho velabelarintsika anio. Inona moa ny mahazava-dehibe ny fidiovana? Zava-dehibe ny fidiovana satria miantoka ny fahazahoana fahasalamana, mampitombo ny fahatokisan-tena ihany koa, ary mitondra ho an'ny fivelaran'ny olona manontolo amin'ny ankapobeny. Ka ilaina izany ny fidiovana, ary tena lalana mahomby isoroana ny fianaky ny aretiny findra izy io. Ny tombony lehibe koa amin'ny fananana fidiovana tsara dia tsy vitany hoe mahasalama fa mahaela velona ihany koa. Ohatra ny manasa tanana, ny mikohaka anaty latosandry, ny fanadiovana trano dia anisan'ny fidiovana tsara ary tokony anana anisan'andro isan'andro. Ao koa ny fidiovan'ny tena, volaza teo hygiène corporelle, na fikarakarana ny vatana ho mandio lalandava, ny fikarakarana sy ny fitehirizana ny sarany sakafo, ary ny fanariana ara-dalàna ny loto sy ny fako isan-karazany. Arak'izany ary, dia fahavalo voalohan'ny fidiovana ny fisian'ny loto, na makasika ny vatana izany a, na makasika ny manodidina ny toeram-ponenana. Dia araka ny fikambanana iraisam-pirenena amin'ny sahanam-pahasalamana, ny fidiovana no anisan'ny singa fototra izany a ho an'ny fahasalamana isam-batan'olona sy ho an'ny fahasalamana ny mpiara-monina. Tena aloha ny mamary tetoana fa araka n'izay voalaza teo, ny fidiovan'ny vatana no jerentsika voalohany, dia izao avy izany raha faritana: fikolokoloana ny vatana, adio an-trany, manao fitafiana madio an-trany. Anatin'izany koa a ny fanadiovana tsara ny faritra saropady eo amin'ny tena, manomboka amin'ny nivy sy ny atovava izany, ary koa ny faritra saropady rehetra eo amin'ny tena. Zavatra mivelatra be ka mahafoaka ny fomba fanao mahazatra, fomba fihesika izay misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny tena, ny fahasalaman'ny ara-tsaina koa izany rehetra izany. Arak'izany, dia fidiovana tsara izany a dia mira fikolokoloana ny vatana, fikolokoloana ny tontolo manodidina, ao amin'ny trano fonenana izany a, amin'ny toeram-piasana, ny fananana fomba fiaina mahasalama amin'ny lafiny rehetra. Raha mijery tsotra ny zava-misy ankehitriny isika dia mitomba aoka izany ny fahalotoana eto amin'ny tontolo iainantsika. Ao ny loto miavovona etsero, ao ny fombona maimbo tsy lay tsy andalovana, ao ny olona tsy mahavatena nefa nyfanerasera mifampikasoka any anaty busy any sy ny fiara fitateram-bahoaka any. Mitombo ihany koa ny aretin'ny findra, ary vao maika aza mipotra ny aretina izay tsy mba fahita eto Madagasikara fahiny. Ao koa ny fitombon'ny areti-tsaina, dia hita mandehandeha eny anivon'ny fiarahamonina eny a ny olona tsy salamasaina maro samihafa. Tsy ary voajerisika avokoa araka ny voalaza teo a ny endriny isan-karazany, fa satoinany vitsy ihany no ndeha ho resantsika eto a, ka dia anolotra torohevitra vitsivitsy izany izahay anio a, ka dia manasanao mpiaino a anaraka tsara. Fa ny endry ihany moa no toroina, araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny anaran'i Jesosy, toroy ny endry, dia endry izy ary ampianary ny marina dia hitombo saina izy. Obolana toko fahasivy andinin'ny fahasivy izany. Na dia atao aza hoe betsaka amintsika nefa mahalala ny lanjan'ny fidiovana eo amin'ny fahasalamana sy eo amin'ny fampandrosoana, dia tsy vitsitsoa no manao atsirambina an'izany. Ary maro be koa tsy mahalala fa fanohitra lehibe miantoka ny fahasalamana ny fahadiovana sy ny fidiovana. Ary indrindra koa mahaela velona araka ny voalaza teo a raha atao fomba fiainana isan'andro isan'andro. Fa tsy hoe rehefa mandeha manomo zavatra hiatrika zava-dehibe na hoe fandeha hivavaka ihany vao tena midio, fa isan'andro isan'andro a no ilaina izy io. Inona ary no mahatonga an'ilay hoe efa mibetsaka ny loto eto amintsika, betsaka ny tsy mahavatena? Raha ny fijeriko azy a dia any amin'ny fotony mihitsy ny tena mila fiheverana. Fa izao mantsy any amin'ny firenena efa mandroso sy lasa lavitra ohatra, dia mampianatra ny ankizy dia ny mbola kely, na ao an-trano izany a na any an-tsekoly, andala sy ho tia fahadiovana. Ohatra tsotra kely fotsiny nomeko eto: na dia fonina bombo iray aza, tsy azo tsipitsipy eny rehetra eny, fady ny mandrora amin'ny tany na manisindelo amin'ny tanana ka akapoka amin'ny tany. Ny fako tsy maintsy ariana any amin'ny toerana voatokana amin'izany, fa tsy atsipitsipy eny fotsiny izao. Raha lazaina indray mbava dia ny fitandroana ny tontolo iainana ho madio lalandava izany a dia zavatra ienarana, fa tsy tongatonga ho azy na koa terena ka rehefa rahonana sy saziana vo andalan'ny fahadiovana isika. Rehefa azo ny ankizy tsara ny lanja amin'ny fahadiovana sy ny fidiovana manomboka amin'ny fahazazany a dia lasa fomba fiainana izany, ka tsy ho sarotra amin'nytsony a ny iaina amin'izany rehefa lehibe, na any ampiasana izy, na ny tokantraniny, na eny an-dalana, na eny amin'ny toerana samihafa ifamezivezen'ny olona. Ary ambonin'izany dia ho isan'ny olona sarotiny izy amin'ny fahadiovana, ka inona fa tsy ho farofo lava lalamahan'ny aretina foana, fa dia havitrika amokatra tsara any ampianarana, any ampiasana, rehefa ratra izay. Satria moa sehatra kristiana no fampiresahantsika amin'ny alalan'ity fandarana vokarin'ny feon'ny filazantsara ity, dia tsara aloha raha jerentsika kely izay raiketin'ny Baiboly momba ny fidiovana. Resaka fahamendrehana na dinite amaha-olombelona no arian'Andriamanitra araka ny endriny, araka ny tarehiny antsika rehetra. Voasoratra amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahenina amin'ny roapolo izany dia manana ny fahamendrehantsika izany isika, ka natohinona faharim-piainantsika, natohinona toe-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia mendrika ny sitraka tontolo madio mahasalama isika, mendrika ny sitrika masoandro rano madio ho fisotro, idiovana isan'andro isan'andro, ikarakarana ny sakafo sy ny sisa. Manomboka amin'ny tena moa izany ka dia ho karakaraintsika tsara izany ny vatana, satria olona mendrika isika no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ankoatr'izay, araka ny finoantsika kristiana ihany dia zava-dehibe loatra ny maha tempolin'ny fanahy masina antsika. Ny andiny soratra masina moa izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo dia manindry ny tokony karakarana tsara izany tempolin'ny fanahy masina izany. Ka nahoana moa no tsy tokony atao izay fara herintsika avy tany izany isan'andro isan'andro? Marina fa ao anatin'ny kontekst ara-pivavahana sy ara-ritoaly voasoratra mazava tsara no misy ny famaritana fombafomba samihafa ao anatin'ny Baiboly ny amin'ny fidiovana sy ny fahadiovana. Fa izao kosa nefa tsy mahasolo ny torohevitra sy ny toromarika lazain'ny tompona andraikitra mietsehatra manokana momba ny fahasalamam-banoaka izany, fa azo raisina tsara kosa ho toy ny taridalana avy hatrany azahoana fiainana salama sy mavitrika. Ao amin'ny Baiboly izany dia samy ahitana resaka fidiovana avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, saingy misy tsy vitovizany kely. Manindry kokoa ny lalàna mikasika ny fahadiovana mila tandremana amin'ny alalan'ireo fombafomba fivavahana sy fitsipika tandremana ny testamenta taloha, izany hoe zavatra ivelany izany. Maneho fahamarinana ara-panahy izany izy ireny, ary mikasika indrindra ny fahotana sy ny vokany, ny fomba fahadiovana sy fidiovana hialana amin'izany ratsy izany. Ary ny mazava-dehibe koa, ny ananana fiainam-panompoana mifantoka an'Andriamanitra no tsindrin'ny testamenta taloha, dia ny fahamasinana izany. Radiniana nefa ireny fomba ireny dia mahasoa ihany koa amin'ny lafiny fidiovana ara-batana rehefa hitarina. Ny testamenta vaovao kosa dia mametraka ho loha-laharana ny fahadiovana anaty. Manazavy Jesosy fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba maloto ny olona. Tsy midiky izany fa mazava ho azy fa tsy atahorana hiteraka aretina ny tanana maloto rehefa misakafo, fa tsy anindry be an'izany ny olona izay nieno azy. Izay natonga an'i Jesosy iteny an'io, fa mila jerena tsara ny konteksta izany izay vao raisina le teny. Samihafa ny tsy fahadiovana lazain'ny Baiboly eto sy ny tsy fisian'ny fahadiovana no resahana tery aloha. Samy manan-danja izany ao amin'ny Baiboly: fahadiovan'ny vatana, fahadiovana ivelana izany, fahadiovana anaty ara-panahy izany. Fa ny fahadiovana anatiny ny tena tsindriana indrindra. Andriamanitra mpandinika ny vo sy mpamantsatra ny fo ilay Andriamantsika. Ao amin'ny filazantsara araka Matio toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faharoapolo, indrindra ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia manindry izany rehetrarehetra izany. Fa izao kosa no afatra ampitaina amintsika: izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo hoy ny teny ao, ka izany no mahaloton'ny olona. Ny fo rehefa ratsy ny ao anatiny ao dia teny ratsy no avoaka ny vava. Ankoatr'izay, amin'ny teny hafa dia masahana hatrany amin'ny lafiny ara-panahy izany ny fidiovana, ary izao no mahaliana: ekeny ny mpiantsehatra amin'ny lafiny fikaroana sy fitsaboana kehitriny fa misy dia misy ny antsoina hoe fahasalamana ara-panahy na ara-tsaina, mipakatrany any amin'ny finoana izay iveloman'ilay olona sy ny sotoavina izay hiainany. Ka izao no hitany: ny olona izay mino an'Andriamanitra ary mpandeha mivavaka ny am-piangonana ara-dalàna sady miazona tsara ny fisipika moraly ampianarin'ny fiangonana azy, dia tsy mora voafatotro ny sigara, ny paraky, tsy mora andevozin'ny toka sy ny fidoroana samihafa na varilava ny fitondrana maloto isan-karazany sy ny fijangazagana. Ny fiarahamonina efa baranahany ankehitriny anefa dia mivoy ny fahafahana ranofo sy ny filana ka manao hoe zon'olombelona ny irona amin'izay tiany amin'ny alehany fa tsy fiheperana amin'izany izy. Dia tsaroana eto ilay tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Obolana toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoapolo. Mariana anefa fahafaritan'ireo mpiaitsehatra amin'ny fampiroboroboana fahasalamam-bahoaka tsara fa ireny heverina fa manana fahafahana anao izay tianyireny a dia kilasiana ho mizotra amin'ny fitondratena na fihesika mampididoza ho azy manokana ho amin'ny fiarahamonina manontolo. Mazava ho azy fa ireo izay zavatra voavolaza teo, ny fisorotoaka, fidoroana zava-mahadomelina, filan'ny nofo mahavoafady a sy ny sisa no tiany ambara amin'izany hoe fitondratena mampididoza. Ary toy ireny indrindra raha jerena dia tsy mba mandeha ila koa fa mifampiankina, mifamatsitra. Rehefa misotrosotra ohatra dia tsy mahatsiaro tena ntsony, tsy mahafehy tena ntsony, donto ny loha, lasa mirona manao izay tsy fanao rehetra. Ary misy aza matikena maso hoe namana ny mpiara-miasa no manaoko dia tsy anao ve za fa mahamenatra e. Dia tsy teo amin'io fotoana nahalavo azy io ihany no hita ny vokatry ny fitadiavana fahafinaretana mandalo, fa indrisy fa misy fiatraikany ara-pahasalamana sy ara-tsaina izany vony areto mifindra, sanatria lasa mitondra vohoka tsy fidiny ary vo mainka lasa manaonao foana azy rehefa avy eo. Mazava ny ao amin'ny baiboly zavatra toy ireny dia fahotana fotsiny izao ka dia fadina androsirana. Inona hoy izy ny erovan'ny zatovy ny lalakalehany tsy voaloto? Ny fitandre manaraka ny teninao. Salamy fahasivy ambin'ny folo amin'izato izay andininy fahasivy. Ao koa ny korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandrosira ny fizangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Dia araka ny voalaza teo aloha teo, soa ihany anefa fa manana fiatraikany mahery vaika amin'ny olona tsirairay ihany ny finoany, mitarika azy anana fitondratena tsara izany. Dia mahatsiaro eto ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy efa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Galatianina toko fadimy andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo. Izay no anisan'ny antony nanomezan'Andriamanitra amin'ireny lalàna samihafa voafariparitra ao amin'ny baiboly ireny, ka tokony ampianarina antsika rehetra kristianina tarihin'ny mpitondra fivavahana isan-tokony izany a amin'ny olona rehetra. Amin'izay mba mahafantatra mpino ka lasa tsy te hanao zavatra ratsy intsony fa zavatra tsara foana anoizana voninahitra n'Andriamanitra, satria araka ny voalaza tao dia olona manana ny fahamendrehany izy amin'ny mampino azy, ary olona mahasoroka ny aretin-dratsy izy satria tarihin'ny fanahy masina ary mankatòa ny sitrapon'Andriamanitra. Ankoatr'izay anefa dia mihoatra noho ny fampianarana hoe ataovy izao, ataovy itsy no lazain'ny baiboly amintsika. Manome safidy antsika izy, tsy manery antsika naoviana naoviana Andriamanitra. Fantatsika arak'izay fa efa voalaza fa noforoniny araka ny endrintsika, ka dia hanao tatitra izany tsika momba ny zavatra nataontsika. Izay le hoe tsy maintsy ampahamoahany sika indray andro any, dia tokony hanome voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva sika amin'ny fomba fiainantsika, amin'ny tenantsika, amin'ny fomba fitafiko, fa tsy hoe rehefa any am-piangonana ihany vao manao fitafy ara-dalàna mamome voninahitra n'Andriamanitra. Tadidio tsara fa tsy atao haharitra mandrakizay ity vatantsika ity, fa ny tena fanambokantsika izany noho izany a dia ny fankatoavantsika sindrapon'Andriamanitra tarihin'ny fanahymasina ary fanafoanana ny tenantsika mba hahay anetritenintsika ary aneho fifankatiavana ampahadiovana. Dia tahaka ny toeram-panina zara tena ihany a ity fiainana tany tinge zavatra mety ho loa daholo ny eto, fa dia mibanjina ny ho avy sika ilay tsy mety ho loa izay ny kendrentsika. Dia vakio tsara ny korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo a fa manazava izany. Dia noho izany a aokantsika samy ahony tena amin'ny zavatra rehetra. aoka tsy voataritariky ny hafa fa mibanjina an'i Jesosy Kristy na i Tompo sy mpanefa ny finoantsika, aoka samy hitandro ny fahamasinantsika isika no fahadiovana indrindra koa. Tsy azo fenina ny fahadiovana ao anaty ary ny abeny izay ao am-pony itenenany vava raha namepetra Jehovah Andriamanitra arak'izay voasoratra ao Deuteronomy 3:25, ny amin'ny hoe atoko any any ivelany ny loto fa aza tao anatin'ny toby, dia mifandraika amin'ny fahamasinan'i Jehovah izany, fahadiovany izany teo amin'ny fiarahamonina dia tsy mba niaroaro amin'ny fitoerana fametrahana maloto ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro, fa didin'Andriamanitra mihitsy no nefa nanokana hoe ataovy any ivelany. Tsy ary voavaka eto moa fa amin'io Deuteronomy 3:20 io a no misy manazava amin'izany hoe raha fa misy mavesatra aminao a dia mandana ny ivelan'ny toby a dia mangady lavaka dia ao nametrahanao ny maloto dia totofy. Izany hoe izany ilay hygiène tany amin'ny voalohany a dia efa natoron'Andriamanitra mivantana tamin'ny zanak'Israely, ka tsy misy diky izany miparitakely seroa fa totofana trany izany. Raha amin'izao fotoana izao moa izany amin'ny rarafin'ny medikaly dia hoe tsy paritahany aretina entiny diky, fa amin'Andriamanitra dia hoe zavatra maloto ireny a tsy apetrapetrakely seroa fa apetraka amin'ny toerana voatokana amin'izany a, ary raha tsisy izany a dia totofana. Ka lalàna maromaro no raketin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Dia ao koa izany ohatra hoe ny abokana aretin-koditra mitovitovy amin'izany koa a, dia tena natokamonina tanteraka ny boka nolazaina fa maloto, ka misy karazana tompona ndraiky raha atao hoe mpisorona mizany toetra n'ilay aretin-koditra ary manondro ny fetritrandro anokanamonina azy, mizaha rehefa avy eo ary manondro indray koa mamaritra rehefa sitrana ilay marary ka mila midio ny vatany sy ny fitaviany rehetra, dia afaka miverina indray eo anivon'ny fiarahamonina izy rehefa avy eo. Ao amin'ny Levitikosy 3:10 no mitanisany andinindiny momba izany. Izany dia efa fiarovana daholo, efa karazana hoe notion d'hygiène nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely izany, fa tsy hoe lalàna fehlalàna fotsiny ka napetrapetraka ao amin'ny Baiboly. Ary dia mampatsiahy ny fanokanana ny marary izany tamin'ny taditsika tara tamin'nisy ilay valanaretina nandripaka in'olona maro teto amin'izao tontolo izao, fa natokana ny olona nisy ny otrika retina tsy mikaretina kovida izany. Dia raha velarina izany izany fitsipika rehetra voalaza tao amin'ny testamenta taloha momba ny hygiène mikasika amin'ny vatana izany a, dia mbola azo atao hoe mbola manan-kery izany hatramin'izao fotoana izao a amin'ny alalan'ny fanokanana monina ny marary. Ka ny fankatoavana ny lalàna tahak'izay izany a dia fisoroana areti-mandoza tamin'izany fotoana izany, areti-mamindra miparitaka tsy ely amin'ny olona hafa rehetra, dia izay izany a efa nisy tao amin'ny zanak'Israely, ka tsara afafantarana antsika ihany. Fa izay ambarany fitsaboana moderna kosa dia izao fomba mandaitra indrindra iadiana amin'ny aretina ny fanariana ara-dalàna ny loto rehetra, ny fanasana tanana ara-dalàna amin'ny savony, ny fanokana monina ny marary arak'izay tenenin'ny dokotera azy. Tsy ilay marary ilay voalaza teo ihany a hoe rehefa misy valana retina na marary ny abokana, fa misy karazana retina efa lazain'ny dokotera hoe mila mitokana dia atokana izany, fa misy areto mifindra. Ny ivotoerana amerikanina fanaraha-maso sy fisoroana ny aretina dia nanambara ary manoro tsara fa raha tsy misy ny lavapiringa na toerana fivoahana eo amin'ny faritra iray a dia rehefa manao maloto dia manalavitra any amin'ny 30 metatra farafahakeliny avy eo amin'izay toerana misy rano na misy fiarahamonina sady totofana ny diky. Mila mitandrina tsara izany, fa amin'izao fotoana izao ntsika izao efa betsaka manao lavadrano isan-karazany a, fa 30 metatra manodidina izany a tsy azo asiana maloto. Tsy voatery hoe diky moa izany fa rehefa maloto, fa rehefa manary ara-dalàna tsara ny maloto ny fiarahamonina dia iaina any amin'ny 65% any mety ahatratra ny areti-pivalanana eo amin'ny mponina. Izay ny fanambarana nataony fikambanana iraisam-pirenena fisahana amin'ny fahasalamana izay manana ny sampany koa eto amintsika. Tany aloha elabe tany a hony tsy mbola ary fomba tsara ny fitsaboana dia hitany dokotera ohatra hoe raha mikasikasika olona maty izy izao mikirakira izany satria mahadokotera moa, ka tsy manasa tanana dia lasa mora mitondra aretina ho an'ireo marary izay zahany rehefa avy eo izany, mety mitondra fahafatesana izany. Dia teo izany nanomboka tonga saina ny mpitsabo tamin'izany hoe tsy maintsy manasa tanana rehefa avy mikasikasika olona maty. Tsindrina tsara amin'izany a ny fomba tsara voalohany indrindra tao dia ny fanasana ny tanana zany. Ka na inona na inona zany a aretina na faty na lavo ny avatsika rehefa avy mamadibadika azy eo a na mikarakara azy eo a dia tsy maintsy manasa tanana koa isika fa tadio tsara zany.

0: Izany teny feny fitiavana izany indray ry mpiaino ajaina no entintsika mamarana izao fandaharana eno ny feony izao. Fahasalamana sy fidiovana izay indray no fampianarana no raisintsika tamin'ity anio ity. Ny ray aman-dreny izay nitondra ny fampianarana moa dia i Ramatoa Dokotera Nivo Andriamampiana Randriamangason, izay italeny fampiroboroboana ny fahasalamana.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
0: Izany moa dia filoha lefitry ny fikambana bevohan'ny toerana malagasy eto anivo ny sinodam-paritany Antananarivo, no sady mitarika ihany koa ny FBL ao amin'ny filoavana Ambohibao. Mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny mitondra izay fampianarana izay. Ankasitrahana era-po era-tsaina ihany koa ianao mpiaino manome aina izao fandaharana izao. Tapany voalohany tamin'izay lohahevitra izay no narahantsika teto anio, asaina ampitiavana ianao mpiaino anaraka ny tapany faharoa amin'izay lohahevitra izay amin'ny herin'ny toy izao. Ho anao izay tsy naharaka izao fandarana izao hatramin'ny voalohany, asaina ampitiavana tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara ahafahanao manaraka izany hatramin'ny voalohany indray. Ornelino nanolotra ny fandaharana teto niarana natontosa rakotony aina Falson Gersin. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko, izahay mianadakosa dia mametraka ny veloma mandrapitafindray.

0: filles Antsar, lot 2B 72 bis, Belej, à Panjonatan Najiv, boîte postale 3111, na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Féumni filles Antsar, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Vom lay be what's getting ta? Naiza misy anao? Mila rare de maso 120 minutes na atongo peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotra tianao. Mila rare fotsiny de azahoana 120 minutes peso. Na antso atongo makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsony aingana ny 109 étoile 11, dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange, naiza naiza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna.
5: Orange, eo anilanao.
6: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa, dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 hariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00.
7: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Mahery, efatra amby telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro, mamarana ny fiarahako aminao amin'ity andro ny alarobia ity, dia mankasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahana izay, dia manentana trano moa izany hoe aza miala, aza misaraka foana aloha amin'ny radio television Sofia, fa eo mandrakariva ny radio television Sofia manala fanginana ho anao no manolotra ihany koa ny sosiny tsara ho anao ao anatin'ny fandarana maro samihafa. Dia mirasoa rehetrarehetra indray ary dia mame fotoana ao amin'ny rapitso indray hianja izay niaraka taminao teo izay, dia mirary fitohizany ity tolakandro ity afinaritra be mihitsy ho an'ny tsirairay avy niaraka amin'ny radio television Sofia ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: Zovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.
3: Yes, ewa tairom zewa.
4: Shop 103 Center en passant bazar, ou alors il y a caracara la nunan, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême massim 6, manantuna ou ami shop 103 Center en passant bazar, aoun ou aitano le kuza kuza reicha ilain amzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf, en gotereo de missi, ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 Center en passant bazar.
5: Coupa coupa tanana avait ti amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.
6: Ampifaliana indray no iaravako anao manaraka tsy tapaka ity onjapeo malalantsika ity. FM 103 miaraka amin'ny vonona ianao androany dia vonona ihany koa ny tenako a izara voambolana amin'ny teny frantsay ho anao dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ilay voambolana ho zaraiko eto dia hoe aube tempérée. Aube tempérée avy hatrany dia hotonoko aminao fomba fanoratana izany hoe aube tempérée izany. Aube tempérée O B T E M P E accent aigu R E R O B T E M P E accent aigu R E R. Ny atao hoe aube tempérée izany dia hoe manaiky izay niangaviana, izay nangatahana na ihany koa hoe izay nibaikona azy. Aube tempérée izay midika hoe manaiky izay niangaviana, nangatahana na nibaikona. Dia ity aube tempérée ity a verbe no izany dia tokony ho conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika hoe manaiky izay nangatahana, niangaviana na nibaikona. Dia raha toka hoe aoarinan'io verbe hoe aube tempérée io avy hatrany ilay hoe zavatra nekena izany dia misy a accent grave aoarinana, izany hoe aube tempérée a quelque chose, a accent grave dia aorinan'izay izany ilay zavatra nekena. Raha toy indraika hoe tsy voatery hoe atao aorinany ao ilay zavatra nekena dia tsy misy an'ilay a accent grave izany fa io fotsiny hoe aube tempérée io. Omeko ohatra anakiroa samihafa ianao a dia manasanao a anaraka an'ilay izy tsara fa tsika mamantatra hoe toy ny ahoana ny fomba fampiasana azy. Ohatra izany izao ity anankiray ity hoe le conducteur a aube tempérée aux ordres de l'agent. Le conducteur a obtempéré aux ordres de l'agent. Il s'est dit que oui, il est parmi les tiananaiki ni baikuni agent. Il est picarakara yozan. Déjà, hein? Aitike tsara mitsy hoe ilay baikuni picarakara no nikin ilay mpamily, izany hoe nipetraka taorinan'ilay obtempéré izany a ilay hoe baikon'ny mpamily noho izany tena sintsika an'ilay a izy eto. Dia ny a accent grave iny moa rehefa hoe o pluriel dia mivadika hoe o. Azontsika ovana koa io fehezanteny io fotsiny ohatra hoe le conducteur a aube tempérée, izay fotsiny ohatra izay midika hoe nanaika ilay mpamily. Io izao tsy fantatra tsy napetraka teo izao le hoe zavatra nekena fa dia nitenena fotsiny izy hoe nanaiky. Dia noho izany hoe tsy nasitsika n'ilay Dia ilay auto empiré moa izany eto dia nikonjugentsika tamin'ny fotoana lasa, izany hoe auto passé composé au mode indicatif ary à la troisième personne tu singulier le. Dia izay indray ny vombola anazoko nozarainao anao hoany io. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Dia aza misaraka amin'ny FM 103.
7: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vovô mbola ibe wa tsikereta. Na izanaiza misy anao? Mila rare de masoandro 120 minutes na tombo peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavo na mena na orange ny tambazotra tianao. Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minutes peso. Na antso atondromaka ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny orange ihany no miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao. Sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Naiza naiza toerana nividianana azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy. Hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, e manilanao.
3: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancée, anniversaire, baptême sy ny sisa. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandeha 70 amin'ny 70
0: mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Vom lei be what's get it up. Una izana izy misy anao. Mila rare de maso antsy 120 minuta na tombo peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao antsy 120 minuta peso. Na antsy atongo makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora tena marina e. Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao. De mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsoniangana ny 109 étoile 11 de miresa angana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza dinyo antsofa 500 rary de mahazo puce orange na iza naiza toerany ividiananao azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao eny mivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
2: orange eo anilanao
3: RTV Sofia mizara falinao anao
4: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
3: Mizara falinao anao

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny 5 ora arivo eto amin'ny Radio Sofia. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: T'as kiffé? On continue! Avec First Prestige de Yas, c'est toujours la giga promo! T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net! Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga! Et c'est toujours à 30 000 arrières! Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 octobre 2026 seulement! Offre et bonus valable 30 jours.
0: Oanareo tatsasy mpisehatra amin'ny fambolena, mitady fitaovam-pamokarana azo antoka sy manamora ny asanareo, safidio ny marika OTP France. Pulvérisateur OTP France, motoculteur et les accessoires OTP France, décortiqueuse OTP France. Fitaovana mafy sady azo antoka natao hanampianao amin'ny asan-davanandro. OTP France, votre marque de référence. Amidi Om Cosmos Andrevana Mouzanari, Panzizara Official, Uditec.
3: Poule fofondre, nous étant fous,
4: Miss Aigle, Miss Dauphin,
5: Miss Dino,
6: t'es Miss Hippo,
7: tu m'as roi.
8: Ouais, ça te mise point quoi, m'fous.
9: Avec la nouvelle, on a qu'il a la main pénarin.
10: T'es au un point,
11: t'es 10 ans,
12: 10 points.
13: T'as un angle à fous, t'es dans la lave.
14: 4-4 up, allez à ça, t'es fromage.
15: Biscuit, aventure en vie, biscuit, aventure en vie.
16: Mais la gamme plus fofond, PDP.
17: Zain kato sarain am tika. Sahau sua awangat fungusa na kuti les kuti berape. Famet mis bonta saru heads team heads ar right up ti sararo fung sarangi. Asa mi angel watunga te sule numero am sura se om karta ponta sa. Fangasa imadia mis kredi BDP kumpari ta kangat pake angi. Met kuaj nawa pesa karefa na haju. Anzara na unjai sao.
18: Guti na mierini aniu.
19: Radio Sofia Centre FM mahery irominitra ny amin'ny fitora arivo eto Madagasikara ho rahantsika ny inona ny malaza.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Miarabantsika mpanaraka ny inona ny malaza eto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia alarobia 24 Oktobra 2020 sy 2020. Resaka fahasalamana. Trangana pesta efatra vao marina ka anisan'izany tao Ambohimahasoa. Nahitana trangana pesta efatra vao marina tao any Ankazobe, Antsorobe ary Ambohimahasoa. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana Jolay, tranga dimy hafa ahina ny ao Midongy Atsimo ny 10 Oktobra ary mbola andrasana ny vali ny fitiliana. Efa nahazo fanafody fisorohana ireo olona 200 nifandray tamin'ny marary. Mitohy ihany koa ny famindrahana fanafody, famonoana parasy sy ny fanentanana ny mponina, momba ny fahadiovana sy ny ady amin'ny voalavo.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Lozam-pifamoivoizana nitranga tamin'ny lalam-pirenena faharoa. Loza Matsiravina no nitranga tany amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'ny fasan'ny mahery fo manodidina ny 5 kilometatra miala ny Moramanga amin'ny lalana miazo an'Antananarivo. Taxi be sy kamion mpitondra kontener no ny fandona ny talata 13 Oktobra. Karaka ny vaovao farany dia 7 no namony ainy fa tsy 10. Araka ny voalaza teo aloha, 3 lehilahy ary 4 vehivavy. Mpandeha 4 kosa naratra mafy ary efa manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Zotra manao Tomasina Mahajanga ilay taxi borosy Transaravinal.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Eo amin'ny fampianarana ambony, fanomezana ny borsa na ny vatsim-pianarana, namoaka filazana ny UPPUF na ny Union des Présidents Pédagogiques Université de Fianarantsoa. Filazana mampahafantatra ny mpianatra rehetra retardataire amin'ny borsa volana fahaenina sy fahafito fa isy ny fandoavana izany ny alakamisy 15 Oktobra 2020 sy 2020 araka ny fampitaham-baovao avy eo anivo ny Trésorerie Générale tsianolondroa. Toy izao ny fandaminana amin'izany: alakamisy maraina amin'ny 8 ora hatramin'ny 12 ora atoandro ary ny tolakandro amin'ny 1 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora tolakandro. Ny toerana dia eny amin'ny Trésorerie Générale tsianolondroa.
9: Inona ny malaza? inona ny malaza e?
13: Eo amin'ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany, indrindra ny makasika ny famatsiam-bola, Madagasikara sy ny FMI, fanambafisina fiaraha-miasa fiaonana tany Bangkok ny talata 30 oktobra teo. Nihaona tamin'ireo solotena ny vondrona Afrika eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ahitana an'Andriamatoa Adriano Ubise, mpiandraikitra solotena ny Madagasikara eo anivon'ny filankevi-pitantana ny FMI, Ampernas, sy Andriamatoa Pedro Castro El Silva, mpiandraikitra lefitra izay handimby azy. Ny delegasiona malagasy notarian'ny prime ministra lehiben'ny governementa Mamitina Rajaonarison, niaraka tamin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola dokotera Ramiarison Herinjatovo Eme sy ny governora ny banky fiben'ny Madagasikara Andriana Elovelo Aive Andriatina ny 30 oktobra 2026 tany Bangkok, Thailand. Mifantoka tamin'ny fanoizina ny fiaraha-miasa taorian'ny fankatoavana ny filankevi-pitantanan'ny FMI ny 30 septambra 2026, ny fanombanana fahatelo sy fahefatra, ny fandaran'asa tohanany Facilité Élargie de Crédit na ny FEC sy ny Facilité pour la Résilience et la Durabilité FRD ny fionana.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Raharaha fanalam-baraka olom-panjakana, sazy 7 taona an-tranomaizina miampy 20 tapitrisa ariary ary onitra 1 miliara ariary no didina voakan'ny fitsarana. Mikasika Andramatoa Rivoarilala Masioly Tahinjanahary Larisa na Tahina Fort Loyal, voapanga ho naneva teva sy nanalabaraka olom-panjakana ambony dia ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaivo, ary koa nanao fanaparitahana vaovao tsy marina natao hanentanana ny olona hankahala tompotra andraikim-panjakana ka manohitohina ny hasina maha-olona sy ny fiainana manokana ireo voankazika tamin'ny alalan'ny lahatsoratra sy horonan-tsary naparitaka tamin'ny tambazotra sosialy no nanaovana izany hoy ny mpisolo vava Mpampanolalana.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
13: Komunina Vatolatsaka any amin'ny distrikan'ny Betsiokatsimo, faritra Atsimo Andrevana, nisehoana loza mpifamoivoizana nahafatesan'olona ihany koa tao amin'ny komunina ambanivohitry Vatolatsaka distrikan'ny Betsioky Atsimo ny alatsinainy 20 oktobra 2026 tokony tany amin'ny enora sy sasany arivo. Kamion mpitondra entana sady mitondra mpandeha izay hiazo ny komunina Lazarivo no izao tradoza izao: vokany olona rola no namoiny aingy teo ny eo 8 taona sy 10 taona, 8 kosa no naratra ka ny roa amin'ireo no tena naratra mafy ary naleva hotsaboina any amin'ny hôpitaly ny Beza haingana fa mila fandidiana maika. Izay ny nanomalaza tamin'ny anio. Nanangona ny vaovao Andry Rasamy, nanolotra zoanao Georgette Razavindramanga, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray.
9: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Radio Sofia io an.
5: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao, ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro zay sepotra zay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny experte zay ao misy ao fisasa sady manery terkol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ao amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biopelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasa ary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko.
6: Radio Sofia io a
7: Radio Sofia volito ye hahay e
10: karakory mety sa tsy mety
11: fa mety
10: ny tao.

0: 103 FM.
1: Oh, la casse-pied.

Manaraka tany radio Sofia isika hiaraka amin'ny hoan'Leo sy Kakajo miandry 10 minitra isika dia hilatsaka ny dokam-barotra sy ny filazana amin'ny Nora Arriva. Aorianan'izay dia mbola mitoetra ny mozika sy ireto amin'ny Centre FM.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenasio fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malala, funa lombatena vindi?
2: Sakumati.
3: You are little jetzy engagement. Araroutiam zain tanzan. Acham 200 mégabits par seconde. Si 5 teraoctets. Manum kam 129 000 alia disambulem. Fibratis engagement. Tunga vangin yam yastor. Tulcha mandam mape. Tulcha misepech. Manakiram fibre go, fibre family, fibre home asium plus. Finia salasum 190 000 alia TTC. Tirage asftovan.
4: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
5: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka, na toute série,
4: azahoanao ny diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 034 15 570 62, 034 15 570 62,
5: na 038 26 123 87, 038 26 123 87.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vovo mlay be what's getting ta? Mlay zanay za misy anao. Mila rêve de masoandro 120 minutes na atondro be zao miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rêve fotsiny de azahoanao antsy 120 minutes be zao. Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce orange. Naiza naiza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
0: Radio Sofia io.

0: Sophia Radio.
1: Check it out.
2: Radio Sofia 103.5 mahery dimpitepol mitra ny amin'ny anora riva mamerina ny fakasitrahana antsika rehetra izay tafaraka amin'izao harivariva izao ary enoana fa hiaraka aminay koa na mahatonga ny any amin'ny taony sarana eto any amin'ny folo ora alina any mbola efa niviasana amin'ny namana izay miasa alina moa ny équipe de nuit izay fiarahan'izao mankasitraka antsika rehetra tsy asiana resaka lavabe satria lavalava ihany ny fiarahana eto mbola naraka ny tantara mitohy fidarana fahatelo iarahana amin'ny vondra fianoary antsika ankona ny lohateniny tantara rahantsika amin'ny toerandro ity anaraka ny vavaon'ny radio sofia ihany koa ny amin'ny valo ora alina atao mazatra moa manaraka ny fandarana centre nostalgie tsika aoriana ny vaovao
0: Sofia Radio.

0: Radio Sofia 100% afaka minitra vitsy dia anaraka ny dokam-barotra voalahatra ho alefa amin'ny 7 ora hariva isika. Aorianan'izay manaraka ny vazo miandry vavahoa amin'ny 7 ora sasany no anarana ny tantara mitohy fizarana fahatelo ho an'ny tantara ankona arahana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Amin'ny 7 ora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny 7 ora hariva.
3: Vavo, dia miaraka amin'ny tolotra mitsinjo ny asa. Hitombo avy roa ny hafalianao hatramin'ny 13 oktobra. Ah, alors fa lasa 15 gigabe zone bonus azonao rehefa mividy smartphone ZTE A65 5G. Bonus 15 giga isafenao elabe sady 40 000 ariary monja ny petsabola voalohany no afaka lotsy kelikely mandritra ny enina na 200 volana. Isika ngeo amin'ny fampitsinjo foana miaraka amin'ny mitsinjo hoe tongava aingana eny amin'ny asa store.
4: Sofia Radio.
5: Faz minha trovão. Arei não é tom nem FM 103.
6: Alô, não fala lá embaixo, vou amnir valura alna. Minha latina é chamjuma.
7: Isaí vai ir a bacana do

0: Vaz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Toang Shawan manganan kwa fnao. Anouhanao tahir, ao am première agence de microfinance. Deftiwer n tahir mfangaraka mfilanao. Istranao nshanapula mbunjinja. Ao nkaon tahir naka, natawanao tehapanjusun shea piarianao. Yepan avenir, enfant éducation, ufan mangana ten shawan kwa fn shanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran shun fistuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tem shuka seu nuveu nkaon tnao. Tulsa natawan nul suja, panjahara, piasha tenga, na piasha mnurna. Asa ufan mangana ny pavma mira sa somilamina mangatonga dia ny saony masofony pamfa adresy anjomapita ny retaxi marimy somatel
4: pamfa vaolana kaiko any tetika asanao
5: onoa mba fantatrao ve ny groupe fianoar
6: fa groupe inona ke izany dia groupe manao inona ihany koa
7: ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara, tantara ny tsehatra.
11: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
12: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
13: Vaovao milaibe ho antsika rehetra! Na iza na iza misy anao, mila rery dia mahazo antsika 120 minuta na tondrobe zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotratsoinao. Mila rery fotsiny dia azahoanao antsika 120 minuta be zao, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra aza tiny ihany koa fa 500 rary dia mahazo puce orange na iza na iza toerana ividiananao azy ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna
14: orange eo anilanao
9: ny fotoana ny tantara eto amin'ny radio sofia

0: mahafaly mifondrina fenoary manolotra ho anao tantara na mitondraina lohanteny hoe
1: ankona
2: nosoratany tojinirina na nirinandria
3: ireo nanome aina ny tantara
1: iavitra
2: nirina
0: felana misetra
3: tiana
0: ary nisoa
4: nandray fosy ny kirakira lafiny teknika tranokara
5: anio ny andrenesanao ny andro fahatelo ny tranokara dia sehitra iray hivondronandreo zavakanto isan-karazana anisan'izany mozika literatiora toy ny tononkalo slam sy ireo zavakanto maro samihafa ao batera vola fianaratsoana hitanao azy eo ampitamin'ny pompy ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao
6: fampianarana piano sy gitara toy ny
3: akostika
7: gitara solo
8: fampianarana mihira
5: ary koa manamboatra instrumental
6: mandray olona na vaonomboka hianatra mihitsy izahay na efa mavofe fa mbola teana mafy
5: misokatra ho anrehetra ny tranokara amin'ny fambolavolana ara-javakanto raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy ny laharana 034 32 847 75 034 32 847 75
9: tranokara antoky ny fahombiazana
3: mamany alexa mamany alexa ô ato venao e
2: ato an-dakozi ao kia fa nga tsy manao formation ndry ity
3: efa tapitra ka tena aleoko mihitsy aloha nakaty
2: fantatrinao amin'ny anareo zany hoe ho atindry
3: efa nandefatraka sms zareo ka sao de misy zavatra napiko anao aloha fa ohatra ny mampikaisaka anao fotsiny eto a
2: efa kely sisy retiky a so fa nataoko betsaka reto
3: ka tsy hitako izay atao any an-tramo mantsy ary manao hoana alek zany mba tamana ve
2: hoy indri tamba tambazana be vao tamana fa nareo nga tsy mifampiresaka e
3: tsindraindray
2: ka any koa ny aketsy izy jiry dia mety zay koa ngambe
3: hitako moa izy maikamaika foana rehefa mba miresaka amiko
2: ampio aloha mialatra reto lovisy sotro reto kia dia avy eo toizana ny resaka e

0: Ka ono a?
1: Ahoana izay?
0: Efa firy taona marina moa izany nareo sy Alex reto miaraka fa izy mantsy mbola tsy niteny ahy momba ny fiarahanareo mihitsy.
1: Marina izany raha tadidiko. Fa tsaroko farany fotsiny dia hoe nanomboka teo amin'ny mpiaraminina dia niaraka nianatra tao Ankatso. Mety efa roa taona izay raha tsy diso aho ka.
0: Ary teny efa naharitra mihitsy anie ny fiarahanareo izany e. Raha mpifankatia avy izao izany a, tsy ampery taona koa.

0: fianarany fa manaraka eo foana izy rehefa anjarany ianareo roa.
1: Ie, ivavahana mihitsy.
0: Variana be teto koa tsikako, nefa ny sakafo no mbola tsy misasaka akory. Laozantsika sindribe resaka fotsiny. Fa tonga dia hodimarina ve ndry avy eo e?
1: Raha tsy mampaninona anao.
0: Ah, ka indrino isaorako fa mba antsidika tatiako.

0: Bonjour, Corinne.
1: Salut, enao. Mahanaitra koa enao ka?
0: Aiza koa e? Fa taiza foana ho andriny no tsy tazako intsony e?
1: Mbola sahirana dia mety izay ngamba mahatonga anao tsy mahita ana?
0: Fanomezana moa le rahavavindriny. Efa nafarako mantsy izy fa tsy haiko hoe tonga ny eny aminao ihany ve ndry ny afatra ireny.
1: Efa niteny anahy ihany izy hoe mitady aho hony ianao ko.
0: Ie, mitady anao mafy mihitsy a. Tsisy namana irahana ny tena marina e. Dia izay mba hiangaviako anao namana.
1: Tena hoe mitady namana mihitsy ve? Nefa renao hitako miaraka amin'ireny namanao be dia be ireny.
0: Ka mba hafa kosa ny miaraka aminao e.
1: Ataoko angamba fa mitovy amin'ny rehetra ihany a. Fa tsy azoko. Fa inona aloha ny tena endrasanao amiko e?
0: Tsy izany aho fa vao nahitanao voalohana dia nahasarika ahy ianao. Raha tsorona izany dia manam-pitiavana anao ahy. Tiako ianao ry Koloina.
1: I Alex, aza miteniteny foana ianao ka. Ianao ary mbola tsy fantatro tsara. Mino koa aho fa mbola tsy fantatra aho aho ko tia ahoana ianao.
0: Eny e, tsy asakana ny fitiavako anao izany fa ho fantatra tsy fantatra ao amin-dalana ihany raha manaiky ianao.
1: Tampoka be amiko re a. Tena aleoloha eritreritra kely raha mety ka.
0: Eny ary, dia aza tao ela be a. Sao lasa n'olona indry dia miaka be eto a.
1: Andinika tsara ho azy za. Fitiavana tsy vitan'ny orika safisafy fotsiny.
0: Eno ahy e, miandry fa gasa. Ary aleoloha iantsonsonya analana izany atezera foko izany. Allô?
2: Alexa, fa nakoa ty miantso tampoka be ty fa misy inona?
0: Mba ty hiantso anao fotsiny ry ahy. Malahelo be anao aho nefa voatelo andro izay.
2: Miova be ny firesaka ao izany e. Fa marary nga ianao izany ka.
0: Mety tratra n'ilay vaninandro aty angamba.
2: Sao dia mitaninandro foana koa ary ianao ty ka?
0: Mety izay koa angambany.
2: Fa ngany tsy mba misy mpivarotra fanafody mihitsy e. Everalgona parasetamol na farafaharatsiny.
0: Ka lavitra be nyke vao misy varotra fanafody e.
2: Aza tao akamoana ilay tsy ny aretina. Andraso teneniko mamanareo raha izany.
0: Asa teneny izy ka fa leo andeha vidy fanafody ary aho.
2: Zay fa mbola mamita boky aletsy a.
0: Eny ary, bisoma lalako.
2: Elako.

0: Ary inona foana hoe malasa saina zandry vaviko izany e? Sa lasa nanaikisa ny fitiavana?
1: Sisy, ndrio aza mahita lasaina eo ka.
0: Ka inona fotsiny ary mahalasamborona ny kala eo e?
1: Ohatra ny hoe misy zavatra manosika zany kia, nefa tena mbola tsy te hanao an'izany fitiavana izany mihitsy ka.
0: Izany kala no atao hoe tazopitia. Miomana izany fa mifoha ny fitiavandreny. Dia hoy aho hoe mahereza dia mahatanjaha. Sao dia tsy avela ny fitiavana matory eo ka bongo maso isaky ny fomaraina.
1: Filazandry azy koake dia tena mampatahotra ka. Mba toro hevitra ny ena angatahako amindriva tsy izany e.
0: Izany fitiavana izany kala tsy terena ka hoe rehefa mifoha dia rotsirotsiana ka hiverina atory a.
1: Ka inona ary ny ataoko e?
0: Tsy rarahina tsotra izao dia vita e.
1: Moramora aminareo mbola tsisy lehilahy mikaoty mihitsy le izy ka.
0: Marina izaniko fa efa nakakitavy alohandry e. Efa tsy ampy andrahoana rariva tsony mantsiny aho.
1: Tena vao andeha mihitsy ny ahio ka. Fa efa manomboka tsy dia misy tsony any eny amin'ny kininina be atsika eny e.
0: Inona ny olana amin'izany?

0: mika petsendo albe indray sika.
1: Ary namafika ira mba ho vitako izany ka. Andao izany hiarakako. Iza no avelandri mandeha irery amin'iny eo?
0: Atsoy kely lehilahy avy any Antananarivo iny.
1: Tsy miova mihitsy koa nareo ka. Hiaraka amiko ve indri sa ahoana e? Tratra riveny ihany.
0: Tonga dia mandeha any fa manaraka avy ato ariana aho e.
2: Androany tsy maintsy mahazo valiteny fa aiza ve dia rirarirana eto fotsiny? Efa ho herinandro be izao kosa ny fotoana nomeko aza. Aleo aloha sakafo maraina dia avy eo mijery azy. Aiza izao no mety ahitako azy? Eny an-tanimboly ve sa any am-patsakana? Efa samakaiky any aloha e. Aleo aloha izany jerena any.
1: Fa tsy Alexa indray ve ty hitako mamikifiky be iny? Tena izy mihitsy iny. Inona indray izao no lazaina eo? Mino aho fa miandry ilay vali teny efa ty amiko indray izao io. Tena mitobotoboka be mafy koa ne izany foko izany e.
2: Clouine, bonjour. Mino aho fa mahazo ilay fangatahana ilay fitiavana amin'izay androany a.
1: Bonjour ianao. Na izany aza dia azabahana anao ireny lalako a. Ataoko miverina makandranoko eo ianao raha very eo io a. Dia miteny aho izay.
2: Ka valio eto ary ahy e. Omeko lalana ianao raha valianao ilay izy. Efa roa herinandro izay.
1: Aleo ekena aloha fa tsy hanaiky eto ito raha zao ka. Ndrarahako mbola betsaka miandry any an-trano. Eny ary ny valiny e.
2: Izay mba mitony ny foko. Sao dia ampiako manatitra reto ranonao reto aloha ianao e. Mba hatakalo ilay fotoana lany nisakanako anao teto. Entra ty hoentiko ny soray fa aza mikiry be eo.
1: Ty ary e.
2: Valy be ary Clouine.
1: Ay, fa aza mandeha mafy be rehefa jereo fa mitobaka daholo ilay rano a.
2: Tsy maninona ki io a. Sasana indray rehefa maloto e. Fa ndre ty marina ao mba firy taona e.
1: Aza dia mamenatra be ory Alexa ka.
2: Ary ianao ty sarikenatra be a. Mamaly an'izany ve dia mamenatra?
1: Ka ny adisiny any aminareo any tsy mitovy e.
2: Sy, tsy sy n'izany eky a. Fa zao e.
1: Ahoana?
2: Mba raviana ary sika no mba hiaraka ho any andrenivohitra e.
1: Mbola tsy fantatro ka. Za koa mbola sahirana be mihitsiny. Fantatrao tsara fa za tena manao raharahabe aho aminay.
2: Fa vaiza zokinao ka?
1: Izy ve dia hitanao anao raharaha izany e. Fa avadika ho any resaka e. Ianao ty marina ve tsy efa manana sipany andrenivohitra any e? Sao mantsy dia ataonao filandraha tsy mahita ty fotsiny a.
2: Tsy manao an'izany ry ahy e. Fa ianao ve tsy matoky ahy e? Taloha manana sipa fa efa nisaraka izay.
1: Marina ve zao izany laingam-be izany? Tsy efa mandefa impena mandefa mesazy aminao foana ve izy ianao aty io?
2: Aha, efa nitaperiko ny mombanay.
1: Eno ahy e.
2: Matoky izaho malala. Koa ny a. Ianao ny tiako e.
1: Tena marina. Efa latsapity aminao any ahy e. Sady za tsy teo vao fitaka.
2: Eno a. Ary andao tsika ody fa efa mandrivorivo be koa ny andro. Sady mangovotra koa ianao izany a. Ty aloha ny akanjoko mafana anaovanao dia rehefa tonga any an-trano dia alaiko.
1: Ndao fa tsy maninona ary e.

0: Allô?
1: Allô? Vahona koa ty miantso tapoka ty ry mama? Fa misy inona?
0: Afaka mitsena ahy any amin'ny stationnement avy anao rapitso fa efa vita koa ny asa ty.
1: Ah?
0: Fa maninona koa matatatra tampoka teo?
1: Tsisika. Eny ary, zay fa mbola anao zavatra ato?
0: Eny ary.
2: Tsy azoko. Inona ny mahatonga ny alertsa taitaitra tampoka teo vao miteny aho hoe ho avy any? Tsy fomba ny mihitsy matsy zany a.
1: Izay ny any alalany alertsa fa avy atio ny mamy. Nefa efa somandro any. Amin'ny alahady aho miakatra any Antananarivo. Lety. Iny ve tsy hijanona herinandro aty indray? Ki nanalana nyity herinandro ity ary efa ho ray volana. Aleo moa zany aloha nahafatra ny bebe fa ho avy aty mamy malabetsa.
3: Narahanao teo
4: tantara nampitondraina ny lohanteny hoe
1: Ankona
2: nosoratany Tojo Nirina na Nirinandri.
4: Ireo nanome aina ny tantara
1: Iavitra
2: Nirina,
4: Felana Misetry Tina ary Milosoa.
5: Nikirakira ny lafin'ny teknika
3: Tsanka.
6: Ola itoy
7: ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
8: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Naiza naiza misy anao, mila rare de mazoan 120 minuta na atondrom-pezao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoanao 120 minuta pezao na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, de mitovy amin'ny sarany miantso baka any amin'ny Orange ihany, miantso baka any amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio antsio fa 500 ariary de mahazo puce Orange na iza naiza toerana ividianana ho azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.

0: Manolotra ny araba tompovavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Isan'ny daty tadidiana sy manamarika ny tantaran'i Madagasikara ny datin'ny 14 oktobra. Ny 14 oktobra sy 7 arivo izay nanambarana voalohany ny repoblika voalohany ny Madagasikara izany ary tantara miraikitra ihany koa satria lalam-panorenana voalohany ihany koa no nosoniavina tamin'izay fotoana izay. Ity fanadadiana manaraka ity no anokafantsika azy fa mbola izy fanadadiana hoentin'ny Georgety Rarafamangy ihany koa anamarika ny datin'ny 14 oktobra ity fa anomboantsika azy dia mahakasika ny fanamariana ity fahavalombenimpolo taona ny repoblika voalohany Madagasikara ity ho atambatra ao anatin'ny 50 minitra mahery eo ny tsy ahy mahakasika izay. Fotoana nankatoavana ihany koa ny lalam-panorenana voalohany Madagasikara izao daty izao nataoso ny teny amin'ny lise Galieni, lise Andohalo-Kehitriny ny fijoroan'ny repoblika malagasy ka Andriamatoa Filibertsana nanoho ny solotena Madagasikara raha toa ka Andriamatoa André Socado no avy ao amin'ny gouvernementa frantsay. Izy moa de haut commissaire de la république française teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Io sony io nanafoana ny sata mazana tany sy nanambarana fa ny Madagasikara de repoblika mizaka teny repoblika autonome ao anatin'ny communauté française alohana ofisialy tanteraka ny fahaleovantenany ny 26 Jona 2020. Nosoniavina nandritra izany ihany koa lalam-panorenana voalohany loi constitutionnelle numéro 1 araky ny tatitra ofisialy.
1: Efatra ambin'ny folo oktobra 56 efa ambin'ny folo oktobra 26 nampahafantarana tamin'ny 14 oktobra 56 ny sata repoblikanina malagasy digana ny rosoana azahoana ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenam-pirenena. Manazava izany indrindra Andriamatoa Zafy Mampiandra Victor, conservateur eo anivon'ny musée Faniahy.
2: Ny kirindalana anankiray irosoantsika makany amin'ny fiverenan'ny fahaleovantena io a 14 oktobra 1877. Raha tsy hivina moa ny zavanaizy dia tamin'io isika no nosoniavina tao amin'ny lise Galieni teny Andohalo ny fanambarana fa ny sata repoblikana no idiran'ny malagasy alohan'ny iverenan'ny fahaleovantena tanteraka zany. Ina ny antony ilazana an'izay mieloha satria raha ohatra ka hoe nomenantsika ny fahaleovantena ina zany ny rafitra hitondrana an'ilay firenena, ina ny rafitra hitondrana ny mponina sy ny tany dia tsy maintsy nalefan'olo ilay rafitra repoblikanina zay vao niditrantsika niakatra eo amin'ny fahazahoana ny fahaleovantena ny 26 Jona 2020. Ka izay zavatra zay dia ao anatin'ilay atao hoe marche vers l'indépendance na hoe ny lalana sy ny dingina makanina fiverenana ny fahaleovantena. Ka anisan'ny zava-dehibe zany izy io atsara tsy hivina ireo tsika tanora hoe tsy tonga dia azoazo fotsiny ilay fahaleovantena na dia ataontsika hoe nisy ny tolom-panafahana sy ny 7 sy 20 marsa dia avy eo tsika niditra tany amin'ny loi cadre dia avy eo tsika niditra tao anatin'ny domtom sy ny sisa dia io dingana anankiray manambara fa miverina sikelikely ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny fitantanana ny lafitany, ny fitantanana ny atitany ary ihany koa ny fitantanana ny raharaham-panjakana zany. Izay no mazava-dehibe azy fa nambara tamin'ny 26 Jona 2020 dia ny fiverenan'ny fahaleovantena. Ino moa ilay fahaleovantena? Dia ilay hoe fiverenana ny souverainité nationale tanteraka, zany hoe amintsika ny fanapaha-kevitra na ara-politika na ara-sosialy na amin'ny lafiny ara-pitantanana ny firenena zany. Ka miverina amin'ilay resaky ny 14 oktobra moa sika androany efa karazana amin'izay 14 oktobra 1877 zay dia zava-dehibe io satria io zany no sata mamaritra fa sata repoblikana isika manombokeo.
1: Vaovao ny fahasalamana no hoentsika manohy ny vaovao satria tranga efatra no voamarina mahakasika tranga na peste bubonika izany. Niezaka nanao fanadiadiana ary nanamafy izany ihany koa ny fampitam-baovaon'ny ministera isan'ny voatonona ao anatin'izany ny distrika Ambohimasoa arak'izao fanadiadiana izao.
0: Isan'ny voatonona ny ao Ambohimasoa ny antsoina hoe foyer pesteux
3: nahitana trangana pesta efatra voamarina tany Ankajo be, Anjozoro be ary voatonona ny ao Amboimaso izay isy any antsoina hoe foyer pesteux. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana Jolay no nahitana izao tranga izao. Tranga dimy hafa kosa ahina tao midonga tsimo ny folo oktobra ary mbola andrasana ny valin'ny fitiliana. Efa nahazo fanafody fisorohana ireo olona 200 ny fandray tamarary. Nitoy ihany koa ny famendrana fanafody, famonoana parasy sy ny fanentanana ny mponina momba ny fahadiovana sy ny ady am-boalavo. Ny fampitam-baovaon'ny doktera Ramino Arinarivo ny vohanitra taleparitry ny fahasalam-bahoaka ny Otimatsiatra dia nanamafy fa manomboka miditra amin'ny fotoanan'ny pesta isika izao. Ho antsika eto Matsiatra ambony dia ao anatin'ny vigilance tanteraka na ny fahamailoana tanteraka isika izao. Efa mandeha ny fisorohana na ny prévention isan-karazany fa mila amafisina ny fanentanana toy ny fanadiovana ny tanàna, ny ady amin'nydorotanety ary indrindra ny fanatonana CSB raha misy tranga mampiaiay toy ny tarimo maina miaraka amin'ny tazo.
1: Mahakasika lafiny sosialy izay adidiny anivan'ny ministeran'ny mponina moa mazava loatra, resaka mahakasika adisisika ataon'ny zoky olona ilana fifampidiniana ny ilana fifampidiniana ny sokajin'olona maro fanadiadiana izay rahantsika amin'ny Georgette Razafitra Manga.
4: Ny fahasalamana sy ny fitaterana matetika anaovan'ny zoky olona adisisika eo amin'ny fiainany. Anisan'ny nampatsahivina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra, andro iraisam-pirenena natokana ho azy ireo, efa nisy fotoana nampiarina ny karatra maitso nisitrahana toy ny fitaterana maimaim-poana saingy tsy naharitra noho ny zotram-pitaterana amin'ny sehatra tsy miankina ka maro ny toejavatra tsy voalamina, ohatra ny fiakarany vidisolika, ny kojakoja fanolo sy ny sisa. Eo amin'ny fitsaboana afaka manao fitiliana maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra fa ny fanafody tsy maintsy vidiana. Ny toeram-pivarotam-panafody anefa an'olontsotra, izany hoe tsy miankina amin'ny fanjakana ka sarotra ny hanome fanafody maimaim-poana. Mitaky fifampidiniana amina mpisehatra maro ny fanomezana valiny amin'ny adisisika raha tsy ny tanisa afa tsy ny fahasalamana sy ny fitaterana ankoatra ny valy babena.
1: Vaovao mahakasika ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony, ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansy mifandray indrindra amin'ny fangatahana an'ireo fahazoan-dalana fananganana ivotoeram-pianarana na oniversite tsy miakina ihany koa. Andraikitra iandraiketa ny commission nationale d'habilitation moa ny fanomezan-dalana izay ka fantatra tamin'ny tatitra ty senastina ny commission nationale d'habilitation fa miisa enjato ny fangatahana fankatoavana voarain'izy ireo tamin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity. Ao anatin'ny fandiniana ny teknisianna mazava loatra ivoaka mazava loatra ihany koa tsy hoela ny lista ireo nazo fankatoavana mahakasika izany.
3: Fantatra araka ny atotanisa ofisialy navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-siansy amin'ny alalan'ny voamera nasionaly misana ny fankatoavana na ny commission nationale d'habilitation fa misa enjato mahery ny fangatahana fankatoavana voaray tamin'ity taona ity raha manodidina ny roapolo sy roanjato zany tamin'ny dimy roapolo sy arivo. Sivy amby efapolo sy dimanjato tamin'ireo no voaray hodiniana miisa dimy amby enimpolo ireo manapahaizana mandray anjara amin'ny fanombanana eo anivon'ny voamera manokana io. Ivoaka amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-siansy ao anatin'ny plateforme HAE mandritry ny volana oktobra enina amby roapolo sy arivo ity ny fanamariana samihafa ho an'ny tompony andraikitry ny lalam-piofanana tsirairay. Ireo izay manana olana dia afaka mitondra fanatsarana eo anivon'ny CNH na ny voamera manokana amin'ny volana desambra. Nahatanteraka fionana niaraka tamin'ireo solotena ny fitoeram-pampianarana ambaratonga ambony tsy miankina manerana ny nosy teo amin'ny birao tao fiadanana sy nampitain-davitra ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-siansy. Ny fatoka tamin'ny tombanezaka nataon'ny voamiara nasionaly misahana ny fankatoavana ny taona enina amby roapolo sy arivo ny fionana. Nitarika izany ny tale jeneraly ny fampianarana ambaratonga ambony professeur Rahery Nirina Angelo sy ny tale ny fankatoavana sy fiantohana ny kalitao docteur Rakotinaina Bearso. Nitandina tamin'izany dia nanamafisana ny kalitaon'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fanarahana ny fenitra takiana mba hazahoany ny mpianatra fiofanana azo antoka sy mifanaraka amin'ny filan'ny fianamonina ary hisoroana ny fisin'ny diplôma tsy ara-dalàna.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray manaovana fanamariny ihany maro ireo manaitra ny tompony andraikitra voaray atao aminay a zay voatahira avokoa moa ny ankamaroanyireo sms ireo fa alefanay mian-dalana izy ireo misy maso mametra-panontaniana hoe tsy vakinareo tsy alefanareo ve ny sms alefanay alefantsika mian-dalana satria maro ianareo no manao manaitra ny tompony andraikitra isan'izany ty iray ity zay mifandraika amin'ny tranganjavatra misy any amin'ny arabe ny fandikan-dalàna ireo antsonony anatin'ny message moa ny hoe comportement au volant ny tsy fifehezana ny lalàna ny famovozana ny manaitra ny tompony andraikitra eto dia ny makasika ny sosikevitra ny hoe tokony misy fepetra anomezan-dalana ro paka fanadinana azahoana permis de conduire alohany azahoana izany satria betsaka loatra ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ireo mpamily fiarakodia anaovana fanairana arak'izao manaraka izy ao
3: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray hoetineto androany dia mahakasika ny fahazahoana permis resahana hatrany ny lozam-pifamovozana ny comportement au volant sy ny sisa sy ny sisa anaovana fanairana ny fanjakana ny tokony ahenjana ny enquête de moralité atao ny mpangataka permis farariny raha mivaona ilay izy satria misy receveur na aide chauffeur mahay mamily kely dia efa mitondra fiara tsy manambany olona fa misy tsaradalana kosa ny sasany mbola tsisy traikefa larana andefasana sms atao manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03481 268 00.
1: Ny vavao any izantsika azy ny vavao ny fanatanjahantena ny taranja basketball izany zay tafiditra ao anatin'ny fampivondronana na ny FIBA Africa Regional Youth Camp 2026 moa itsika amin'izao fotoana izao anomboka ny 5 zany hoe rapitso ka hatramin'ny 5 ny volana oktobra 1 ny Côte d'Ivoire ity fampivondronana ity manana solotena amin'izany mazava loatra i Madagasikara.
3: Isy solotena avy amin'ny taranja basket ho an'ny vehivavy eto Madagasikara andrayanjara amin'ny FIBA Africa Regional Youth Camp ny taona 1 izay atao any Abidjan Côte d'Ivoire ny 5 ka hatramin'ny 8 oktobra amin'ity taona ity. Mpilalao malagasy roa no andrayanjara amin'izany fampivondronana izany anitry ny alan'ny Irso izay voafidy mpilalao mendrika indrindra na MVP tamin'ny fiadinany tompon-daka U16 sy Kristina Rakotsafy hiaraka amin'izy ireo ny mpanazatra Rezina Rabaon'ny Menjanahary. Ity mpifafondronana maharitra efatr'andro ity izay karakarain'ny FIBA Afrika miaraka amin'ny NBA dia hanangonana ireo mpilalao basket vehivavy tanora mananiny ho avy eto amin'ny kontinanta. Izara roa ny fiofanana mandritry ny fampivondronana ka ao anatin'ny fandaranasa ny fanofanana eny ambony kianja ary isy ihany koa ny fanofanana teorika natao anatsarana ny fahaizan'ireo mpandray anjara na eo amin'ny lafi ny sambatan'olona na eo amin'ny fiarahana amin'ny ekipa.
1: Amarana ny fampalalam-baovao isika toy ny mazatra ny fampahafantarana ny mety hotetry ny andro ho an'ny andron'ny 5 ny volana oktobra ametrahana ny manapitafa ionantsika rapitso eto indray amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao mandra-piona toko.
5: Manolotra anarahaba tompoko kanfina antetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray azy dia mety mbola azo orana malefaka somary miatoato an-trany any amin'ny faritra Sava Ambatosoa Analatsorofo ary Toamasina andraona na andraona mitsitokotoko ho anilana atsinana amin'ny faritra Sofia Alaotra Mangoro atsinana na Vatovavy Fitovinany ary Atsimotsinanana somary hosembana andraona kely mialina na ny voamaraina be any amin'ny anilany andrefa ny faritra Bongolava Melaky ary manodidina ny andro vazo ny faritra hafa moa dia andrahoana vitsy na ibantoerana kokoa hingiavy masoandro. Raha mahakasika aviana amin'ny maripanahy kosa indray dia manodidina miraika ambin'ny folo hatramin'ny 20°C zao ho an'ny afovoantany dimy ambin'ny folo hatramin'iraika amin'ny 30°C motseraka antsinanana ary 20°C hatramin'ny 30°C kosa ho an'ny ilany andrefana 20°C hatramin'ny 30°C maripanambonindrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany ny Madagasikara. Dia izay indray ny vidany tetriny arintsika hatanatany 3 andro avy mamefitananao va manaraka indray velomatomboka

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yan Puni Télécommande Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Man Be Fafampu Anouachan.
2: Sophia Radio. Ni tata malagasy izay lalovin'ny fotrina fiaino azy dia arahana eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahana ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Hiditra anatin'ny fiandanana Centre Nostalgie tsika afaka fotoana foy fa mandra-piandran'izay misy vazo vitsivitsy reto zaraina sy hoenontsika edy alohany idirantsika anatin'izay fandaran'izay ao anatin'izay koa no ampatsivana antsika izay mety mitady maika azy ny toeram-pivarona tamin'ny mpanafody Miandry Raharaha ho an'ny tanànan'ny Fianarantsoa sy ny manodidina nanomboka ny faran'ny herinandro toy manambatonga ny sabotsy 15 oktobra avy zao dia ny farmasia Sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia Ezaka eny ambanin'ny lise Rairivelo Ramamonjy dia tsy manasatra ihany koa ny mamerina ny fiarina soa fitarihina ho andreo zay tsy salama tsy fahasalamana aingana amin'ny anaran'ny ekipa ny RTV Sofia rehetra.
1: Bonne soirée.

C'est drôle, tu es parti, et pourtant, tu es encore ici.

Production. Sophia Radio.

0: Manolotra ny fiarabana tompoko fa litafiaraka aminao ndray amin'ity alina ny larbia itya, larbia fefatra amin'ny folo ny volana oktobra taona enina amby roapolo sy roa arivo, miaraba ny mpakafy mpiainy onjapeo sy ny fetalavitra manaraka ihany koa fetalavitra sofia amin'ity alina itya. Mankasitraka anareo eo foana tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fetalavitra amin'ny fotoana rehetrarehetra, akasitrana ihany koa ny namana izay fifandimbina nentina teto andritra ny tontolo andro ny alina. Takisandray ny manao ny fiarahana zao ho an'ny fiarahantsika amin'ny onjapeo sy amin'ny fetalavitra amin'ity alina itya dia anasana anao ary ny fiarahantsika. Mankasitraka anareo rehetrarehetra anizaniza naizanaiza da fiaraka aminay amin'ity alina ity ary mozika fidirana anakiray, mozika ny ainga no isantarantsika amin'ny fiarahana, dia avy eo resantsika ny lohahevitra resa desana amin'itya anio ity atao anatin'ny fandaharana mozika anakiray ary avy hatrany.
1: Cent trois FM.

0: Ny loa hevitra ho resantsika efa ampizarana amin'ity alina ity a, dia nitsoana tao anatin'ny mozika ny ainga le hoe ankinokino. Indraindray isika amin'ny fiainana misedra olana, indraindray tady tsy ho zaka ho an'ny rehetra moa zany amin'ny fiainana amin'ny davan'andro a, indraindray misedra olana isika tady tsy ho zaka, makivy atsika, malasalasa ny saina indraindray a. Fa ho anatin'ny mozika iny dia misy ny hoe akina amin'ilay raha eo ambony ao, zava-mitranga rehetrarehetra, ninninona zavatra ataontsika, atrehantsika dia apetraka antsika eo ampelantany ana nama olana isika indraindray, tsy voavaha, misy fotoana voavaha. Fa dia ny lohevitra fampizanana amin'ity alina ity a, teny sosy atao hoe fankahirezana ho an'ny mpiaino, ho anamana te hifiaraka amintsika, dia mandahatra mozika milamina. Dia ohatr'izay hatrany amin'ny roa amby folo ora alany a, mandahatra mozika tsika. Eny, afaka mandahatra mozika foana moa zany nareo, fa hatrany ny fiarahako aminao dia mametraka avy anao mataka zany amin'ny roa amby folo ora alina. Teny soa sy atao hoe firaritso fankahirezana ho anamana misetra olana no alefantsika amin'ny SMS ao zany a, sady mifankahelotsika no mandahatra mozika milama ihany koa. Ohatrohatr'izay ny fiarahantsika amin'ity alina ity, tsy asiana resaka lava e, misy fotoanatsika tafatafa anatin'ny lohahevitra lavalava mihitsy miresadresaka taksy. Fa miteny io ity zany a, misy ny namana mety hoe misetra olana, tsy alina izy, mila courage izy a, andefa teny firaritso izy amin'ny SMS ao aho an'izay misetra olana sy ny sisina iny, omeo fankahirezana izy, ianao mahita ny androatana anazy ao, fantatrao tsara hoe amin'rarosoany ohatr'izao ao an'izay misetra olana, mba vovahany olona sy ny sisa, hainareo tsara zay, alefaso amin'ny SMS ao a, dia andaro mozika aminamindamo. Ohatrohatr'izay ny fiarahantsika amin'ity alina ity. Efa maromaro ny SMS-nareo misy mangatakira fotsiny amin'izao moa zany a, dia ho vakiako avokoa na ny mangatakira talohany nandrosoakony lohahevitra na ny mamaly lohahevitra hoe teny soa, firaritso fankahirezana ho an'ny namana mpiainantsika, mety hoe sendra misendra olana na koa hoe manana olana, ina ny teny hitanao hoe mba hakahirezana zareo a, firaritso amin'ity alina ity a. Ohatratra maraina vao sika rehetrarehetra, dia mba voavahany olana, torohevitra maso mafinaritra ho an'ny namantsika.
1: Sorry for

Awanatini zany musika entsika ne matika zany hafatra tazana voalohany lahy avy amin'ny 33/21 koko Sofia mbola tsao le hirany skaiza le vaovao iny a dia mampiana hirany Rijad fit firamiasa miaraka amin'ny George moa zany le fisarana dia bony hotsy izy a ho andravaka mbola hitatitra azo maraina io dia mazoto amin'ny atao hoe raha very avy aty ambala kely any apativina fanaharantsika ho any serasera amin'ny smso a dia ny 34 10 565 63 ho any iasy a 034 10 565 63 naharantsika airtel kosa dia ny 033 13 861 70 Ronza Madagascar dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61. A mozika ny skaiza le hoe inona ny loateniny a le hoe tsy ho ela fery zay ny tena loatenyle izy namana ole mangataka mozika ny skaiza vaovao tsy ho ela fery ny loateniny a kofatanina ho andravaka mbola hitatitra azo maraina avakeko ny efatra manaraka avy amin'ny 38/37 kokoa fotsiny kokoa ianao efa taxa tafiaraka aminao amity alina aty a kofatanana ho anao ary trente-trois/soixante ndray afatra vakina sali sofia mangatakirany donile hoe fitaratriny a dia tohatra ho anyreny rehetra ohatsy izy a zay mananjanaka mandeha lavitra dia korazy foana atsika ray aman-dreny a dia mampiana hirany sakely danina le hoe le ina anao teny saka kely zay ny loateny ao ndaoary fa di avytsika le mozika dia alahatra eo a satria ny lo hevitra antsika efampizarana amin'ity ala ty dia teny fankahirezana firaritsoa mame korazy ho anyrehetra tafiaraka amintsika amin'ity alina ty zay ihany loha hevitra aloha zany ny fiainana ohatra zany mihitsy ndraindray misy zavatra mahakivy atsika tena hoe ilana fankahirezana fifanampiana lana fanohanana dia ndao hoefanampytsika ary akahery namatsika ny mpiaino namatsika ny akaiky atsika namatsika amin'ity alina ty a dia arahantsika mozika milamo amin'ny sms ao zay fotsiny tsy asiantsika resaka lava fa fifankahirezana teny firaletsoa fifanampiana amin'ny sms ao a toro hevitra masoa raha misy ihany koa avy any aminao hoe zao re atao hoe mba nala ny sorisory mba tsy dia ampiasa saina lavitra be loatra amin'ny atsaina fankahirezana firaritsoany tafiaraka amintsika nininona firaritsoa alefanao ao dia afaka alefanao mi sms ao dia vakiko raha mbola azo vakina ihany

0: Bakik tena kreaty de ka fisitika tsotapatapana amin'izay le mozika ny sky izao ambatimbadika sitika lafika kely an'ny soriany dako. Bonsoir Sofia, mba mangataka irany le misafotifoty iny a, de merci ho tsizy a sili avy any tambopy ambany any. Ware ndao ary mozika ny sky izy amin'izay a tsy ho ela firy
1: 103 FM.

raha mijery ny SMS efa tonga dia makasitraka e marobe nareo ny tafiaraka aminay amin'ity alina ity a ny avy eto andrenivohitra fianaratsoa ny ambanivohitra ny any amin'ny faritra sy ny sisa marobe mihitsiny makasitraka e raha riala mafinaritra ho antsika rehetrarehetra alefasy ny mozikanao alefasy ny teny firaletsoany tafiaraka amintsika teny fankahirezina ihany koa ny zay atao hoe misetra olona sy ny sisa fa ho alahatra ny mozika vakina ny SMS.

0: 같다고.
1: Budan tina cuma jenuh irup dia, karena yang disri kuku.

Avy avy any amin'ny 34-07 ndray salamy mba mangatikira ny Grey Gontje ali Jordi ny ali Jordi mba tutra ho an'ny Nomax ho tsizy de courage de mitraka fona ho tsizy indrindra aza manary toko fa tsy maintsy tafy hoe olay mpanoratra merci efa kopy anao Nomax mitraka fona de aza manary toko mila mifankahertsika mila mifanohantsika teny mamy teny masoa teny mafaly courage Avatra manaraka avy any amin'ny 34.56 miaraba ny ekipan'ny Sofia ho tsizy a andefa firaritso tsy mitsatra ho an'ilay namako tsifoiko tsizy ao akady kely ao zay hirany Laurent Daigle le hoe mpanarako azy iny zay le afatra e zay le afatra mamy de no tsara ny tony fa tsirery ianao na aiza na aiza ho tsizy a naoviana de tsirery ianao bony afatra fanampiny a Usainu titra le ira teo a le Laurent Daigle taxa de tahiny tompo e rarosoa ho an'ny namantsika ampianantsika fa nylavitavitrany any akady kely any a any akady kely lafy any andrenivohitra any zany alefa tsika le Laurent Daigle Usai tsirery ianao a na aiza na aiza naoviana de tsirery ianao courage fona zay le hoe mifanome teny mamitsika mifanome courage amin'ity alina ty de mandahatra mozika Afatra avy any amin'ny 38 miafara 72 ndray Sali Sofia Ialfa avy ety talata ihany io mba mangatakira ny tanjona le hoe ino no teny zany tsodrano angamba ny tokony teny hoe loha tany le tsofrano tsodrano azafady e atotro an'izay mankafy anazy rehetra de mampihina ny hirany amborona le 7 andro a atotro an'izay olona namako manana olana zay a de mankasitraka anao tsizy courage hoan'ny namanao manana olanao a engany mba ho fafahan'ny olana tonga ny maraina vaovao rapitso a de milama ny rehetrarehetra ny jiabyjiaby miaraka amin'ny 103 FM Ataovy hoe tsiatsika 36 mefara 75 Salama Sofia mba ataovy eo moa le hirany entsolo hoe raha fahatrara iny a dia atotra ho an'ny mama zareo sy ny mamanay sy le atotra ho mama zareo sy ny vadiny ohatsy izy a vo ny aona vo izaho io izy ae vo ny aona vo zaho mihitsy le mamanao sy le vadinao mirary soa de rasoana azy roa ao e kofa tanao an'le mamanao sy le vadinao

Mozika ny skill valo mena maso bira zany antsika ny ambadika an'izany hypnotique rehetra ataovy izay no ateny ataovy patana no tafiaraka aminay ny tsirabe any amin'ny alala ty manaraka ny 103 FM ny lalan'ny application ao Salut 103 FM mamagatakirany angle hoe aiko foana iny dia pinany lola hoe data dia totra ho an'ny malana izay ho tsisy ndaoka fisiny ro le Michael Jackson e lalatra ro ny SMS ao

Afatra ven 38 miafara 41 indray. Bonsoir, ny fatinao tsisy tena misetra olana mihitsy amin'izao a, dia mandaharo le fazany le hoe asambarana iny rehefa tsy haiko ny tena lohateny sy le pirana azy a, vehivavy no mirana azy tsisy a, fa tsy haiko ny anarany fa misy tonony hoe a ankilanao raha tsy ho faty maninona dia misaotra e, dia mankahery ny vadiny tena tiany ohatra izy tsy salama mila fankahirezina amin'ity alina ity, dia ambony moraly ohatra izy dia le fahasoany koa le vadiny kalaina hoe refipiti iny a, mba atolotra ho anazy dia malaharo ao dia misaotra e raha tsy diso a, dia mety hoe ranoisa re zay Larios, ohatrany Larios, Larios, ankilan'olo tiana angamba ny tianamantsika angatana, ahitana sambarana ankilan'olo tiana.

Afatra manaraka ndray ven'ny 34 mifaraka taorza. Bonsoir Sofia, ny fahaiza-mionina no zavatra, ny fahaiza-mionina amin'ny zavatra rehetra dia nisany manampy anao amin'ny atsaina ho tsizy dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia ao nisany tsy ho ela ny atsaina ho tsizy mirary soa antsika rehetra mba tsy ho ela amin'ny atsaina ho tsizy dia izay. Merci DJ Arthur avy ety Sambavia, ny makasitraka anao ramana Arthur. Lasa DJ tampoko ndray zay amin'ity halina ity zany ko tsy maninona e. Ny fahaiza-mionina amin'ny zavatra rehetra ho tsisy dia nefa ny anisan'ny manampy antsika izany amin'ny atao hoe fanalana ny atsaina. Mionina isika dia korazy korazy a dia mitady vahaolana ihany koa nefa rehefa avy eo.

Manontany le numéro nidretra, tsisy appel ve taxa sa hoana? Tsy manina mihitsy a, afaka miditra amin'ny antso mivantana nareo, nyraisiko mihitsy anao teo nampidiriko de ohatra ny tao de nangina de tsy nyteny. Afaka miditra ohatra hiditra ato anatiny raha ohatra hiditra atao anatin'ny antso mivantana, ho an'le SMS teo a tazako tanatin'ny antso mihitsy izy teo, afaka miditra ka. Miaraba taxa, miaraba namana taxa tonga soa indray ianao a. Faly tafaresaka indray sisy ihany a, ho anao manokana ho tsisy mahakasika anao hevitra ho tsika rehetra, de ny olana dia misy foana mandritry ny androm-piainana eny naiza naiza misy anao a, raha mbola eto tany a, ny maty ihany tsy mba manana olana ho tsy ny namantsika ato a. Firaritsono atolotra ho anao a, fa olana mampitony ny olana, fa tary ny fototry ny tranga, asa maika mandray fanapaha-kevitra ho tsizy a, dra ho manenina. Asa malaky tezitra ihany koa fa sahirana ianao a vao mahita vaholana koa mahereza fa voavahanao io olana ho a miaraka amin'ilay a miaraka amin'ilay ray tsy to zahay ny afatra fanampiny ao. De merci be da be irany mireo matia le sagapony mozika fanampiny. Asa malaky mandray fanapaha-kevitra sao ndray ianao a no anenina kaloma tsara tony a, de eto ambavaka amin'ny alalan'ny ray tsy to miaraka amin'ny ray tsy to tsisihy. Merci be da be arefa tsika le mare mireo maty rehefa avy eo mireo maty miaraba ny 38 miafara 76 ihany koa ndao raisintsika amin'izay le mpianao ary a. Ye raisina ianao raisina ampitiavana be a, miaraba tompoko. Salama tompoko, iza de faiza ny tafiaraka aminay ary? Miafaiza io? Nany be ravina iny ary, de efa voatsika eny amin'ity alina ity ny azo ataonao? Mangingina. Ino ny teny firaritsofaka iraisina ao namantsika ho ampiaino antsika ary? Tiara-pirinao le hira? Le hoe? Ity hirako ity? Tsisy teny firaritsofaka iraisina ho an'izay atao hoe manan'olana velo? Somary tapatapaka izy ao. Ok a, mankasitraka. Iny ary somary tapatapaka le antsika ao. E tafiditra le izy fa somary tapatapaka zay, tsy haiko ino ary ny olany. Atao mesazy de vakiko a. Ok ary mankasitraka ny mpianatra avy any ampiaravina alefa antsika le teraprinao. Eh masotoa ihany koa anao tafiaraka aminay, mankasitraka tompoko. Yo.

0: Musika ni terabirono terabrino ity rako ity tazako ny afatra fanampiny tao anatin'ny SMS ato a tamin'ny afatra teo ny olona ho tsizy no mibaiko ny olana ny olona no mibaiko ny olana misy eo a sy mitady ny vahaolana ihany koa asa maito asa mety a ho baiko ny olana ianao a raha ny olana foana no mibaiko antsika dia sahirana tokoa isika izay ny afatra Misy afatra tsara be izy izany amin'ny veriko a ny olana no mibaiko ny olana misy eo sy mitady vahaolana ihany koa izany rehefa misy olana eo a dia ny olana no mibaiko anazy izany isika tokony mibaiko anazy izany e asa mety ho baiko ny olana nefa isika raha ny olana foana no mibaiko antsika dia sahirana isika misy ny olana dia isika izany mila miezaka mitady vahaolana tsy voatery hoe kite ny olana mitady vahaolana baka sitraka avy amin'ny 34-62 ny SMS
1: Fampinamana isika tsy hima ny fankahazo

Tazakoa koa ny SMS nareo ny bipabipa nitehitra anatin'ny antso mivantana afaka resiko soa matsara mihitsy a oly manandrana amin'ny antso afaka resiko tsara mihitsy ka ola manana amin'ny trafitsy isika makina ny hafatra andraisana antsonareo Merhaba tupkum.

0: Miarabanao vaovao maresaka re amin'ity alina ity? Tsisy maresaka. Mangingina efa matory ny olo ny sady. Ny azo atao ary. Ny hevitra antsika teny firaritsoa fankahirezana ho an'ny namantsika ampiaina antsika mety hoe sendra misedra olana. Ok, asa mety reseny olana ambony foana moraly, mitady fa olana. Ye, ny asa tao e? Tsy manina tavy anakiroa mihitsy. Iza hoe? Le hoe?
1: Souvenir.
0: Akoatra izay.
1: De misy ressource.
0: Le hoe?
1: Longtemps que t'aimerais.
0: Ok, voilà yo.
1: Yeah,
0: makasitraka. Rary alina mahafinaritra ho sika rehetra rehetra.
1: Merci.
0: Yo.

Ieny tompoko, tapaka foana ny antsy ny 34,069 foana ary salama Sofia, ma ataovy eo moa le irany efa teo le hoe antsoa de mba ataovy eo le irany iha le hoe ketraketra pitia hetraketra pitiany jata jada psy le ohatrany ao anare zany ao fitatiaviko le mpanakanto a de atoatra ho any maro sy ny namano tsy izy a any mba to mitraka an'izay a ny avy any andro ihany no manoratra de aza malahelo ny zokonay a fa vo avy namonjy fato tsy izy a avy namonjy fato ny dadany a ny anio korazy manao kopatanana ho any nizy izy teo manao kopatanana ho any mpianatsika rehetrarehetra ny tiany latia ohatrzany koa amin'ny afatra amin'ny sms sato a manao kopatanana ho any maro sy ny namany a any mba tombontraka any korazy aza malahelo a aza malahelo tsy izy zokinay a vo avy namonjy fatiny dadanoho tsy izy androany a korazy mifakaheritsika de zay fanome moral tsara be amin'ity alina tya de mbany soa koa reny hoaino a sy fampizarahana makasitraka atao anatin'ny sms tao korazy aleo ngamba vakiko aby reto sms reto satria tokony hain'ny mozika amin'izay itsika de sady miandry toromaso 38-79 ihany ko good evening sofia aldio floris avetia masobe ngamba ndiny soratana ato a bona ambianso tsy izy a bona ikoto ho an'izay rehetra mahalala anazy amin'izao fotoana zao a amin'izao manatona larivariva ny alarobi fefatra amin'ny folo ny volana oktobra zao a andriamanitra feny fiadanany a hanasoantya nosondrazantsika ity good evening good night.

Mama kende tu, mama kende tu afatra mbola tsofa fakere tu awa te anaponi ihany koa rehefa avy eo satria nareo ato fa manaponi te sako mba anaponi. Mihitra ny namantsika nakiray ao. Tapaka le izy tena gaga koa ny hoe resaka te tapaka. 34 mefara 32 Sali Sofia atotra ho any lay tsofiko a. Zany hirany ndase tsasiko tsara.

Andao kafi musika amin'izay horina ndre toafatra sisa mbola safakry 38 amin'ny fara 68 koko e tiavana avy ety mbotiarina ihany a mangatakirana ny tany faialy hoe sauver de merci o anisany afatra efa tonga talolo izy ty a tsy haiko hoe raninona ary fa ohatra ny fangaro be tany de izao ndray voatazako resy ialana tsy ny tiavana fa ho alatrako mozikanao rehefa avy eo ametrahako veloma mihitsiny

Vault Recall. Sophia Radio.

lasa teo sika fa izaho moa nanolo tena anatitra anao, ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady eny anaty lalana iny, eny ampandrana iny, eny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikery, fa eny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry, fa lasa tiako tampoka ky sendrasendra ianao raha fa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako, ny fandehanao veloma teo ambavady io voalatsaka nyzaiko nanaraotra farany anomboka anao. Ay, hainao tsy hito fa mpandalo ihany raha mpitsidianaingy an'ny tomasinany diany maro.

Noah. Vofinao mafy, mivolona hopehitsy amin'ny fitsaky ny orana, mikazoka ny tavako, mifofinao manitry ny ranomanitro, miraikitra taditsyo, imasonao tsy tatsyo, imasonao mijery, mbola raikitra tanatsyo.

Tondra ny lahy tamin'ny lalana marina, disoko ny tenako anjarako no manarina, zay tsy voapitako tsy tsara ny lahy aho satria nitany lahy mbola tsy hitako, ny mahazo any lahy mety tsy ho zakako fa niafatro te ao fa kely sisy de ifondra ilahy izao fa niposaka ny masoandro, ijery fitaratra de isento iteny hoe mirary tontolo andro, raha riva mihona e ao fa hitondra namana raha mahita nanefitrany lahy ra matsiaro mangatsiaka satria irery.

manindry anara mijaly tanana isafy mba ampitonony saina fihina mafa mpiakatra ny moraly feo malefaka iteny hoe miara ory de miara falitsika saitendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny satria mantselahy mafy be ikoizana sa tsy tia mpizaka ny mafy ny manodidina dia aleo tazomina rery dia potika atsikelikely aho elahy mitahirypozana zandry mahafaty a ao fa kely sisy any eniko hoe efa manao akanjo mainto ny lafa misaona fa maty fanahy mbola velo.

mayen taolen resakana town aru tau ifa yen le feo male fakin defa tene lawe rera ka en fatis mama le lafa ila rirneo sous le ange matcha pevitiavana nyandra nao anuka chao de it chamenun bank injet fanet kwa fukuru zavatra nerin funao tundrako fitiavana sy fiadana ampoary fahasambarana mandrakizay ianao mahereza zandra aoka izay ny setsy ny tomany afatra ovaty amiko ihany rehefa resy aho dia atsangako rehefa diso aho ampianariko izaho ihany ny zokiko misaotra zoky ao